prikriti niti prikazati ljepšim nego što jest. U drugom odlomku današnjeg svetog teksta Gospodin nas podsjeća da je put kraljevstva Božjega put kvasca koji, iako tiho i neprimjetno, djeluje konkretno i uporno, bitno preobražavajući stvarnost malim promjenama kojima joj daje smisao. Naš Bog cijeni male stvari. Silno je to djelo Božjeg milosrđa, jer zna da od nas malih ljudi i ne može očekivati velika djela. Bog koji suze naše sabire u mijeh, kako govori Psalam 56. u 9. retku, vrednuje naše osjećaje i male napore da ga slavimo. Bog koji nam je sve vlasi na glavi izbrojio i kome smo vrjedniji od mnogo vrapčića, a opet ni jedan ne pada na zemlju, a da ne zna Otac Nebeski, prihvaća naša mala djela kada mu s ljubavlju budu darovana. Bog koji nam obećava da neće propasti plaća onome ko čašom hladne vode napoji njegovog učenika, umnožit će na koncu našega života svojom ljubavlju i naša nastojanja da mu služimo i da ga ljubimo. Kao što je u pustinji umnožio 5 kruhova i 2 ribe, te je bilo dovoljno za veliko mnoštvo od 5000 ljudi. Neka nas ova spoznaja vodi kroz današnji dan i neka nam bude poticaj da ne odustajemo od malenih ljudi, od malenoga sebe, od malih dijela velike ljubavi i od Boga koji je sišao k nama u liku malenog djeteta te ostao u liku male hostije. On neka nas blagoslovi i čuva u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vah, konavni vah.
1: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, mnogi stranci dragovoljno su 1991. godine stigli u Hrvatsku kako bi je branili od velikosrpske agresije. Velik broj njih dao je život za slobodu hrvatskog naroda, a znatan broj pretrpio je teška ranjavanja. Među njima bio je i Steve Gond, koji je u Hrvatsku stigao u jesen 1991. iz Velike Britanije.
7: Od malena sam se osamostalio, volio putovati, svašta probati. U Hrvatskoj sam bio nekoliko puta, netom prije rata, u Istri i na Jadranu, jer sam tad radio u turističkom menadžmentu i upoznao sam vašu lijepu zemlju. O ratu sam saznao iz medija. Činilo mi se nepravednim da vas napada punomoćnija sila, a da se vi nemate čime braniti, te vam je još Europa stavila embargo na oružje. U jednom izvješću iz Vukovara vidio sam Engleza Rodnija, koji je pozivao ljude da pomognu Hrvatskoj u toj borbi. On me je motivirao da i ja odem. Nisam imao nikakvog vojnog iskustva. Kupio sam si pristojne vojne čizme, kartu za avion i došao preko Trsta u Zagreb 9. studenog 1991. godine.
6: Kazao je Gont jednom prilikom Danijeli Mikoli za 24 sata. Zajedno sa skupinom stranih dragovoljaca poslan je u Vinkovce, gdje se ubrzo prilagodio ratnoj svakodnevici. Učio je baratati oružjem, nabavljao je streljivo, nastojao upoznati gradske ulice i dijelove. Kako dugo nisu poslani na prvu liniju, iako su to očekivali, Steve se s prijateljima iz skupine Markom Dickinsonom, Kennethom Stevensonom i Kanađaninom Randyjem samoinicijativno pridružio samostalnoj četi u sklopu 109. brigade Zbora narodne garde. Nakon što su obranili Vinkovce, uslijedilo je od početka 1992. godine stanje u kojem su aktivnosti hrvatske vojske na tom dijelu ratišta svedene na izviđanje. U jednom takvom kod sela Trbušanci, 6. lipnja 1992. Steve Gond teško je ranjen, baš kao i Pero Đinić, dok je Janko Sopka smrtno stradao.
7: Sve oko nas bilo je minirano. Za dlaku smo izbjegli mine iznenađenja. Ipak nervoza je učinila svoje. Sopka je stao na jednu minu. Potom dezorijentiran nagazio i na protutenkovsku. Lokalni Srbi već su krenuli vidjeti što to odjekuje. Njihove prve kuće bile su 100 metara udaljene od nas. Pero i ja smo Janka uzeli za remen i ramena te ga vukli natrag, u probijanje. Nismo mogli pratiti put koji smo prokrčili jer smo žurili. Pero je hodao s desne strane, a ja s lijeve. Kad su između nas eksplodirale mine. Pero je pao u sredinu, a Janko između nas, a ja blizu kraja puta. Pogledao sam si noge i vidio da mi nedostaje pola stopala. Jedan prst visio je samo na koži. Nije puno krvarilo. Činilo se da drugih ozljeda nemam. Pero je vikao u pomoć. Janko je bio mrtav. Rekao sam Peri neka dopuže do kraja puta iza mene. Imali smo otprilike kilometar do naših linija i nisam bio siguran da ćemo izdržati. Put se činio beskrajnim. Kad smo se približili, dozivali smo pomoć pa su došli naši i odvezli nas u bolnicu. Prebađeni smo u Zagrebu bolnicu.
6: Steve je zbog težine ozljeda odstranjeno stopalo, a Peri Điniću je noga amputirana do koljena. Nakon oporavka, Gont je otišao natrag u Britaniju, no ubrzo se vratio i nastanio u Vinkovcima, gdje i danas živi sa svojom obitelji. Uz to treba istaknuti i da je aktivan član zajednice našeg društva. Naime, Gont je samoinicijativno pokrenuo velika arheološka iskapanja u Vinkovcima, iskopao otkrića senzacionalno vrijednih razmjera. Time je neposredno zadužio hrvatsko društvo i stavio Vinkovce na mapu iznimno važnih arheoloških središta ovog dijela Europe.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vah, konavni vah!
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
3: Mene je Bog razoružao puno puta.
4: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
5: Uđe, zahvatite.
6: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
7: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
8: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Meni bi za početak ovog razgovora u ovoj neformalnoj sekvenciji bilo važno, Dalibore, čut kad se sretnete ljudima i upoznate ih i prepričate im ovo svoje nevjerojatno iskustvo, je li ima još ljudi koji vam ne vjeruju zapravo u sve to?
1: Ima. Ima ljudi, zato što ja isto razumijem to da nije svima ljudima sve dano. Svi su ljudi Božja stvorenja, stvoreni na Božju sliku i priliku. I u Svetom pismu piše, kaže, ajmo idemo i stvoriti na svoju sliku i priliku. Znači svaki čovjek ima Boga u sebi. Svaki čovjek, baš svaki na zemlji. E sad, neko više i neko manje. Ali nije na nama da sudimo ko danas ima više, ko će sutra manje, ko danas ima manje, ko će sutra više. I mi ne znamo trenutak nečeg opraćenja, kad će se ko obratiti. Ali isto tako piše da mi prema svakom čovjeku trebamo postupati jednako. I da svakom čovjeku mi trebamo zadržati njegovo dostojanstvo. Znači baš svakom čovjeku, bez obzira kakav je on. I da sa svakim čovjekom trebamo razgovarati u ljubavi. I to je Božji nauk. I posebno to je izraženo u katoličkoj crkvi. Da.
0: To vi jako lijepo pišete, evo, od kad komuniciramo za ovo snimanje, za misli zašto vjerujem, u svojim SMS-ovima imate onako nadahnute misli, ali prije toga moramo uvesti u ovu emisiju ime Oca i Sina.
1: Oca i Sina,
0: Duha Svetoga. Amen. S nama je Dalibor Jozić, čiju sliku, fotografiju na naslovnici Glasnika Srca Isusovog i Marijinog imam sigurno već jedno 2 godine, iz ožujka 2024. I ovo je sad, evo, bit će pred nama je lipanj 2026. Nekako sam se, toliko sam vas doživio osobno i kad smo počeli razgovarati, nekakav kontinuitet, ali moram reći ovako, vi ste, rekli ste mi, YouTube majstor. Sa YouTube-a ste ove građevinska umijeća.
1: Da.
0: Da, ali ste po struci ugostitelj i u ovom da. Tekstu kolege Patra Petra Nodile, hvala mu od srca, jako puno detalja evo, i o tom nevjerojatnom putu, tome kako vas je Bog usmjeravao u životu, ali ono sad ključno. Zašto ste, znači 2025. se taj događaj dogodio, da. Zašto ste 17 godina šutjeli?
1: Šutio sam zato što nisam imao poticaj da govorim. Jednostavno sam se želio skloniti od toga, nisam imao poticaj. Kad nešto tako veliko govoriš, ti imaš samo napasti. Mislim, ne samo napasti, ima lijepih dana, ima ružnih dana, ima ono gdje te ljudi ne razumiju, propitkuju, gdje nikom nije jasno ništa, pa onda te propitkuju jel ti to možda govoriš radi slave, radi toga da ostvariš neku materijalnu korist, radi, ne znam, razno raznih ljudi su kritički, ajmo reći, orijentirani i Bogu hvala da jesu, jer to je jako bitno, to je bitno da se sve preispituje, ali je to veliki križ. Svaka slava, ja poznajem ovako slavne osobe i znam da je svaka slava je veliki križ. Izgled je veliki križ. Recimo oni ljudi koji lijepo izgledaju u očima ljudi, to je veliki križ nositi. Slava je veliki križ nositi. I zato trebaš biti spreman. Moraš biti u molitvi i trebaš biti autentičan i dostojan. A tad se nisam smatrao da bi trebao ući u to sve jer nisam bio spreman.
0: Bogu se priprema. Šta se dogodilo? Evo 2022. Da. Kad ste konačno o kliničkoj smrti, bili ste mrtvi 22 minute, odlučili govoriti.
1: Šta se dogodilo kad sam odlučio govoriti? Je to kad sam moja supruga bila na krštenju Duhu Svetom u crkvi gore Sveti Duh, u kapelici gore iznad crkve i bio sam prisutan i kažu kad se Duh Sveti izliva na osobu, da onda dobiju i ovi okolo. Nije bitno što je samo na nju se izlijevalo, nego dobiju i ovi koji su otvoreni. I tad sam dobio i odlučio sam da ispričam to svoje svjedočanstvo pred zajednicom, prijatelj Isus, koja je moja supruga član, i tad sam ispričao i onda je vrlo, vrlo brzo sam završio u Čakovcu kod Zlatka Krznarića, svjedočio, poslije toga na Laudatu, poslije toga po župama okolo i bilo je tu još nekih snimanja, ali to je prijelomni trenutak. Tad sam jednostavno dobio poticaj da trebam govoriti o tomu i da sam spreman, da sam spreman.
0: Koliko je Bog velik u vašem životu?
1: Ogroman. On je smisao mog postojanja i on je onaj kojemu su usmjerene moje misli i za kojega znam da je tu, da je prisutan u svakom čovjeku, u mom životu i da ću biti na ovoj zemlji dokad je njegova presveta volja. Da sam došao njegovom presvetom voljom i da ću otići sa zemlje Božjom presvetom voljom, kad on to odluči. I tad mi se sve totalno, cijela percepcija svijeta i svega mi se promijenila kad sam to spoznao u duhu. Jer drugo, jedno je kad ti neko govori to ili kad čitaš, a drugo je kad spoznaš. Spoznaja je bitna. Mene je ta spoznaja potpuno okrenula i oduzela od svijeta. I jednostavno znam, i poslije ćemo pričati o tomu, kako, kad je već sam skužio da se nešto događa u ratu u Sarajevu, ali poslije mi se to samo potvrđivalo. Gdje sam jednostavno svjestan da ne mogu otići odavdje bez Božje presvete volje, a nisam mogao doći ni ovdje bez njegove volje.
0: I biti nas dvoje imamo samo ovaj jedan dan, imamo ovaj trenutak kojeg moramo biti apsolutno u njemu. To ja sve više sebe nekako posvješćujem. Znači, nemam ni sutra, jučer je bilo i ovo danas što jest, to je apsolutno.
1: Da.
0: Jer sad se može neki nemili, strašni trenutak kojeg ste vi tako nevjerojatno vrijeme sarajevskog dana, u vrijeme rata izbjegavali, to je bila ludost, ali o tom ludosti malo kasnije, nego ja bi još išao korak natrag. Koliko na tebe utječe činjenica, stvarnost, da ti ipak otac bio u formaciji bogoslova do zadnjeg trena, pokojni otac Marko?
1: Da, vidite, u vrijeme komunizma on je bio, išao u bogoslove prije, jeli, nakon drugog svjetskog rata, on je 38. godište, išao je sa, u dobi, ja sam gledao njegove te stare slike, možda imao 12-13 godina kad je otišao u sjemeništa. I ta formacija je trajala i trajala i došla je skroz do kraja kad je on izašao u katedralu pred mladom misu i rekao da ne želi biti svećenik jer osjeća da treba biti obiteljski čovjek. E sad, on je poslije toga, što je isto jako bitno napomenuti, on je poslije toga postao direktor firme i imao je crvenu knjižicu. Znači, bio je u Savezu komunista, ne bi mogao doći
0: bi direktor,
1: na funkciju
0: da
1: nije bio. E sad je to isto jedan drugi aspekt gdje on morao ići tajno na sve te mise i praviti ustupke državi da bi uopće mogao. Ja znam da sam, recimo, ja sam mene krstio fra Ljubo Lucić i on je moj krsni kum. On je mene krstio u stanu, nije smio u crkvi. I tako je to neko razdoblje bilo koji su živjeli u tom vremenu. Ja sam bio samo dijete tada, ali znaju koliko je to bio opet veliki križ. Jel nakužite? To je bio baš veliki križ. I svi ovi koji su živjeli u tom vremenu znaju koliko je bilo teško živjeti kršćanstvo tad u tim vremenima. A moj djed, njegovi otac i majka, moj djed i baka, od tate i statine strane su bili trećereci franjevački. Oni su opet u selu, unatoč svemu, živjeli takav život. I to isto bilo jako teško. I to je ja se divim tim ljudima, a opet danas ne mogu u ovoj svojoj slobodi da razumijem neke, sorry, zašto ne vjeruju. Ili zašto bar malo ne preispitaju, pa kako je ovo sve moguće. Kako je ovo moguće sve da se ovak događa, a da nema Boga u ovome. Malo mi je to pa daj sjedni, sastavi se, u duhu se pomoli, pitaj Boga, Bog jako voli takva pitanja. Pitaj njega, daj me Bože, uvedi me u istinu. Ti me uvodi istinu. I svaki dan ne ljude da gledaju, ne šta će reći Ante, Pero, Marko, Marija, Jelica, nego šta Bog ima reći. To bi volio da bude poticaj za slušatelje koji preispituju svoju vjeru. Da ih Duh Sveti uvede u istinu, ne ljudi.

0: će.
1: Moram kontekstualizirati ovaj razgovor, se snimaju. Mi katolici volimo datume i zapravo naš sugovornik Dalibor Jozić svoju suprugu Branku upoznao zapravo 1. svibnja na praznik rada, a ja sam razgovor s njim konačno u glasniku po drugi puta nakon 2 godine pročitao na 1. svibnja i stvarno mi je u duhu progovorilo da ga ne čitam bezrazložno na taj dan, a znao sam da ću dan poslije i inače se mi muški baš ne grlimo, zagrliti, ja sam zagrlit čovjeka kojeg je Isus grlio. Ali onda sam shvatio, koji je zagrlio Isusa, a onda sam shvatio da niste vi zapravo zagrlili Isusa, nego je Isus sva zagrlio, iako on je rekao ustani i zagrli me.
2: Da, da.
1: U tih 22 minute da. Kliničke smrti,
2: da.
1: A bili ste u mrtvačnici u bolnicu, vratit ćemo se na detalje, da. Nego na taj trenutak malo mi ga, da. Ja bih htio da mi ga malo...
2: Da. Taj trenutak kad sam se našao u tom prostoru neomeđenom, u toj bjelini, nema gore, dolje, lijevo, desno, sam se zabavio s tim, nisam mogao vjerovati, stojim na nečemu, nisam duh, vak sam kak jesam, stojim na nečemu,
1: visok
2: a dolje ispod mene,
1: da,
2: a dolje ispod mene je opet nešto, opet ta bjelina, a ja stojim i nije staklo i udaram u to i nije staklo, nije ono, nije fizički vidljivo, ispod mene opet zrak, bjelina i sve, ali i zabavio sam se s tim šta je ovo, gdje sam ovo, ono, gdje se nalazim. I onda vidim u daljini ovako mali, mala osoba ide prema meni, u daljini, ne jako daleko. I čim sam vidio tak u daljini sam znao da je to Isus. I on ide polako, polako. I ja jedva čekam kad će on doći, jer htio sam odmah potrčat prema njemu, znao sam da je Isus. Ali ne mogu trčat, moram, tu stojim na mjestu, ne mogu uopće potrčat. I on dolazi prema meni, dolazi i meni je svo vrijeme bilo u glavi samo da ga zagrlim. Ja sam ga želio samo zagrliti, na tren mi nije palo na pamet da kleknem na koljena. To uopće nisam promišljao o tome, znači to mi nije bilo ni na kraj pameti. I on dolazi prema meni, dolazi, ja samo hoću da ga zagrlim i dođe pred mene, ja se slomim svojim bićem, težinom, padnem dolje i kleknem. I tak sam dole pao, kleknuo i onda je on položio svoju ruku na mene, na moje desno rame i rekao ustani brate. I onda sam se ustao i tad smo se zagrlili. To je stvarno, ono, ja to dugo nisam htio, smio svjedočiti jer sam mislio da je sablazan. Pa di će mi živi Bog pred kojim sam morao kleknut, znači nisam ga mogao zagrliti ovako kako sam htio. Kako će on meni reći sad ustani brate, meni to nije bilo jasno. I nisam nikad razmatrao o tome, nije mi ni otac o tome pričao baš da je Isus nama brat, ali to Franjevci jako dobro znaju da je Isus nama brat. A otac je bio franjevački bogoslov. Tako da, ono, to mi je bilo...
1: I vratio sam se na tu rečenicu, milosrdni Isus, ali puno životni, vizualno.
2: Da.
1: Da, dobro. Moram ja sad posložiti se, znate, nije mi lako ovaj razgovor, ali toliko sam mu se radovao i... Bog vas je pripremao, što ste rekli, ja baš sam gledao niz, znači umro vam je otac, vi ste se htjeli ubiti.
2: Da.
1: Otac vam se, ja ću sad navesti tu nakratko pa može, pa vam se javio da nisi slučajno digao ruku na sebe, ovo je sve Božji plan.
2: Da.
1: I onda tu čitam, ovo je ko u nekom filmu. Išli ste sa bidonima, sa svojim prijateljem po vodu, granate raznijela vašeg prijatelja. Skupljali ste na onoj ničijoj zoni ispaljene zolje. Popili ste se na trešnju koju niko nije smio brat sa prijateljima jer će vas pogoditi snajper. Vi berete trešnje sa mamom kako ste izašli iz Sarajeva, to je živo čudo. Ukrcate se u kamion pun plinskih boca i niko vas ne želi pregledati jer nemate dozvole jer može metak pogoditi jednu bocu i svi letite u zrak.
2: Da.
1: Vraćam se na ovu vašu misao iz tog teksta, iz glasnika. Jedina mi je misa bila, kaže, kako doći k tati na nebo. Danas znate puno bolji odgovor kako doći k svome rođenom tati, a onom nebeskom tati na nebo.
2: Mi dolazimo na nebo, vjerujte mi da sad se tu dubim na glavi do kraja života i da razdam sve imanje i da sve podijelim i da svi o meni sve super govore ili ne znam nija šta, opet nisam dostojan ulaska u nebo. Sasvim siguran sam da mi u nebo idemo samo Božjom presvetom voljom i samo Božjim milosrđem. I kroz Sveto pismo stalno o tome progovara, počev od razbojnika na križu koji je ta isti dan primljen u nebo i mnogih drugih, od Svetog Pavla pa od brojnih drugih, od Davida koji isto činio svašta pa opet je znao se pokajati. Dolazimo do toga da smo mi svi ljudi griješnici opterećeni istočnim grijehom, osim blažne djevice Marije koja nije bila opterećena istočnim grijehom, a živjela je tu među nama na zemlji, a čovjek je bila. Svi drugi smo opterećeni istočnim grijehom i svi smo pod tim. I mi bez Božje presvete volje i bez Božjeg milosrđa mi ne možemo ući u raj. Tako, šta sam ja shvatio ovako u životu kroz to sve? Pa Bog želi da mi najprije poradimo na svojoj ljubavi. Prema Bogu Ocu, prema Isusu Kristu, prema Presvetom Trojstvu, prema anđelima, svijetima, prema kome još? Pa prema svakom čovjeku. Jer svakog čovjeka je Bog stvorio na svoju sliku i priliku. I u svakom čovjeku Bog prebiva. U svakom čovjeku. I na nama nije da mi mislimo kad će se neko obratiti, kad je nečije vrijeme i kad je... Mi svakog čovjeka trebamo isto gledati. I trebamo najprije poraditi na ljubavi. Jer ako mi ne ljubimo, a kako ćemo ljubiti? Ko najsavršenije ljubi? Najsavršenije djeca ljube. Oni ljube srcem. Mi trebamo moliti, mene otac učio još, ono, toga se jako dobro sjeća. Kaže, najjača ti je molitva. Bože dragi, podari mi srce i pogled djeteta i mudrost mudraca, jer jedno tako mogu u kraljevstvo nebesko. I molitva anđelu čuvaru. To mi je ostalo urezano, ono, od njega. Jel me kužite, možeš ti moliti od jutra do sutra i stalno biti u prvom redu u crkvi. I znat Sveto pismo na pamet, poznaju mi takve, znaju Sveto pismo na pamet, ali opet fali ljubav. Kužiš me, ljubav prema čovjeku.
1: Kužim.
2: Ja nekad znam doći u centar, žena voli kupovati, ja ne volim, ali volim otići gledati ljude. I sjednem tamo negdje u kut i samo gledam ljude. Čovječe, kako su prekrasni. Kako su ti ljudi prekrasni. Pa svaki čovjek, pogledaj ti svakog čovjeka, svaki je različit. Pogledaj ruku svakog čovjeka, u oči svakom čovjeku, u lice. Svaki je različit. I svaki je stvoren kao jedinstven. Nema ni jedne kopije na svijetu.

0: zaboravio sam reći da je s nama na ovom prijelazu Dalibor Jozić, znači YouTube majstor, ali zapravo evo, možemo reći danas bavite se građevinom, završnim radovima i evo, najviše me potaklo vaše svjedočanstvo, iskustva kliničke smrti i susreta s Isusom kojeg ste posvjedočili u glasniku srca Isusa. Ovo sad kad ste rekli da su svi ljudi predivni, ja stvarno isto volim po gradu najviše, gledam ljude, čak na njima znam vidjeti tugu, neku bol u očima, ali ovo što ste rekli, vidite kako su lijepi ljudi. Vi ste zapravo nakon povratka, nakon te 22 minute, čini mi se da čovjek može biti u kliničkoj smrti samo negdje do 5 minuta, jer mozak počne se gasiti. Vi ste se probudili u mrtvačnici i u sad tom periodu nakon, što mi je još bilo jedna fascinantnija stvar, to ste čuli od drugih, ljudi su vas dolazili jer ste bili 3 dana u komi, dirati jer ste zračili nekom nevjerojatnošću i idućih 7 dana kad ste se izvukli, kad ste se vratili u svoju svijest, da ste sve ljude gledali u prekrasnim bojama, da, s prirodu. Što se to događalo? Možete danas to bolje objasniti nakon koliko 20 godina?
1: Da, kad se to dogodilo, meni je jedan liječnik rekao da ne govorim, kad sam krenuo se svjedočiti, kad se to dogodilo, ovi su htjeli odmah da objave moj medicinsko časopisu, ja nisam htio jer je to bi polučilo opet slavu. To nisam želio nositi taj križ, nisam bio spreman. Uopće nisam osjetio poticaj. Ali poslije kad sam krenuo svjedočiti, jedan liječnik mi je rekao, nemoj reći, kaže, da zbije 22 minute, to je nemoguće, reci 5 minuta. Pa kažem ja, kako sad, što bi sad reći 5 minuta, kad nije bilo 5 minuta. Neki ljudi umru 3 minute, mislim zamru, ja nisam umro nego zamru, jednom se umire. Zamru 3 minute pa vide i raj pakao. Vide raj pakao i te 3 minute im prođu kao 30 sati, ne znam, putuju, budu u paklu, u raju, vide. Ja nisam to vidio, ja sam bio u tome prostoru, nisam bio ni u raju ni u paklu. Poslije sam dobivao, u životu sam dobivao, kako se kaže, spoznaje o tomu, ali nisam bio u kliničkoj smrti tamo. I rekao, kakve to veze ima? Isto jedna velika stavka što sam izgubio, zbog toga meni su mozak snimali i sve super, sve ostalo normalno, ali sam izgubio pojam o vremenu. Ja nemam pojma, moja supruga to vrlo dobro zna, ona vodi datume, sve rođendane, svoje djece mogu zapamtiti rođendane, ali imena, neke datume i tak ne mogu. Jednostavno mi je sve level, sve ravno, to mi se izgubilo, nemam taj osjećaj o vremenu. I kad sam malo tak razgovarao s nekim svećenicima i o tomu, kažu oni, pa ti još živiš rajski, u raju isto nema vremena, tamo isto sve... Jel, nema vremena. I kad bi mi oduzeli stavku vrijeme sa zemlje, nestalo bi svog zla. Samo stavku vrijeme kad bi uzeo. Da. A kad sam se probudio, bio sam prekriven plahtom, ne po glavi, nego do vrata. I onda sam se osjećao prekrasno u toj mrtvačnici. Prekrasno, kao da je raj. Sve mi je isijavalo, sve je bilo rajski. I je došla jedna sestra i počela je ono vikat na njemačkom da ne mogu biti živ, kako sam živ. I otrčala je. I nju sam vidio prelijepu, bila je tako prelijepa i sijavala je cijela. I bio sam uvjeren da je anđeo, ali mi nije bilo jasno zašto je sad tako otrčala i tako vikala. I onda je došla sa hrpom doktora i svi opkolili su me. Ovo glavnog kirurga sam vidio kao nekog arkanđela, kao nekog glavnog kojeg svi slušaju. I onda sam pao u nesvijest i probudio se nakon, uglavnom ta koma je trajala 3 dana, pa sam se onda probudio u sobi. Kad sam se probudio, počelo mi ono pipkat, pip, ono da sam došao, onda odmah je došla sestra, onda sam i nju vidio da je prelijepa i s njom sam to rekao sam joj, je li ovo raj, jel tako? Kaže, nije raj, ovo je Innsbruck bolnica, ne raj. Kakav raj? A govorim ja, pa ne možeš biti tako lijepa na zemlji nikako, ne možeš. Kao ja lijepa, pa nisam uopće lijepa. Pa kakav ti ovaj cimer, do? Ja pogledam njega, pa anđel, boži, ne znam zašto leži u krevetu. Pa onaj do tamo, pa anđel, kaže ti bi mozak skroz otišao. Koja odšla pod doktore, opet svi me opkolili, ovaj mora na snimanje, doktor govori, taj glavni, vodite ga vamo, tamo na krevetu ga vozite na snimanje, ovaj, kako se zove to, CTG, oni uređaj, mora to mozak se preispitati, njemu je mozak izgorio. I poslije su sve snimali, sve okej, okay. Ali tih 7 dana, preko puta mene je bila televizija i ovi cimeri bi se okupljali kod ovoga Alfonsa na krevetu, doje dolazio do njega, on nije mogao vidjeti televiziju. Oni su bili isto dečki stradali na snowboardu i oni bi gledali film i svaki dan govore mi poslije, oni su mene pitali da ćeš gledat s nama film. Ja, koji film? Pa na televiziji. Pogledam nigdje televiziju, kako televizija, uopće televiziju nisam doživio, ni film, ni ništa. 7 dana me to držalo tako. Ali ja sam vidio prirodu kroz prozor, bilo je sve tak živo. Na zemlji nije živo tak. Svaki list kao da je pričao jedan s drugim. Svaka ta iglica bora kao da je živa bila. Trava živa, ptice koje su dolazile, rajske ptice. Sve mi je bilo izmijenjeno, kompletna percepcija. Ljudi su mi bili onakvi kakvima nas Bog vidi. Bog ne vidi naš grijeh. Mi grijeh za života to mi je takav osjećaj bio. On nas vidi za života, mi nametnemo sebi grijeh svojom slobodnom voljom, ali Bog nas vidi kao svoju ljubljenu djecu koju je stvorio na svoju sliku i priliku. I on je savršeni otac. Kak je moj otac mene volio i sve bi dao za mene, i kako svaki otac i majka vole svoje dijete i sve bi dali za njega, a nisu savršeni. I sve ti daju, sve ti omogućuje. A možete misliti kakav je nebeski otac koji je savršen i koliko on tek voli svu svoju djecu. Ja volim svoje četvero djece istovjetno. Nema veze što neko sagriješi, neko pogriješi, neko učini neku glupost. I još su mali, pa nisu došli u neke godine da učine daleko veću glupost. Ali sam siguran da bi ih volio isto. Isto bi volio svako svoje dijete, a nisam savršen. I kad bi učinila neko teško zlodjelo, ma sorry, on je moje dijete. Volim ga.
0: I samo kratko, ljudi su vas u komi doticali i osjećali su neku reakciju.
1: Da, dolazili bi ljudi i onda bi tako, to su mi poslije svjedočili, da bi osjećali reakciju, da su tako samo bi me dodirnuli i da su osjećali promjenu u svom životu i da su... To mi se dogodilo, to isto moram ispričati, to mi se dogodilo i kod patera Mije Nikića kad sam bio u crkvi na svjedočenju. Kad me je pozvao, bila je puna kripta dole i svjedočio sam, i poslije to je bilo u koroni, ono iza korone odmah. I to mi se tad dogodilo da su ljudi dolazili, cijeli red se stvorio, samo su čekali na zagrljaj, a ja uopće nisam rekao, ajde neko da me sad zagrli. Nego su oni sve, i on govori poslije, pa to je nenormalno, kao posebno nakon korone, ljudi su držali distancu 3 metra, stolice su bile uvijek razdvojene, ne ono jedno, pa stolica, pa drugo. Dolazili su ljudi i onda bi ih zagrlio i govorio im baš ono što Bog ima za njih reći. Bila je jedna žena, šta mi je ostalo, ja nikom nisam davao broj, nego ovi koji su me zagovarali, oni su davali moj broj, pa su me ti ljudi poslije zvali. I zvala me jedna vjeroučiteljica koja je cijeli prije bila radila kao učiteljica, poslije kao vjeroučiteljica, sad je u mirovini, i osjećala jako veliku grižnu savjesti što je mamu dala u bolnicu i tamo je umrla. U bolnici imala je 90 godina. I kaže da je ostala doma, možda bi još živjela koju godinu. I osjećala jako veliku grižnu savjesti zašto je ona nju dala u bolnicu. A ja to još ništa nisam znao, ali Bog je znao. I onda je... Bog progovorio na taj način da ne osjeća ona grižnu savjest i rekao je da je ona njegovo ljubljeno dijete koja nema svoje biološke djece, ali ima puno djece koja su sada po cijelom svijetu. A ona je cijeli život bila učiteljica i njena djeca su po cijelom svijetu. Ima jako puno djece koje ona učila. I te osobe koje su učitelji, profesori i koje, pogotovo i koji se nisu u braku, oni stvarno imaju jako puno djece. I isto kao i svećenici i časne sestre isto imaju jako puno djece, duhovne djece. I tako sam joj progovorio da ne osjeća tu grižnu savjesti, jer je to bila Božja volja da mama ode. A ona da je ostala doma, ne treba mozgat o tome, jer je to Božja volja da mama ode. Njoj onda sam jednom isto čovjeku, ne znam jel bi to smio progovoriti o tome, ali evo vidite ovako, to je baš ekstrem jedan, ali hoću, imam poticaj. Zvala me žena i kaže mi, znaš li ti što si ti moj mužu rekao? Nakon 3-4 dana me zvala. Pa rekao, ne znam. Kaže on, pa ti si njemu rekao da je on pedofil. Ja govorim, dajte, nemojte, ne mogu vjerovati. Kako sam to rekao? Pa nisam to mogao reći. Kako sam to, ne znam šta, kako. Ali kaže ona, znaš šta, kaže, samo ja znam da je moj muž pedofil. I on ima problem s tim. I ja to znam jedno 20 godina i ne može izaći iz toga. I mi smo išli egzorcistu ovome, onome i u Sloveniju nekome i gore dole, ali ne može se osloboditi toga zato što on neće to priznat. Ali kaže, ti si ga, šta sam ja uradio? Pa kaže, ti si ga zagrlio i šta sam radio? To si mu rekao i šta sam onda radio? On je plakao i ti si plakao i šta sam radio? Pa kaže, ti si mu davao puse. Ti si mu davao puse i govorio si mu koliko Bog njega voli, koliko ga voli kao svoje ljubljeno dijete, a koliko mrzi njegov grijeh. I kaže, to ga je slomilo. To ga je totalno slomilo i tu se okrenuo skroz. Kaže ona da si to njemu nekad rekao prije, jel neko, on bi tebe nakautirao na sred ceste, mislim, ne bi mogao proći. Ali kaže, on je tad plako ko malo dijete, ti si ga zagrlio, dao mu pusi i govorio koliko Bog njega voli, a koliko mrzi njegov grijeh.
0: Dalibore, koju pjesmu sad slušamo?
1: Oči u oči, od Ivana Puljića.

0: sugovornik emisije Zašto vjerujem je Dalibor Jozić. Evo, drago mi je da smo konačno u emisiji. Žao mi je što u ovoj emisiji bila je Tea Perović, ali nije bila Maja Tenšek. Ali evo, vi ste obitelj i dali utjehu na dan smrti, jer trebali ste doći kod njih na kavu, jer vi ste imali te trenutke, evo, spominjete ih malo prije i to ljudi prepričavaju da ima tamo onaj Dalibor koji je doživio kliničku smrt. To sam čuo od više ljudi, da ste vidjeli tamo pred oltarom, da vam je svjetla.
1: Bila je duhovna obnova koju je vodio Damien Stein. To je bila na Trnovčici, ja mislim, gdje
0: kapela je trajna.
1: Kapela
0: teka, da.
1: Da, tamo je bila. I ljudi su, ovi teži slučajevi, su otišli na oltar, da baš se za njih pomoli i da budu tu blizu. I puno ljudi ozdravilo i čudesa su se događala, a od tih svih ljudi Maja mi je svjetlila. I bila je prelijepa. Bila je prelijepa žena, ona meni sijavala tom nebeskom svjetlošću, ja ljepše žene u životu nisam vidio. A znate kako je ona izgledala? Baš je ta bolest je jako onako. I nisam mogao sebi doći. Jer ja vidim anđela, stalno sam se preispitivao. Pa je li ova stvarna žena? Onda joj vidim muža tu do, vidim još ove ljude, druge, vidim da je doživljavaju, da nije duh, jer ono, želio sam biti siguran, sorry, ovo anđeo ili je duh ili je šta vidim, nije mi jasno. I onda sam to preispitivo i vidio stvarno da je stvarna osoba i bila mi je predivna. I tako sam je želio upoznat i želio sam tražiti njen majčinski blagoslov. Kad sam shvatio da ima djecu, posle sam vidio kad je završila da ima djecu, muž je bio tu uz nju i želio sam je tražiti majčinski blagoslov. I kleknuo sam i zamolio za majčinski blagoslov. Ona je bila jako ono iznenađena. I tako smo se upoznali, i supruga i ja, i sve se upoznali, ona ti je nas zvala na kavu. I mi nismo odmah mogli na kavu, rekao doćemo u ponedjeljak. I u nedjelju, u noći ti je njoj jako pozlilo. Sad meni ne idu dani, mislim nemoj da...
0: To ste rekli malo prije, s vremenom niste baš dobro.
1: Ne idu dani, ali okay, mislim da je bila nedjelja, uglavnom mi smo došli u ponedjeljak.
0: Ona je umrla 26. veljače 2023. Ne znam koji dan, dobro.
1: Njen suprug je javio da je umrla, a mi smo svejedno odlučili doći na kavu. I djeca njena su saznala to jutro. Tek se djeca bude i mama, muž, suprug, njihov tata je rekao da je mama umrla. Bili su tužni, došao je njen brat, Marin, njena sestra i to su jedini ljudi koji su bili došli u kuću. Mi smo prvi došli. I baš smo osjetili u molitvi da trebamo ići. I mi smo se tako družili i pričali i na kraju taj razgovor prerastao u jedno takvo duhovno... Ja to ne mogu opisati, znači to je bilo kada je nebo se spojilo sa zemljom, kada uopće žena nije umrla. Mi smo u biti slavili njen odlazak na nebo i znali smo da je u nebu. Odmah u nebu. Što misliš doći, znači odmah u nebu? Pa to je, znaš ti koji je to?
0: U ovoj knjizi...
1: To nije lako tako.
0: Ovo nije kraj, ova Anja Mihanović je baš ono, nije nikad srela, baš je vrlo pisala detaljno o tom njenom životu od najranije mladosti, ja sam je nedavno pročitao. Evo, da niste molili nakon tog susreta, to jer ljudi to odbace, bili su, doživjeli su kliničku smrt, sve bi bilo drukčije danas. Ali danas, evo, koliko danas molite?
1: Cjelodnevna molitva. Kod mene je cjelodnevna molitva. Stalno sam u molitvi, stalno. Najblagoslovljenija je molitva, cjelodnevna molitva, kad si stalno u molitvi. I najblagoslovljenija je molitva kad stalno krotiš misli. Ne kužite, jako je to bitno. Jako je bitno krotiti misli tijekom dana. Ne, ajmo sad malo čumaštati o tome, jer mi to sad paše i zadovoljava me, pa će ja poslije na misu, pa će to se sve nivelirati. Zašto? A od misli postane djelo. Čim se pojave neke nečasne misli, treba krotiti misli. Ne ide, odeš pred presvetom. Pred presvetom uvijek ode. Ima Bogu hvala sad. Prije nije bilo presveto, kad sam krenuo s tom taktikom. Otišao bi pred crkvu i bile su zatvorene crkve. I kad bi radio po gradu okolo, uvijek bi otišao, sad idem na dnevnu misu i sve, ali nekad bude zatvorena crkva. Odem gdje znam od prilike gdje je oltar, kleknem i molim se. I znam da je tu presveto. I ne jednom sam doživio da doslovno se nađem duhom u crkvi. Doslovno, nema veze, zaključana je crkva, ali se nađem pred presvetim. I znam da je presveto u tabernakulu. I nema veze što je sad, nema ta župa možda u Slavoniji, negdje, nema svugdje presveto, nema svugdje izloženo presveto, ali je u tabernakulu presveto. I ja ga u duhu vidim pred sobom. I to bi isto savjetovao ljudima da porade na tome, da stvarno to je jako blagoslavljeno. I u tim trenucima kad si duhovno prazan, kad si u tim napadima, pa odeš u crkvu svoju, klekneš pred tabernakul, pred presveto i ti gledaš živoga Boga, a on gleda tebe, kako je rekao sveti Ivan Marija Vianney. Ja gledam njega, a on gleda mene.
0: To je inače duhovnost pape Lava 14. Nedavno sam čitao knjigu od brata Lovre od Uskrsnuća, Bog nadohvat ruke, ovo da cjelodnevno Boga imat, biti prisutan, biti svjestan njega. Ovako, jedna stvar mi je sinula, znači, pošto providnost nije ograničena vremenom i prostorom, a vi ste ovo sve doživjeli i Bog vas je vratio nazad, kliknulo mi je da Isus znao za ovaj razgovor. Sigurno.
1: Da.
0: Zna. Je. I da. Ovako, vi ste, dakle, ja ću sad to probati malo ugrano skratiti. Dakle, radili ste u Austriji ko konobar i zapravo volili ste ekstremno skijat i što se dogodilo? Vi ste se spuštali niz glečer u kasni sat jer nisu radili žičare i zapravo lupili ste ovaj svom snagom jer je bilo sve zaleđeno kasna večer u stablo i zapravo pali ste u snijeg i nije vas niko mogao vidjeti, nego baš u tom trenutku neki dečko je paralelno skio i baš mu je na mjestu gdje ste bili vi zazvonio mobitel, inače bi vi tamo smrzli se. Koliko vam je Bog kroz život pokazao tih trenutaka da vas sprema, da vas treba na zemlji što je moguće duže, onako koliko čovjek može živjeti?
1: Pa prvo to kad sam shvatio da me treba je u ratu u tim nevjerovatnim događajama. Znači, ovaj jedan baš imam poticaj da ispričam jer je se dogodio kad mi je granata upala u moju dječju sobu. Mama bi me znala zaključati u stan kad je jako pucalo i zaključa stan i svaki ključ. A ja bi bio u svojoj sobi, onda gledao, nije bilo struje, nešto bi radio, čito romane. Mi smo razminjivali romane, nije bilo struje, ali bi razminjivali romane, pa bi čito roman neki. I tad sam osjetio poticaj iza ručka, kad nikad nije niko izlazio vani, svi bi bili u stanovima, da idem van. I moram ići van, a zaključan. I ja izađem i kroz balkon. I uvijek sam imao tenisice jedne vani, sakrivene negdje, bi sakrio. I izađem onako čarapama i spustim se, uzmem svoje tenisice, odem prijateljima, nađem jednog i družimo se. I prošlo je nekih 20-30 minuta, eksplozija, ogromna eksplozija. I kaže ovaj prijatelj, ovo je kod tebe, granata upala. Uf, ja odmah ustan, zaključana vrata. Pitao, jel mi mama živa, mama ostala sama u stanu. Ona mi otključava vrata, žena u čudu, znači u šoku, totalnom šoku.
0: Misle da ste poginuli?
1: Da, jer je granata upala u moju sobu, probila je zid, probila moj krevet na kojem sam ležao 20-30 minuta prije i raznijela cijelu sobu. Ja me kužite. Žena je bila u dnevnom, mama mi je bila u dnevnom boravku, ja kucam na vrata, odmah on otvara vrata, ja pred vratima, mislio sam duh, anđeo, šta sam, ono.
0: Jako. Dalibor, ja mislim da nema potrebe, ja sam pitam kako vi poimate, približavate Boga, to ljude znam pitat. Mislim, vi ste ga sreli, vi nam to ne možete prenijeti, ali evo, znali ste već iz daljine da vam dolazi Isus, ali ovo, koliko bolno mora biti kad ti on rekne, a to mnogi sa kliničkom smrti imaju slično iskustvo, sad ćeš vidjeti svoj život.
1: Jako bolno, jer sam tad shvatio da ne mogu u raj. A nekako svo vrijeme sam želio u raj, jer sam znao da mi je tata u raju. I osjetio sam ga, baš sam ga osjetio i osjetio sam njegov zagovor i osjetio sam da me vidi tu i tamo, vidi me i promatra me i da zna što radim i gdje sam. I želio sam u raj, a u toj kliničkoj smrti sam shvatio da ne mogu u raj. Zbog svih djela koje sam učinio prije, a od kojih je onaj više koji mi je priječio ulazak u raj, nije čak ni djela krađe koja sam činio kao konobar, nije čak ni laganje koja sam činio u životu, nego je najviše mi priječilo to što sam bio sa curama, sa ciljem, samo zato što su drugi rekli prvo da trebam imati curu, onda sam ja prvi put i drugi put i peti rekao da pa sorry, kako ću imati curu ako nisam zaljubljen. Kažem, pa moraš, kaže, to je normalno, ja, misliš ti da sam ja zaljubljen u svoju curu, pa to je normalno, moraš imati curu. I onda sam ja želio u biti djevojku kakvu su i vezu kakvu su imali moji roditelji. A onda sam shvatio da mi idu godine, prolazi 18. 19. da ono, imao sam taj veliki pritisak, ono, da moram imati curu. Tako su mi drugi nametnuli. I onda sam imao curu, a koju nisam volio. Imao sam curu, eto sam zato da imam curu. I to sam imao takvu curu još dva puta. I to je užasno. I Bogu hvala da nije tu bilo ništa većega, jer ne daj Bože da je ta djevojka ostala noseća, to bi bilo gore, Rajko Bundalo govori o tome, to mi jako zazvonilo, to bi bilo gore nego da sam ubio čovjeka. Jer ti ako obeščastiš utrobu majke i ne daj Bože ona pobaci dijete, to je gore nego da si ubio čovjeka, jer ti si tu ubio to jedno dijete, oštetio si nju za cijeli život, svaka žena koja je pobacila dijete zna kolika je to duhovni, oštetio si nju, oštetio si cijelu njenu obitelj i svoju obitelj. Sve si žive tu uvukao u to svoje zlodjelo. To je jako, jako, jako, to je nešto stvarno što je jako težak grijeh i što mnogi ljudi ne shvaćaju. I to mi je pričalo ulazak u raj.
0: I vi ste naravno poslije u ovoj boljoj verziji života molili za svoju ženu. Ja sam čuo onako različite mističare, vizionare, da neke molite iz nekih razloga ne mogu probiti, neke probija, ja to sve znam teoretski, ali vi ste kad ste rekli daj mi, molim te ženu, kao da vam se otvorilo nebo, vidjeli ste da ta molitva je prošla gore i svoju ženu ste uskoro upoznali, oženili, imate četvero djece, evo taj trenutak, kako to...
1: Obnavljao sam svoju kuću, rodnu obitelj od oca mog, od djeda kuću na selu Ivanče, općina Vareš, odakle moj otac. To je kuća stara nekih 120 godina stara. S bratom, bratu do sadla, odšao Sarovi, ja ostao sam. Nisam odšao na sezonu u Austriji, to šlajf, to je drvena kuća, sve to bojio, šlajfu i to. I oko mene uvijek neki mladi, dolazili rođaci, ovi oni, i ja sam jednom tako ostao sam u toj kući, pomagali mi tako, ja sam ostao sam i kleknuo sam pred krevet bake i djeda. Tu sam ispao u tom krevet i kleknuo sam i rekao, Bože, ovo više stvarno nema smisla. Pa rekao, jel ima za mene jedna žena? Ja samo želim jednu ženu, želim puno djece, obitelj, kuću. Jel ima jedna žena za mene? Molim te, daj mi tu ženu. A ako nema te žene, ja idem u svećenike. Ja više ovak ne mogu. Ono, stvarno, ne treba mi novac, ne treba mi ništa, mi ne treba. Samo želim jednu ženu. I tad mi se otvorio strop. To je bila ona vapijeća molitva u suzama. U suzama plakao sam ko malo, sav sam mokar bio. Otvorio mi se strop, otvorio se gore krov od kuće i ode molitva u nebo. Točno sam vidio kako ode molitva u nebo.
0: Sad čovjek može reći kako izgleda ta molitva. Pa molitva. Ona.
1: Iskrena srce, vapijuća. I nakon mjesec dana upozna svoju suprugu.
0: 1. svibnja. Hvala vam za ovo svjedočanstvo u programu HKR-a. Evo, nisam imao namjeru da idemo u te neke detalje, ali jednostavno ovo smo morali ispričati, jer ovo će sad jako puno ljudi čuti. Ono. Morate, nakon ovog razgovora ćete moliti.
1: Hoću.
0: Znači, drugo nam ne preostaje. Najbolja stvar zapravo koju radimo na ovom svijetu je da molimo, da budemo s Bogom neprestano.
1: Ima samo jedna stvar koja mi sad progovara.
0: Može, može.
1: A to je da potaknem ljude, imam, dobio sam sad u Ludbregu smo bili na zajednici hrvatskih bračnih parova, bračni parovi. To se može, mogu ljudi izguglat te radionice za bračne parove. I to je bilo nevjerojatno iskustvo. Gdje bračni par ode i zajedno bude od petka do nedjelje sam bio sa suprugom. To je jako, jako plodonosno, jako bitno i svima bi savjetovao da odu, čim prije, da odu sa svojim bračnim partnerima na jednu takvu duhovnu obnovu. To je biti duhovna obnova, radionica i duhovna obnova. E, a bili smo, to bude u Splitu, bude u Ludbregu, bude u Opatije, bilo, mi smo odabrali Ludbreg. Jer je naša obitelj posvećena krvi Kristovoj i to nam je jako veliko. E sad, Ludbreg je mjesto koje je zapostavljeno u Hrvatskoj, jer osobno mislim, i baš nije da mislim, nego osjećam svakom porom svog bića da je to, da je jako velika to relikvija. I osjećam, dobio sam poticaj da promoviram Ludbreg i da promoviram krv Kristovu i da potaknem što više ljudi da ode u Ludbreg poklonice krv Kristovoj. I to ne jednom, nego barem jednom godišnje. I evo, to je poticaj, jer ovo što ja sad govorim, govori opet nesavršen čovjek opterećen istočnim grijehom. Ono što bi želio da ostane, ne slava i hvala Dalibor, ne nikakvo veličanje, ne daj Bože, jer to će me samo ukopati, onda sam gotov, nego Bogu, da se okrenemo Bogu. A kako najbolje da se, pa najbolje da svaki dan tražimo da nas oblije krv Kristova od vrha glave do tabana naših nogu, da se molimo Duhu Svetomu da nas vodi od rano i jutra. Prva molitva je Duhu Svetomu. Duhu Svetomu da nas vodi taj dan, svaki dan, taj dan, i da se posvetimo Bogu. I onda da se prepustimo Bogu u Božje vodstvo da nas On vodi. I da onda uronimo, onda će doći na kraju da uronimo u Božju presvetu volju i da uvijek sve činimo Bogu na slavu i hvalu. I to je u biti ideal koji želim svim slušateljima Katoličkog radija. Evo to.
0: I neka ovaj razgovor za HKR-ov Zašto vjerujem bude Bogu na hvalu i slavu.
1: Bogu na hvalu i slavu.
0: Evo, Dalibore, Joziću, hvala vam što ste nam i vi posvjedočili koliko je Bog velik u vašem životu.
1: Bogu hvala i slava.
0: Urednik Ante Novak, ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nas

imao jesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

0: povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Posljednji velikaš obitelji Zrinski, grof i hrvatski ban Petar Zrinski, rođen je 1621. U hrvatskoj povijesti zabilježene su brojne uzorne žene i majke, među njima i Ana Marija Erdödy. 1996. preminuo je sveučilišni profesor, pjesnik, teološki pisac i prevoditelj, dominikanac Raimund Kupareo.
0: Vremeplov.
8: Zrinski su jedna od najslavnijih hrvatskih velikaških obitelji. Svojim su djelovanjem trajno obilježili hrvatsku i srednjoevropsku povijest. Posljednji velikaš te obitelji, grof Petar Zrinski, rođen je na današnji dan 1621. Tijekom stoljeća obitelj Zrinski sustavno je gospodarski razvijala svoje posjede, osnivala brojna trgovišta i obnovila izvoznu trgovinu preko sjeverno-jadranskih luka. Oni su se prvotno obogatili na trgovini stokom. Kasnije su trgovinu stokom zamijenili proizvodima i sirovinama s vlastitih posjeda. Visokim prihodima su mogli održavati vlastitu vojsku. Tijekom 17. stoljeća Zrinski su sudjelovali u uroti protiv Bečkog dvora. Naime, grupa utjecajnih plemića okupljena oko hrvatsko-slavonskog bana Nikole Zrinskog bila je nezadovoljna Bečom i njihovim udjelom u obrani Hrvatske od Osmanlija. Međutim, Nikola Zrinski je nesretno, a mnogi će reći neobično, stradao tijekom lova krajem 1664. Poslije njegove smrti vodeće mjesto u otporu preuzeo je njegov brat Petar Zrinski, koji je imenovan i hrvatskim banom. No Beč je o svemu bio obavješten, te je kralj Leopold hrvatske velikaše Petra Zrinskog i Frana Krstu Frankopana pozvao u glavni grad gdje su na prijevaru uhićeni. Petar Zrinski je lišen banske časti i proglašen izdajicom. Nakon jednogodišnje nezakonite istrage i Zrinski i Frankopan osuđeni su na smrt. 30. travnja 1671. pogubljen je Petar Zrinski. Međutim, njegova smrt nije bila dovoljna Bečkom dvoru. On je tada dao zastrašujući primjer svima koji bi se možda mogli pobuniti protiv kralja u budućnosti. Pljačkom, a kasnije i zapljenom imanja obitelji Zrinskih i Frankopana, oslabljena je gospodarska snaga Hrvatsko-slavonskog kraljevstva. Posljedice su za hrvatske zemlje bile velike. Bile su velike posljedice i za obitelj Zrinski. Dvije godine nakon Petrova pogubljenja, potpuno slomljena, preminula je Petrova supruga Katarina. Točno 10 godina kasnije preminuo je i Ivan Antun Zrinski. Time se ugasila ta znamenita hrvatska obitelj.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1996. preminuo je sveučilišni profesor, pjesnik, teološki pisac, eseist, skladatelj, prevoditelj, nakladnik, redovnik, dominikanac Raimund Kupareo. Rođen je u Vrbovskoj na otoku Hvaru. U Bijele fratre stupio je 1930. a za svećenika je zaređen 7 godina kasnije. Nakon toga slijedilo je školovanje u Hrvatskoj. U vrijeme Drugog svjetskog rata Kupareo je uređivao časopis Gospina Krunica, te je studirao na Filozofskom fakultetu. Također je surađivao s Alojzijem Stepincem, kojemu je bio i nakladnik. Od 1941. upravljao je dominikanskom nakladom Istina. Godine 1947. je protiv svoje volje prisiljen emigrirati iz Hrvatske. Otišao je u Češku, gdje je magistrirao teologiju. Naposljetku je otišao u Čile. Tamo je postao vicerektorom tamošnjeg sveučilišta. U dva navrata bio je dekan Filozofskog fakulteta i jedan od najpoznatijih teoretičara estetike na španjolskom jeziku. U domovinu se Raimund Kupareo vratio 1971. Od tada do smrti 1996. živio je u dominikanskom samostanu u Zagrebu. Kupareo je bio i prevoditelj. Upravo je on na hrvatski jezik preveo Povijest jedne duše Svete Male Terezije. Bio je i pjesnik, a o njegovu pjesništvu znakovito i najsažetije govore naslovi ciklusa: Božićni pjesmokrug, Korizmene elegije, Uskrsni hvalospjevi, Pjesme o Isusu, Marijanski hvalospjevi, Blagoslovi i Domoljubna lirika. Kupareo je 1996. dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Pjesnik Aleksandar Sergejević Puškin, koji se smatra utemeljiteljem suvremenog književnog ruskog jezika, rođen je 1799. u Moskvi. 1854. rođen je Ante Kovačić, hrvatski književnik poznat po romanu U registraturi. 1907. po prvi je puta u masovnu prodaju krenuo deterđen za rublje u prahu za kućnu upotrebu. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Hrvim.

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Ocela, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova, amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše, amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona
2: pokaži Isusa,
1: blagosloveni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: uvijek.
1: Hrvatski katolički radio.
2: Aj, naše srce pamti što ste s nama ovoga jutra u 6 sati i 21 minutu na produženi vikend i hvala vam na tome. A ukoliko se pitate kako nas danas vrijeme očekuje, tu smo mi da vam damo odgovor i na to pitanje. Tako će danas biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu, u unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku, dakle Slavonijo pripremi se, poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri kreće Bogu hvala razvedravanje sa zapada, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernome dijelu bura. Što se tiče temperature, najviša dnevno od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva. Pa prođemo mi malo lijepom našom, Metropola nam je na 14, Daruvar također, Sisak i Slavonski Brod su na 15, Osijek 14, idemo malo do Rijeke, tamo nam je 16, na Zavižanu 10, Zadar, Šibenik 18, Split 20, Makarska 19, a Dubrovnik klasika najviše 21 Celzijev stupanj. Iako je oblačno, iako su i ceste skliske, molimo vozače da budu oprezni. Naravno, ne želim da to utječe na naše raspoloženje. Pa želim da i odmah krenemo jedan stav zahvalnosti, posvješćujući si sve darove koje nam Gospodin daje, slušajući Dao si mi dar i Katju Budimčić.

I tu činjenicu uvijek si trebamo posvješćivati da smo Božja djeca. Ruža iz Metkovića, baka Ljiljana, Josip iz Goričana, sestre Lozovac, to su naši vjerni pratitelji. Radni dan, vikend, svejedno je, oni su uvijek uz nas i znaju raspored. A za one koji ne znaju, želim reći kako u 6.40 slijedi rubrika Svetac dana, gdje danas slušamo o svetom Norbertu. Zatim ćemo zajedno izmoliti jutarnju molitvu s patrom Lukom Rađom. Za vijesti pobrinut će se Petar Peko, današnje vijesti života crkve donosi nam Svjetlana Đuran, glazbeni urednik nam je Adrian Vinković-Ranhel, a za tehnički dio brine nam se Mihael Bosak. Kao što rekao, hvala što ste i ovog produženog vikenda uz Hrvatski katolički radio. Razuvjerite me da spavate, javite nam se na 099-460-9988. Kako i gdje provodite ovaj produženi vikend? Želimo znati.

crkva danas slavi blagdan svetoga Norberta, utemeljitelja družbe premonstranata. Rođen je oko 1085. godine u plemičkoj obitelji. Njegov rodni kraj danas pripada Nizozemskoj, ali je blizu njemačke granice. Još kao mladić Norbert je postao kanonik zborne crkve u Xantenu, ali bez svećeničkog reda. Budući je svoju naobrazbu stjecao na carskome dvoru Henrika V, bio je posve upućen u crkveno-državne odnose, pa ga te službe ničim nisu privlačile. Jedan događaj u njegovu životu posve će ga okrenuti i učvrstiti u ideji da postane svećenik. Udarac groma u svojoj blizini shvatio je kao poziv na obraćenje. Istoga je dana u prosincu 1115. godine primio đakonski i svećenički red koji mu je podijelio nadbiskup Kelna. Norbert se vratio u samostan i dao na molitvu i razmatranje, jer je želio biti pravi službenik Božji. Obuzeo ga je propovjednički duh, pa je obilazio sela i gradove. Doskora je imao sljedbenike s kojima je utemeljio zajednicu koja je živjela po Augustinovom pravilu. Prema mjestu Premontru nazvali su se premonstranti. Bilo je to 1121. godine. Norbert je nekoliko godina kasnije otišao u Rim od pape zatražiti odobrenje svoga reda. Doskora je bio imenovan nadbiskupom grada Magdeburga, tada poznatog središta. Kao nadbiskup ujedno je bio i carski kancelar. Tako je Norbert imao utjecaja na kralja Lotara, posebice kad ga je nagovorio da ostane uz zakonitog papu Inocenta II. Iscrpljen pokorama i napornim propovjedničkim životom, Norbert je umro 6. lipnja 1134. godine. U vrijeme reformacije tijelo mu je preneseno u samostan Strahov u Pragu.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. KKR.
1: A red je da čujemo što nam je naš pater Luka pripremio.
2: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u devetom smo tjednu kroz godinu, a danas u subotu je svagdan. Kada u dnevnom evanđelju slušamo da si se i sam bavio nečasnim poslovima. Jer kako bi ti, Kriste Gospodine, mogao znati da je ona sirota udovica u škrabicu ubacila više od svih, ako nisi poskrivečki pratio koliko tko ubacuje. Ama dobro, molimo te, prosvjetli nas da te i vidiš koliko smo milosrdni i podaj nam milost da u škrabicu ubacimo svoje srce. Amen. Od srca, pater Luka.

0: bude.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
0: Ma kako poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ministrica zdravstva Irena Hrstić najavila je donošenje normativa s prihvatljivim vremenom čekanja za dijagnostičke postupke. Zdravstvene ustanove prema tome bi morale osigurati termin pregleda u roku koji odredi specijalist, čime bi se smanjila potreba za pretragama u privatnom sektoru. Osmi Antunovski hod mladih održat će se danas u Zagrebu. Okupljanje će početi u 12 sati kod crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a hodat će se do Bazilike Svetog Antuna Padovanskom na Svetom Duhu, gdje će u 19 sati i 30 minuta sve završiti euharistijskim klanjanjem, čašćenjem relikvija Svetog Antuna te slavljenjem. Za Hrvatski katolički radio, organizator Antunovskog hoda mladih, fra Stjepan Brčina.
3: Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Bit će i privremeno zatvaranje ulica u 3 etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat predprogram i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i iza toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine bogat duhovni sadržaj i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku održava se danas u Metkoviću pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku. Za Hrvatski katolički radio, koordinatorica Hoda za život Opuzen, Matilda Bjeliš.
4: Posebno mi je drago istaknuti kako u organizaciji ovog događaja svake godine zajednički sudjeluju gradovi Metković, Opuzen i Ploče, okupljeni oko iste poruke, zaštite ljudskog života i dostojanstva svake osobe. Pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže i svojim dolaskom podrže kulturu života, zajedništva i nade.
2: Američke snage napale su iranske obalne redarske položaje nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, priopćila je američka vojska.
5: Iranska revolucionarna garda priopćila je da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala američke baze u regiji te otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac bez njezina odobrenja. Kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, izvijestili su tamošnji mediji, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Iz Irana tvrde da su pogodili američke baze u obje zemlje, dok američka vojska demantira.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da trenutno ne vidi razlog za sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, izvijestio je Reuters. Zelenski je ranije otvorenim pismom predložio izravne pregovore za okončanje rata, a iz Kremlja su pojedine dijelove pisma nazvali bezobraznim i neiskrenim. Libanonski predsjednik Josef Aoun optužio je Iran da koristi Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, prenosi CNN. Rekao je da narod Libanona plaća cijenu radi iranskih interesa, te kako mu je dosta rata između Izraela i Hezbolaha. Aoun se zauzima za mirno razoružavanje militanata Hezbolaha otkako je izabran od parlamenta, a na početku rata pozvao je na izravne razgovore s Izraelom, što ga je dodatno suprotstavilo militantima. Europski čelnici obavijestili su Srbiju da njezin napredak prema članstvu ovisi o provedbi reformi i usklađivanju s europskom vanjskom politikom. Dogodilo se to na kraju samita Europske unije za Zapadni Balkan u crnogorskom Tivtu. Naglašeno je da Beograd mora birati između Europe, Rusije i Kine.
1: Kultura.
2: U Konavlima počinje jubilarni 20. festival Glazba i riječ. Svečano otvorenje festivala obilježit će koncert Svjetlo stona, Snaga zahvale u crkvi Svetog Nikole u Dubravci, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, javlja Vesna Bihar.
0: koncert posvećen Don Mihu Demoviću, koji je i rodom iz Konavla, upravo iz Dubravke, najavljuje u ime organizatora udruge Konavle Art Đive Franetović-Kušelj.
6: Ovu subotu 6.6. u Dubravci u Konavlima, zaista za nas posebno jedno događanje, jer moto cijelog festivala je i bio da se sjetimo ljudi koji su zaslužni, koji su nam ostavili puno toga i treba ih se sjetiti. Tako da će koncert biti pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale za Don Miha Demovića, našeg hrvatskog katoličkog svećenika Dubrovačke biskupije, koji je bio i muzikolog i glazbeni povjesničar, skladatelj, znanstvenik. Nastupit će jedan od najcjenjenijih komornih vokalnih ansambla, to je ansambl Antifonus iz Zagreba pod vodstvom Tomislava Fačinija i uz orgulje našeg uglednog orguljaša Pavla Mašića. Inače, sva događanja našeg festivala su otvorena, znači ulaz je slobodan i zaista ste svi dobrodošli u Konavle.
0: Koncert Svjetlost tona, snaga zahvale počinje u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci. A dodajmo da jubilarno 20. izdanje festivala Glazba i riječ donosi bogat program s raznovrsnim umjetničkim sadržajima, koncertima i predstavama sve do 14. kolovoza. Ulaz na sva događanja je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeći. Jutros je unutrašnjosti bilo povećane na oblake, lokalno i smanjene vidljivosti zbog magle, a uglavnom na istoku mjestimice i kiše. Na Jadranu sunčanje, u Dalmaciji i vedro. Vjetar je većinom bio slab, na sjevernom dijelu Jadrana te na jugu je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati bila između 10 i 15, a na moru između 17 i 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiše i lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti i u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i još jutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Volim ovu stvar, hvala Adriana, vjerujem da će sunce itekako zasjeti u Šibeniku, a zašto? Jer ondje katolička udruga Prilika za susret ovoga vikenda organizira susret za osobe otvorene za katolički brak. I to pod geslom poziv se ne čeka, on se razlučuje i živi. Istina, sudionici će tako kroz predavanja, radionice i razgovor otvoriti teme koje mnogi nose u sebi, ali o njima rijetko govore. A to su neodlučnost, strah od vezivanja, odgovornost, zrelost i donošenje važnih životnih odluka. Mislim da su ovo itekako bitne teme koje trebamo i mi u braku također baviti se njima, pa tako i oni slobodni. Nadam se da će im biti od itekakve koristi, dragi moji, u Šibeniku, a što mi drugo možemo nego podržati ih kojom strelovitom molitvom. Vjerujem da će taj susret ostaviti trag, zato i slušamo Trag u beskraju u malo drugačijem aranžmanu.

0: Često imam osjećaj da ono što mogu dati nije nešto posebno, ali baš nas i današnje evanđelje podsjeća da Bogu nisu najvažnije neke velike stvari. Jer kao što je rekao jutros pater Luka, u škrabicu trebamo dati svoje srce. A slušao sam jedno predavanje u kojem je svećenik rekao kako postoji mogućnost da je ta udovica iz evanđelja možda upravo bila Marija. To nam ostaje tajna, ali druge odgovore dobit ćete ako poslušate u 7.30 u svjetlu Božje riječi.
1: HKR

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Mike Rušec.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj. Čuvajte se pismoznanaca koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama. Proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda. Potom sjede nasuprot riznici, te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isuse Marija, dragi Kristovi prijatelji. I ovog dana radujemo se obilju koje nam daruje riječ Božja, koja naše korake kroz suznu dolinu želi upraviti prema rajskim dverima. Danas nam učitelj progovara kroz kritiku pismoznanaca, vjerskih učitelja koji su vrlo mnogo znali i još više tovarili ljudima na leđa, a najmanje od svega činili. Bog ne želi da budemo takvi. Molimo ga danas da budemo dosljedni u onome što nam je sam Bog povjerio kroz službu i stalež koji nam je darovan. Kada nismo dosljedni, postajemo izvor sablazni za druge, pogotovo one koji su u vjeri slabiji. Molimo danas za milost da u svijetu koji se naizvan voli bučno i sjajno predstavljati, a u sebi je prazan i taman, ostanemo radosni i postojani čuvari skrovitog života, koji je dosljedan pred očima Boga, kojemu ništa ne možemo sakriti, niti prikazati ljepšim nego što jest. U drugom odlomku današnjeg svetog teksta, Gospodin nas podsjeća da je put Kraljevstva Božjega put kvasca, koji iako tiho i neprimjetno, djeluje konkretno i uporno, bitno preobražavajući stvarnost malim promjenama kojima joj daje smisao. Naš Bog cijeni male stvari. Silno je to djelo Božjeg milosrđa, jer zna da od nas malih ljudi i ne može očekivati velika djela. Bog koji suze naše sabire u mijeh, kako govori Psalam 56. u 9. retku, vrednuje naše osjećaje i male napore da ga slavimo. Bog koji nam je sve vlasi na glavi izbrojio i kome smo vrjedniji od mnogo vrapčića, a opet ni jedan ne pada na zemlju, a da ne zna Otac Nebeski, prihvaća naša mala djela kada mu s ljubavlju budu darovana. Bog koji nam obećava da neće propasti plaća onome ko čašom hladne vode napoji njegovog učenika, umnožit će na koncu našega života svojom ljubavlju i naša nastojanja da mu služimo i da ga ljubimo. Kao što je u pustinji umnožio 5 kruhova i 2 ribe, te je bilo dovoljno za veliko mnoštvo od 5000 ljudi. Neka nas ova spoznaja vodi kroz današnji dan i neka nam bude poticaj da ne odustajemo od malenih ljudi, od malenoga sebe, od malih dijela velike ljubavi i od Boga koji je sišao k nama u liku malenog djeteta te ostao u liku male hostije. On neka nas blagoslovi i čuva u ime Oca i Sina i Duha Svetog.

0: Dobro jutro uz Doba Radio. HKR. Dobrodošli u život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: Mislim da ljude prestanemo primjećivati kad postanu dio ulice, a ne dio svijeta oko nas. I možda baš zato promjena u drugom smjeru može početi s običnim dobro jutro. Zadnjih par mjeseci upoznajem jednog beskućnika. U početku je to bio samo pozdrav, a zatim koji novčić i pitanje želi li kavu, nešto za pojesti, voće, ma bilo što. Ali ne treba ništa, nepovjerljiv je i razumijem zašto. Malim koracima gradimo, sad već znam kako mu je ime. A prošli tjedan kad me ujutro vidio u kratkim rukavima, rekao je da zašto nisam uzela neku jaknu ili vestu jer hladno je, mogla bih se i prehladiti. Saznala sam da voli makovnjaču i orahnjaču i eto, svatko ima neki gušt koji ga veseli. A ja sam već imala plan prilikom idućeg susreta iznenaditi ga upravo makovnjačom ili orahnjačom. I tako, malim koracima idemo dalje. Mislim da je najveći problem to što često mislimo da nemamo što dati ako ne možemo riješiti nečiji problem. A ponekad je za početak dovoljno samo ne zaobići čovjeka, ne ignorirati. A sve ostalo dođe s vremenom jer svijet ne mijenjaju velika djela. Mijenjaju ga mala, ali svakodnevna djela dobrote kroz koja jedni drugima pokažemo da nam je stalo i budemo ljudi jedni prema drugima. Jer ljudi ne postaju nevidljivi zato što su beskućnici, postaju nevidljivi kad ih prestanemo gledati kao ljude. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: koja se često sjeti one Franjine, a i meni najdraže, svjedočite ako treba i riječima. Volim svoje nakon vijesti u 8 i 10.
1: HKL, radio koji se sluša srcem.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Osmi Antunovski hod mladih održat će se danas u Zagrebu. Okupljanje će početi u 12 sati kod crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, a hodat će se do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje će u 19 sati i 30 minuta sve završiti euharistijskim klanjanjem, čašćenjem relikvija Svetog Antuna te slavljenjem. Za Hrvatski katolički radio, organizator Antunovskog hoda mladih, fra Stjepan Brčina.
3: Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Bit će i privremeno zatvaranje ulica u 3 etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat predprogram i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i iza toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine bogat duhovni sadržaj i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku održava se danas u Metkoviću pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku. Za Hrvatski katolički radio, koordinatorica Hoda za život Opuzen, Matilda Bjeliš.
4: Posebno mi je drago istaknuti kako u organizaciji ovog događaja svake godine zajednički sudjeluju gradovi Metković, Opuzen i Ploče, okupljeni oko iste poruke zaštite ljudskog života i dostojanstva svake osobe. Pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže i svojim dolaskom podrže kulturu života, zajedništva i nade.
2: Papa Lav XIV. Započinje svoje pastoralno putovanje u Španjolsku, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. U ovim trenucima trebao bi poletjeti zrakoplovom iz Rimske međunarodne zračne luke Fiuminco prema Madridu. Papa će u Španjolskoj boraviti od danas do 12. lipnja. Posjetit će Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke, te će se susresti s državnim i crkvenim vlastima kao i s brojnim vjernicima. Američke snage napale su iranske obalne redarske položaje nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, priopćila je američka vojska.
5: Iranska revolucionarna garda priopćila je da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala američke baze u regiji te otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac bez njezina odobrenja. Kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, izvijestili su tamošnji mediji, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Iz Irana tvrde da su pogodili američke baze u obje zemlje, dok američka vojska demantira.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da trenutno ne vidi razlog za sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, izvijestio je Reuters. Zelenski je ranije otvorenim pismom predložio izravne pregovore za okončanje rata, a iz Kremlja su pojedine dijelove pisma nazvali bezobraznim i neiskrenim.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiša i lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti i u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i još jutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan vam pozdrav. Bliži se završetak školske godine. Ovom emisijom želim reći hvala svim obrazovnim djelatnicima, nastavničkom osoblju. Naša gošća je profesorica hrvatskog jezika, književnica za djecu, učitelj savjetnik hrvatskog jezika u osnovnoj školi dr. Ante Starčević u Zagrebu, suradnica Hrvatskog katoličkog radija, objavila je nekoliko slikovnica CD-a i zbirku priča Tomolina. Profesorica Dubravka Rovičanac. Dubravka, dobrodošla u program HKR-a.
1: Hvala na pozivu, lijep pozdrav svim našim slušateljima. Baš se veselim ponovno biti u prostorijama Hrvatskog katoličkog radija.
0: A ja malu tremu imam. Znate vi kad su ovi jezikoznanci, jezikoslovci, malo me trema. Ispravljate vi ljude kad čujete da neko negdje pogriješi?
1: Bože, sačuvaj.
0: Znači, ne moram se bojati.
1: Ne bojte se.
0: Hvala vam lijepa. Dakle, dugo godina se poznajem, ali ćemo biti službenina, jel tako? Dubravka, jesam dobro rekao obrazovnim djelatnicima i nastavničkom osoblju?
1: Pa da, rekla bih da samo niste spomenuli pomoćno osoblje, odnosno one ljude koji zaista mnogo rade u našoj školi da bi ona ostala čista.
0: Ajmo i njih, ajmo i njih onda pozdraviti.
1: Tako je, kuharice i našu ravnateljicu Danijelu Dumitrović.
0: Dubravka, završetak školske godine, što donosi profesorima, nastavničkom osoblju, svima koji su u školstvu? Je li to olakšanje, je li to sreća, je li to nostalgija, što je to?
1: Sam završetak školske godine je vrlo stresno razdoblje. Ponekad mi se dogodi da ne mogu spavati noćima, a imate i zahtjeve i od djece i od roditelja. Treba mi više ocjena, molim vas, pitajte me ponovo. Zatim ispravljanje ispita, ispravljanje ocjena, pa mogu se dogoditi i neki pritisci. Dosta je to naporno razdoblje nakon kojega je zaista potreban nešto duži godišnji odmor.
0: Teže je sada biti profesor, nastavnik, učitelj nego što je bilo u vrijeme naše mladosti. Puno teže.
1: Čini se da jest. Naime, ja bih, budući da radim u toj školi sada već skoro 35 godina, u osnovnoj školi, a radila sam 5 godina u srednjoj. Tada kada sam počela raditi, ipak nismo doživljavali od djece i od roditelja nepoštovanje ili zanemarivanje uputa koje bismo im mi dali. Tako da, a i događa nam se da bez razgovora s nama tužbe odu na višu instancu. Što je tako, nije fair.
0: Vi ste rođena Zagrepčanka. Kada je došla želja da mala Dubravka ili možda malo veća Dubravka postane profesorica i da druge uči hrvatskom jeziku? Kako je to bilo kod vas?
1: Aha, vrlo rano. Dakle, ja sada predajem na školi gdje sam išla kao učenica i predavala mi je gospođa Vesna Krivošić, koju lijepo pozdravljam ako nas sluša, s kojom sam se nedavno i vidjela. Ja sam se divila njezinim satovima i na njima mi je uvijek bilo jako lijepo. A jezično gradivo sam savladavala samo tako, pa mi se dogodilo da sam s onim što sam naučila u osnovnoj školi iz suvremenog hrvatskog jezika prošla na ispitu iz hrvatskog suvremenog jezika na fakultetu. Naime, pripremala sam još nekoliko ispita paralelno i radila sam i rekla sam idem samo vidjeti kako je i prođem. Ja sam rano znala da želim biti profesor hrvatskog, već sam si u 7. razredu spremala težakove udžbenike i oni su dan danas među mojim knjigama. I nisam požalila, baš volim raditi taj posao.
0: Kako su mama i tata reagirali kad ste rekli da želite biti? Je li bilo nekakvog odgovaranja, je li bilo nekakvih savjeta, usmjeravanja, ili su rekli kćeri, smijemo li to znati?
1: Pa da, da, evo oni su pokojni sad, ali njima bi bilo draže da sam bila upisala još neki smjer na fakultetu, a ja sam željela samo hrvatski. Tada se on mogao studirati samo pod nazivom jugoslavistika. Onda su mi naši fratri, s kojima sam ja povezana od mladosti, rekla, ma kud si upisala taj njihov studij jugoslavenski? Ja sam rekla, to je jedini način da ja mogu predavati svoj hrvatski u svojoj Hrvatskoj.
0: Bravo. Dubravka, najveća radost po vama za jednog nastavnika, profesora, Je li to zahvala učenika? Je li to kad vidite da su učenici negdje uspjeli na nekom, recimo, natjecanju? Je li to kad naprave dobar test? Pišu li su testovi? Još uvijek moram vas pitati.
1: Da, kako?
0: Pišu, a?
1: Kako ćete procijeniti nečije znanje? Osim toga, nekada ih nismo morali tako strogo najavljivati. Sad se mora napraviti raspored i morate se strogo držati rasporeda pisanih zadaća i tako.
0: Najveća radost.
1: Najveća radost.
0: Zahvala, recimo, što je. Najveća radost, recimo, jednog profesora po vama, nastavnika profesora.
1: Prvo bih rekla, to su njihove zadivljene oči. Kad im pročitate nekakvu krasnu pjesmu, ili kad skupa pročitamo neki lijepi roman, ili kad im objasniš neke stvari koje oni imanentno znaju, jer su rođeni u hrvatskom jeziku, a ti im pokažeš pravilo po kojem to funkcionira, taj osjećaj da su oni sad to shvatili i da su bolji za to, jako je lijep. A evo, kako jako dugo radim već, onda su se nanizale i neke jako ugodne stvari. Naprimjer, jedna moja bivša učenica, koja je sada pravnica u Novom Zelandu, Hana Kafeđić, Schofield, stavila me kao lik u jednu od svojih knjiga. Vrlo pohvalno. Zatim, poslala mi je iz Novog Zelanda buket cvijeća. To je bilo baš smiješno,
0: to je,
1: nedavno,
0: to
1: je
0: onaj, kak se kaže, virtualni ili baš pravi?
1: Ne, pravi.
0: Pravi, iz Novog Zelanda.
1: Da, iz Novog Zelanda, no, platila je nekoj agenciji da mi to uruči, jel?
0: Dobro.
1: Ali stvarno je bilo smiješno.
0: Šalim se,
1: meni
0: znam, ali
1: dođe čistačica i kaže, imate jednog obožavatelja dolje u holu. Ja kažem, kakav obožavatelj, pa nisam ih imala dok sam bila mlada. Jel? I zaista čovjek drži prekrasnu kitu cvijeća. Što je to? Hana iz Novog Zelanda mi šalje. Tako. A onda bilo je lijepih trenutaka sada nedavno. Slavila sam rođendan. Moji đaci su to jasno preko društvenih mreža doznali i priredili nevjerojatan doček. Baloni, konfeti, torta, pjesma, pismo, čestitke. Nešto nevjerojatno. Jel, jedan dragi sedmi ja. Isto tako, u cjeloživotnom smislu, zaista je lijepo biti u kontaktu sa svojim najnadarenijim učenicima. Recimo, jedan od njih mi je Karlo Lugomer. S njim sam išla na državna natjecanja, odemo mi na državno. On je imao nakon svakog sata hrvatskog jezika pitanje za koje sam ja morala kopati po stručnoj literaturi da bih mu mogla odgovoriti. I sad ja gledam kako je on prošao na tom natjecanju, idemo do zdola, pa nema ga, nema ga, nema ga, pa kako ga nema? On peti u državi. Zlatna jabuka u krilu, gotovo ništa nisam s njime radila, zaista mu je Bog dao. Jel? I onda taj isti mladić ode van, bude tamo prihvaćen, sposoban, a onda se vrati u svoju dragu Hrvatsku, ima joj obitelj, ima dijete. I nije jedini, imam uspješnih svojih učenika u Utrehtu, javljaju mi se, to je prekrasno. Znači, Facebook zbilja služi tome da možeš biti u vezi s nekima koji su ti bili dragi i oni se opet javljaju meni. To je nešto zbog čega je zbilja zahvalno raditi ovaj posao.
0: Da, i onda kad dobijete takve zahvale i pohvale i priznanja, onda zaboravite one pritiske mama, tata i djece u oči. U oči zaključivanja.
1: Ne bih rekla da zaboravim, nego ide to paralelno.
0: Ajde to, aha. Ajmo zasvirati prvu pjesmu ovoj emisiji.

0: Gošća emisije Volim svoje Hrvatskog katoličkog radija je profesorica hrvatskog jezika, književnica za djecu Dubravka Rovičanec. Da ne ponavljam sad sve ono, dakle učitelj, savjetnik hrvatskog jezika u osnovnoj školi dr. Ante Starčević u Zagrebu. Moram li reći učitelj ili učiteljica, moram naglasiti?
1: Pa, morali biste reći izvrsni savjetnik, jer sam od vaše zadnje bilješke još i napredovala.
0: Aha, znači... Dobro, izvrsni savjetnik. Pa evo, za izvrsnog savjetnika pitanje, je li nastavničko osoblje dovoljno cijenjeno u našem hrvatskom društvu? Tek s godinama se sjetim svojih nastavnika, učitelja, profesora, ali zaista sa zahvalnošću. Tada to još nisam kao mladi znao. Je li dovoljno cijenjeno to zvanje u društvu?
1: Moram vam reći opće mjesto. Ne. Vjerojatno je to spojeno i sa općim nepoštivanjem znanja kao takvoga. Budući da sam ja rođena u Dubravi, išla u tu školu koju sada radim, rekla bih da se Dubrava jako promijenila, da je nama kao djeci bilo silno važno kako ćemo znanje steći i kako ćemo pomoću njega napredovati u društvu i doprinijeti svojoj zajednici. Sad to nažalost ne vidim baš kod učenika, a i kod nekih roditelja ne. A što se tiče cijenjenja u društvu, prosvjetni radnici nigdje nisu jako plaćeni, jako dobro plaćeni, i jasno je da je to profesija u kojoj se nećeš obogatiti, nego to radiš iz nekih drugih pobuda.
0: Znači više poziv nego, dobro, svaki poziv, kažu da bi svaki posao stvari trebao biti nekako, znači baš poziv.
1: Odnosno, nesretni su oni koji to nisu prepoznali kao svoj poziv pa su se morali negdje zaposliti. Treba izdržati 40 godina.
0: Kad dobijete poruku vidimo se VCRS ili to mi je BZVZ, kako reagirate? Usudili se vama neko poslati takvu poruku? Imam neka dojam da više poštujemo znanje nekog tuđeg jezika nego svoga materinjeg hrvatskog jezika.
1: Moram tužiti svoje roditelje, svojih učenika, pa reći da i od njih dobivam takve mailove. Ali zaista se tu radi o potrebi podizanja svijesti kako treba voljeti svoj jezik i poznavati ga. Ja im kažem, djeco, pa ako ga vi ne budete znali, pa znači ga useljenici koji nam dolaze. Ja trenutno imam jednog inojezičnog učenika koji se oko skupljanja znanja, čak i učenja hrvatskog, trudi dvostruko više nego mnogi naši.
0: On se možda mora truditi, a naši kao da se ne moraju truditi, ali tako, kao da je sve nekako...
1: Nekako predobro žive, jako su nam dobro zaštićeni. Ja sam, velim, već dugo u sustavu, pa imam osjećaj da nam se to nakon 2010. pogoršalo. To bih ja povezala s nekim potezima koji su dozvolili da se učitelja anonimno tuži. Na što onda dolazi provjera njegovog rada, a da se učitelja ne pita ništa. To je zaista ponižavajuće. I većina nas zbilja ne radi taj posao za novac, ali kad doživite tako da vas tuži netko ko nije stručnjak i da zbog toga imate cijeli niz provjera i neugodnosti, da se na kraju utvrdi da niste vi bili u krivu, niko vam ne kaže niti oprostite. Eto, pa to treba progutati. Rekla bi da je to najteže u našem poslu.
0: Moja riječ protiv riječi nastavnice, razrednice, učiteljice, profesorice nije vrijedila. I mama i tata su uvijek vjerovali njima. I bili su u pravu, što je najljepše.
1: Da. Pa da, danas vam se događa, barem u Dubravi ja to vidim. Dubrava se jako urbanizirala, većina naše djece je kod kuće sama. Roditelji cijele dane rade i kad dođu kući jako su umorni, to je isto nešto što se može shvatiti. Pa znaju reći svojoj djeci, ja ću te zaštititi. A onda dijete ispriča svoju verziju i roditelji nekako nemaju valjda energije da provjeravaju je li to zaista tako. Ja se sjećam svoje mame, ona kad mi je otvorila vrata, skenirala me. Mogla sam ja njoj pričati što god sam htjela, ona bi iza toga negdje našla što je bila istina. I ako bi se čula sa mojom učiteljicom, nisam ja baš mogla tvrditi da se dogodilo nešto što se nije dogodilo. Jel tako, te stvari su se jako promijenile. Dobro je da imamo pedagošku službu, da je ona pri ruci i djeci i roditeljima, a s druge strane ta komunikacija između djece i roditelja i jedna životna mudrost koju roditelji imaju, a djeca još ne, ipak bi morala odlučiti o tome što će se napraviti.
0: Znate kako ja volim često reći, Dubravka, mama i tata nikad nisu rekli jesi napisao zadaču, jesi li naučio. Mama je išla na roditeljski, onda je bilo spašavaj se ko može.
1: da. A sada je, ajmo zvati plavi telefon.
0: Negdje sam pronašao vašu izjavu, svojim učenicima kažem, u životu je najvažnije naučiti voljeti sebe, svoje roditelje, svoju domovinu, svojeg bližnjeg i svojeg stvoritelja. Osim što profesor, nastavnik, učitelj uči djecu, on ga mora na određen način, trebao bi i odgajati, ako se ne varam. Kako prenijeti, Dubravka, pitam sve svoje goste, pitat ću vas, kako prenijeti tu ljubav prema domovini, crkvi, obitelji, narodu, zavičaju, kako na mlade generacije koje dolaze, kojima je čini mi se cijeli svijet domovina?
1: Pa, ja sam evo zadnjih 10 godina pripadnica Franjevačkog svjetovnog reda i rado se sjetim Svetog Franje koji je rekao, svjedočite, ako treba i riječima. Najvažnije kakav je čovjek i kako djeca po tom čovjeku mogu vidjeti kako se on odnosi i prema svom predmetu, i prema njima, i prema sebi, i prema stvoritelju. A ponekad je potrebno i istumačiti. Ovo što ste pročitali zvuči jako patetično.
0: Ali među đacima, recimo,
1: zaista je, nekad je i teško voljeti svog bližnjeg. Ja kažem, zašto si ga udario? Zar bi Isusa tako udario? A on kaže, Isus mi ne bi psovao. Ima pravo.
0: U jednu ruku razumijem. Ne, nešto ste vi ovdje, ali meni zaista ovo zvuči lijepo. Dakle, učenicima u životu je najvažnije naučiti voljeti sebe, svoje roditelje, svoju domovinu, svojega bližnjega i svojega stvoritelja.
1: Rekla bih da je ovo voljeti sebe zaista danas u velikoj krizi. Koliko nam pomažu digitalije, toliko nam u tome i odmažu. Djeca imaju sliku nekakvog savršenog svijeta i nekakvog savršenog sebe, u kojem sve mora proći u roku od 2 klika, ako ne prođe onda je strašan problem, jel? A nas u ovome, mi smo tu negdje po godinama, učili da budemo istrpljivi i uporni i da poslušamo starije ako baš ne znamo što ćemo napraviti. Nekad i da pogriješimo pa naučimo na svojim greškama i da pritom ne mislimo da smo mi loši, nego eto, takav je život, tko zna što te još čeka.
0: Jednom sam napravio kao srednjoškolac zaista malo veći ovako problem i tata je rekao, sine, to je tvoj problem i ti ga rješavaš. I nije me manje volio i sigurno mi je bilo teško, ali sam naučio, dakle ja sam to napravio i ja ću to rješavati. Tako?
1: A da, nama se često dogodi zaista da nam dođu roditelji koji pokrivaju svoje dijete, to potkrivaju, kažem, pod navodnike, jel? Objašnjavajući joj to, on je još malen, pa nisu mala djeca u 7. razredu više, to su mladi ljudi.
0: Ajmo nabaviti još jedan glazbeni predah.

0: profesorica hrvatskog jezika Dubravka Rovičanac. Kako ste ono rekli, izvrsna savjetnica?
1: Tako je, da, hrvatskog jezika.
0: Hrvatskog jezika. A dobro, vrlo kratko vas molim pojasnite, što znači to, dakle?
1: Ovako, konačno se može u našoj struci lijepo napredovati. Postoji pravilnik po kojem ako skupite određen broj bodova u određenom vremenu možete zatražiti od agencije napredovanje i u pravilu to bude i ugodno i korisno, spojeno još s nekim dodatnim angažmanom koji je u skladu s vašim iskustvom. Ja bih možda, ako smijem, rekla da se tu možemo ugledati i na neke druge zemlje koje svoje izvrsne savjetnike koriste za nadzor nad mlađim kolegama i tako, to kod nas još uvijek nije, tako da znam da su ljudi iz naše Agencije za odgoj i obrazovanje jako malobrojni i jako opterećeni. A s druge strane, napredovati u struci znači svjedočiti izvrsnost. Jer ako ti je Bog dao da možeš, ti to moraš ostvariti.
0: Kako jedna izvrsna savjetnica reagira kad vidi bdijenje u župi ili bdijenje u župi? Recimo kako?
1: Jel pa bdijenje, onda ona oprostite, ode na Facebook i pošalje.
0: Bdijenje ili bdijenje?
1: Bdijenje. Bdijenje, tako je. Pa onda ona ode na Facebook i svoje župi pošalje poruku. Nije bdijenje, nego bdijenje i otkrije da je takvo što već pisala prije 2 godine.
0: Dubravka, odrasli ste u Dubravi, Zagrebačka Dubrava, dakle odrasli ste uz kapucine. Nekada je to bila kapelica pa župa, sada je to nadbiskupijsko svetište, ako se ne varam. Dajte molim vas progovoriti malo o toj župi, o tom u stvari vašem angažmanu u župi, dakle župa je postala dio vas, vidjeli smo se kad ste pjevali sa svojim zborom, kad je crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića proglašena nadbiskupijskim svetištem.
1: Pa drago mi je da vam mogu prilično sređeno odgovoriti na to pitanje, jer smo nedavno nastupali na jednom drugom katoličkom radiju pa smo išli uživo i onda sam malo spomenula povijest naše župe. Dakle, moji roditelji su u Dubravi od 1930. godine i u tom vremenu do 1942. Dubrava nije imala crkvu, nego su onda išli na koloniju skroz, znači preko cijelog Maksimira, a 1942. godine blaženi Alojzije Stepinac zove kapucine u Dubravu i oni tada grade crkvu Svetog Mihajla. Usred kukuruza, usred polja, usred ničega. I onda je moja mama iz Gornje Dubrave svaku nedjelju išla pola sata pješice do te crkve. A onda se godine kad sam ja rođena podigla kapela u jednoj obiteljskoj kući. Mi smo tamo imali sve do 75. ili čak i krajem 70. godina svetu misu u podrumu kapele. Taj podrum je bio razdijeljen na 2 prostora, tako da oni koji su bili u drugom dijelu su mogli pratiti svetu misu i vidjeti oltar samo kroz pregradne zidove i prozore. Zraka nije bilo, svjetla nije bilo, padali smo u nesvijest. Ja sam isto par puta pala. Nije bilo niti zbora, nego su bile gospođe koje su počinjale pjevanje i svirao je onaj ko je znao ili ko je mogao. No to su bile i godine koncilske obnove, tako da je naš pater Krešo Borković zaista odgajao u nama jednu skupinu čitača i pjevača koja evo do dana danas dolazi u tu našu crkvu. Nakon Domovinskog rata uspio je pater Stjepan Bergovec izvući dokumentaciju koju su naši čelnici u Dubravi držali u ladicama i napokon pokrenuti izgradnju crkve. 1998. godine položen je kamen temeljac ovoj velikoj crkvi i prijelaz u tu veliku zgradu zaista nam je bio problem. Nismo imali tada još ni zbora. Oni bi meni dali mikrofon i rekli pjevaj za cijelu župnu zajednicu, za svetu misu, jer to baš nije uvijek bilo ugodno. Ali onda je 2002. godine smo dobili zbor koji je počela voditi naša Katarina Jengić, sada Margitić. Ona nam je udarila temelje, naučila nas se svemu osnovnom i u toj neožbukanoj crkvi već smo mi zvučali kao dobar pravi zbor. Nakon toga nas je vodio Damir Janković, Frane Kus i sada Ivana Hrkać. Sada smo mi već jedan ozbiljan zbor koji je eto dobio nedavno i nove orgulje, tako da to sad prekrasno zvuči za taj jako veliki prostor.
0: Što znači sad za župu da je to proglašeno na biskupijskim svetištem Svetog Leopolda Bogdana Mandića?
1: Vidjela sam dekret koji se nalazi sada kod vrata crkve. On kaže da je to na porast pobožnosti hodočasnika, jel? I vjerujem jako da je tako. Nadam se da će tako biti i za naš župljan.
0: Dubravka, mogli bismo još puno toga pričati. Kad će novi Tomolino, kad će bubice uhu? Učimo hrvatski, je li tako?
1: Ja se veselim mirovini.
0: Jesam rekao Topolino ili Tomolino? Tomolino, je li tako?
1: Tomolina je. Tomo i Lina.
0: Da,
1: to je Tomo Nečak i njegova teta Lina. Veselim se mirovini. Nadam se da će to biti vrijeme u kojem ću moći malo više pisati nego sada. A kad bude pisanih tekstova, javit ću se HKR-u pa ćemo vidjeti kako će ići dalje.
0: Dubravka, hvala lijepa na kraju. Sad nećemo više biti službeni generacija. Jako sam ponosan na tebe. Hvala ti puno što si došla u program HKR.
1: Hvala što si me zvao. Pozdrav svim slušateljima.
0: Naša gošća bila je profesorica Dubravka Rovičanac, profesorica hrvatskog jezika, književnica za djecu i izvrsna savjetnica hrvatskog jezika. Je li tako, Dubravka?
1: Još nešto nisam spomenula. Aha.
0: Može.
1: Da naša crkva ima u zadnjih 10 godina Franjevački svjetovni red i želim posebno pozdraviti svoju braću iz Franjevačkog svjetovnog reda i svoje mlade prijatelje iz Frame.
0: Evo ja i mašem. Dubravka, hvala puno.
1: Molim.
0: Bila ova emisija Volim svoje, snimio Nikola Kajmar, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Slušali ste Volim svoje.

0: Domagojeva Goša vratila nas je u školske klupe, a neki smo se i sami vratili polaskom naše djece u školu, zar ne? Ali dobro, a ti isti mladi danas kreću osmim Antunovskim hodom. I nemojte mi se zabuniti i doći u Sesvetska sela. Sve počinje u Dubravi, a završava u Bazilici Svetoga Antuna na Svetome Duhu. A između toga, istina, kilometri hoda, ali i pjesma, molitva, razgovori, ispovjed, nova poznanstva i ono što je najbitnije, svjedočanstvo vjere usred našega grada. Uopće nemojte razmišljati hoćete li imati snage, važno je samo krenuti, stoga ako se premišljate, ono što se kaže, pametno me dosta, nekad i ne treba previše razmišljati. 8 je sati i 44 minute i još se stigneš spremiti.
1: Radio po mjeri dobrog čovjeka.

Produženi nam je vikend, mnogi su naši slušatelji na cestama, pa želim vas izvijestiti kako su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito na istoku zemlje, gdje je zbog lokalnih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Naravno, kao uvijek vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Mene može ne itekako upozorava, čak i koči umjesto mene. A prometna nam je nesreća na autocesti A7 kod naplate Rupa u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Samo polako uz Hrvatski katolički radio.

0: HR. Radio koji želiš slušati. 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Započeo je svoje pastoralno putovanje u Španjolsku, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Zrakoplov bi trebao iz Rimske međunarodne zračne luke Fiumicino sletjeti u Madrid u 10 sati i 30 minuta. Papa će u Španjolskoj boraviti od danas do 12. lipnja, pri čemu će posjetiti Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke, te će se susresti s državnim i crkvenim vlastima kao i s brojnim vjernicima. Sjedinjene Države napale su iranske obalne položaje nakon što su ranije oborili dronove koje je Teheran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, priopćila je američka vojska.
1: Iranska revolucionarna garda priopćila je da je kao odgovor na američke napade projektilima gađala američke baze u regiji te otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac bez njezina odobrenja. Kuvajtska protuzračna obrana presretala je projektile i dronove nepoznatog podrijetla, izvijestili su tamošnji mediji, dok su se u Bahreinu oglasile sirene za uzbunu. Iz Irana tvrde da su pogodili američke baze u obje zemlje, dok američka vojska demantira.
0: Gotovo 10.000 građana u Hrvatskoj zatražilo je samoisključenje iz igara na sreću otkako je 2025. godine uveden registar isključenih igrača. Podaci su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Registar omogućuje osobama koje imaju problem s kockanjem da sebi zabrane pristup svim licenciranim priređivačima igara na sreću. Priređivači su zakonski obvezni provjeravati je li igrač upisan u registar, te su im propisane novčane kazne za nepoštivanje pravila. Osmi Antunovski hod mladih u Zagrebu započet će okupljanjem kod crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi u 12 sati. Hodat će se do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje će u 19 sati i 30 minuta sve završiti euharistijskim klanjanjem, čašćenjem relikvija Svetog Antuna te slavljenjem. Za Hrvatski katolički radio, organizator Antunovskog hoda mladih, fra Stjepan Brčina.
2: Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Bit će i privremeno zatvaranje ulica u 3 etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat predprogram i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i za toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine bogat duhovni sadržaj i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu.
0: Ovogodišnji hod za život obitelji Hrvatsku u dolini Neretve održava se u Metkoviću. Geslo glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10 sati u gradskom parku, a izjavu za Hrvatski katolički radio dala je koordinatorica hoda za život Opuzen Matilda Bjeliš.
3: Posebno mi je drago istaknuti kako u organizaciji ovog događaja svake godine zajednički sudjeluju gradovi Metković, Opuzen i Ploče, okupljeni oko iste poruke: zaštite ljudskog života i dostojanstva svake osobe. Pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže i svojim dolaskom podrže kulturu života, zajedništva i nade.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiše i lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti i u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i još jutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
6: Najave vjerskih događaja.
7: Osmi Antunovski hod mladih održat će se od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u Zagrebu. Počet će u 12 sati u Dubravi i završiti oko 19.30 na Svetom Duhu euharistijskim klanjanjem i čašćenjem svečevih relikvija. Slavlje primanja sakramenata prve pričesti i potvrde učenika Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači održat će se u crkvi Svetog Andrije na Sučidru u Splitu. Misna slavlje u 10 sati predvodit će splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. U Pleternici se danas održava susret ministranata Požeške biskupije. Počet će molitvom i pozdravom u 9.30. Slijede kateheza i kviz o ministranskoj službi. Euharistijsko slavlje bit će u 10.30. Poslije podne je predviđeno za zabavni program uz ministranske igre. Danas se u župi Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj knežiji održava Dan obitelji. Geslo susreta je što god vam rekne, učinite. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se danas u Metkoviću. Okupljanje sudionika bit će u 10 sati u gradskom parku.

0: A drevno svetište Svetoga Ive u Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini i ove godine će 23. i 24. lipnja biti odredište tisuće hodočasnika. Što to privlači vjernike u jedno od najstarijih svetišta u BiH, kako će izgledati program proslave u takozvanom Bosanskom Lurdu i što je poruka Svetoga Ive današnjem vjerniku, odgovore na ova pitanja i brojne naravno druge zanimljivosti, donosi nam čuvar svetišta i župnik fra Filip Karadža, koji za HKR ističe.
1: Doći u Podmilače znači obratiti se. To je glavni Ivanov poziv, promijeniti, doživjeti metanoiju. Drugi način razmišljanja, postati novi čovjek u Kristu. Jer Ivan upravo i ne govori o sebi. Veličina Ivana je, upravo to mi častimo svetog Ivana, ali on nas ne vodi sebi, nego preko Ivana do Isusa. To je glavni smisao, jer on i pokazuje na jaganjca koji oduzima grijehe svijeta.
0: Moram priznati kako me ovo svetišto oduvijek privlačilo, a nikako da odem, pa možda je krajnje vrijeme ove godine. Od Krista ste pozvani, a i od naše Svjetlane poslušati njenu emisiju danas u 18 sati.
2: I mi slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio. HKR.

danas nam počinje devetnica jednom od najraširenije štovanih svetaca u kršćanskoj povijesti. Zanimljivo mi je kako su često u tradiciji najpopularniji sveci oni o kojima vrlo malo znamo, pa tako i o svetome Vidu. On nije bio ni svećenik, ni biskup, nego običan dječak. I danas ga zazivamo kao zaštitnika vida, očiju bolesnika koji pate od epilepsije i drugih teških bolesti. Ja počinjem, a vi, a znam za što će i moliti Marko Škugor, otkrit će vam u nastavku. Hvala što ste i ovo subotnje jutro uz Hrvatski katolički radio. Dobro nam došli!

0: od milijun samo jedan dobit će dar Hrvatskog katoličkog radija točno u 9 sati i 30 minuta kada slavimo rođendane s našim prijateljima. Šaljete mi poruke, pitate hoće li biti nagradnoga pitanja, ne bojte se, neće biti, stoga slobodno zovite za koji 6 minuta, a dotad stari šlager Drago Diklić.
1: HKR

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: vjerujem da će danas u domovima naših slavljenika biti samo suze radosnice. A slave nam Branka Sabljić, Hrvoje Augustin, Vjekoslav Brusić, Zdenko Sušanj, Blanka Zorić, Nedjeljko Zetkov, Elizabeta Vlahinić, Mirjana Delaš, Alojzije Kokorić, Ecija Udovičić, Desa Škarica, Bernarda Vicković-Samarđija, Gordan Grlić-Radman, Damir Vukelić, Ante Brkić, Vera Mamić, Mila Mrkonjić, Petar Šajfar, Gabriel Glasovac, Branka Biškup, Ljiljana Semren, Žarko Lukić, Ana Gucek, Anita Hrenić, Stoja Pavan. A s obzirom da je produženi vikend, možda se 4 dana slavi i u domu Dragice Mohenski, Zore Grozdanović-Stanišić, Katice Žaje, Ivice Međarala, Antuna Spiranca, Mateje Križanac, Vesne Bojić, Zvonka Lucića, Siniše Prajnera, Draženke Čuture, Natalije Jerneić, Nike Galova, Kristine Mateljan, Antolene Vukelić i Danijele Baković. Kao što smo već rekli, danas Hrvatski katolički radio daruje najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan i naravno slušatelja koji se javi u eter darom iznenađenja. Naravno, kao i uvijek s napomenom kako nagradu ne mogu osvojiti oni slušatelji koji su osvojili unutar 6 mjeseci. A mi vam vjerujemo. A vjerujem idućem slušatelju. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama? Čujemo se. Hvaljen Isus i Marija, tko je s nama?
1: Zoran je iz Viteza.
0: Možete li, molim vas, Zorane, samo malo stišati vaš radio prijemnik kako bi vas mogli bolje čuti?
2: Evo ga, stišao ga.
1: A inače tu radim u Dalmaciji, a slušam vas svaki dan, pa odlučio sam ja da pokušam. Ja nazove.
0: I eto, pokušali i uspjeli. Kako ste mi inače? Da. Radno danas ili?
1: Da, radno.
0: Ali vjerujem da je lakše uz Hrvatski katolički radio, zar ne?
1: Slušam vas. Znamo reći 24 sata na dan, ono, baš.
0: Pa onda će danas, onda će... Recite.
1: Uz pozdrav majke naše, uz sve vas slušam.
0: Pa to mi je drago čuti, onda će i dar Hrvatskog katoličkog radija danas zaista doći u prave ruke.
1: Da, mislim.
0: Rekli ste da ste na moru, uspijete li se možda okupati ili još nije vrijeme za to?
1: Pa je već 5-6 godina ne ulazim u more, ono. Pa nisam.
0: Znači vi ste od onih hvali more, drž se kraja.
1: Da.
0: Pošteno. Dobro, eto, hvala vam što ste se javili, ali niste mi gotovi. Imam jedan zadatak za vas. Molim vas, recite mi jedan broj do 34.
1: 17.
0: Na 17. mjestu nam je Ana Gucek, koja će danas dobiti također kao i vi dar HKR-a. Eto, čestitamo rođendan svim našim slušateljima još jednom, između ostalog i Ani Gucek. Hvala vam, gospodine, na javljanju. Ja ću vas još samo zamoliti da ostanete kratko kako bi mogli preuzeti vaše podatke u režiji.
1: Može, hvala vam.
0: I želim vam, naravno,
1: slavije rođendan.
0: Recite.
1: Slavije rođendan, čestitam od srca, uz Božji blagoslov.
0: Naravno, pridružujemo se i vama želimo obilje Božjeg blagoslova u vašem, eto, radnom vikendu.
1: Hvala vam.
0: Svako dobro. Bog. Pozdrav.
1: Pozdrav svima. Bog.
0: Evo, baš mi je drago da slušatelj koji nas sluša, kako kaže, 24 sata dnevno dobije dar HKR-a. A vi koji nas i slušate 24 sata dnevno, znate kako subotom u ovo vrijeme ističemo župne i redovničke zajednice koje svojim prilagom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju. Tako svoje hvala danas upućujemo župi na Rabu, uznesenja Blažene Djevice Marije, a s Raba odlazimo i do Slavonije u Zlatnu dolinu u Požegu do samostana Sestara Milosrdnica. Još jednom hvala svim prijateljima i podupirateljima HKR-a na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružate.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

danas su sve obitelji pozvane da dođu u centar svijeta. A zašto? Jer se u Ludbregu održava drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije u svetištu predragocjene krvi Kristove. Program započinje u 10 sati, a u 11 slijedi euharistijsko slavlje koje predvodi varaždinski biskup Bože Radoš. Nakon zajedničkog ručka program se nastavlja najbitnijom temom, a to je komunikacija u obitelji. Biće tu glazbe, duhovnog sadržaja i na koncu klanjanje pred presvetim. A malo prije nam se i javila obitelj Plantić koja kaže kako se upravo priprema za drugi obiteljski dan i sluša naš radio. Pa zašto onda ne bi vi? Znamo reći kako treba biti više obiteljskog pastorala, pa eto sada je prilika da se podružimo i naučimo nešto o komunikaciji u braku. A naravno neka vam ovo bude i poticaj da možda slično nešto organizirate i vi u vašoj župi. Zašto ne?

0: Poruka pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
1: Bože, Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istrčujemo svoje prožnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu, Gospodinu našemu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Krenuo je na svoje četvrto međunarodno apostolsko putovanje u Španjolsku. Dolazak u međunarodnu madridsku zračnu luku predviđen je za pola sata. U Španjolskoj će boraviti do 12. lipnja i tijekom pohoda posjetit će Madrid, Barcelonu te Kanarske otoke, Gran Canariju i Tenerife. Kako prenosi Vatican News, očekivanja su velika, a papa će se u svojim govorima i susretima osvrnuti na brojne teme: mir, razoružanje, jedinstvo, mlade, kulturu, nove tehnologije i migracije, potičući crkvu koja još

0: uvijek ima mnogo toga za reći na brojnim razinama. Posebnu pozornost Sveti Otac će posvetiti mladima kojima želi uputiti poruku nade i ohrabrenja te ih potaknuti na aktivno oblikovanje budućnosti. Njegovo putovanje obuhvatit će politička i institucionalna središta, mjesta duhovnosti i solidarnosti te simbolična mjesta europske atlantske granice u stalnom ispreplitanju crkvene i društvene dimenzije njegova poslanja. Počinju dani Svetoga Vida u Rijeci. Program otvara projekcija filma Kao u raju u 20 sati u Art kinu. Ovogodišnja proslava svetkovine Svetoga Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije, katedrale i grada Rijeke, bit će ujedno i završna proslava Riječkog jubileja, 100. obljetnice uspostave biskupijskog središta u Rijeci. Podsjećamo kako je najavljujući program proslave na konferenciji za novinare u nadbiskupskom ordinarijatu, riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo da želi da jubilej završi na jedan drugačiji način.
1: Jubilej ne završava naš hod, nego nas šalje dalje, šalje nas u novo stoljeće Riječke crkve u kojoj bi trebalo biti više vjere, one prave vjere koja nas čini boljim ljudima, više ljubavi i zajedništva, više nade. Da bi se to moglo i ostvariti, naša crkva treba biti crkva koja će više ljubiti i koja će graditi jedinstvo. Kad je riječ o ovom više ljubiti, to znači da trebamo biti crkva koja će više služiti, koja će izlaziti u susret, koja će biti blizu siromašnima, bolesnima, mladima, obiteljima, osamljenima i svima koji se osjećaju udaljenima.
0: Zagrebačkim ulicama danas će proći Antunovski hod mladih koji godinama okuplja na tisuće mladih iz Hrvatske i šire. Domagoj Pejić.
2: 8. Antunovski hod mladih održat će se od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u Zagrebu. Počet će u 12 sati u Dubravi i završiti oko 19.30 na Svetom Duhu, euharistijskim klanjanjem i čašćenjem svečevih relikvija.
0: Antunovski hod mladih organizira Centar za promicanje duhovnih zvanja Franjevaca konventualaca Fra Stjepan Brčina u suradnji sa župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskom na Svetom Duhu te Franjevačkim samostanom Hercegovačke Franjevačke provincije. Ruta hoda ove godine je skraćena, a organizatori ističu da je razlog promjene prvenstveno sigurnosne organizacijske naravi. Zbog sve većeg broja hodočasnika proteklih je godina bilo teško osigurati sigurno kretanje kolnikom, osobito zbog radova na mnogim dijelovima grada i nemogućnosti zatvaranja prometnica. Iako je ovogodišnji hod kraći, sadržaj je osmišljen da bude raznovrsniji, dinamičniji i snažnije usmjeren na molitvu, zajedništvo i evangelizaciju. A hod za život obitelji Hrvatsku održava se danas u Metkoviću. Sudionici se u ovim trenucima okupljaju u gradskom parku.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Ako je otkucaj vašega srca, morat ćete nam vi sami otkriti i šaljiti svoje glazbene želje na 099-460-9988. Evo nas u lipnju, mjesecu Presvetoga srca Isusova, mjesecu moga rođenja, pa bi mogli čuti pjesmu Lista i lipo stara zlatnih dukata. Kako ne bi mogli, naš Dragane iz Nizozemske. Hvala što nas slušate, naravno pozdrav cijeloj dijaspori. A sretan 69. rođendan bratu Tomislavu želi sestra Ruža Grubišić iz Metkovića, inače naša vjerna slušateljica uz pjesmu Naše boje. A sestre Josipa i Marija posvećuju pjesmu svom omiljenom propovjedniku i voditelju Antunovskog hoda Frabrčini. Slušamo Ravnotežu. Pa krenimo.
2: Slušate Glazbomat. Glazbomat.

A danas u drugoj Timoteju slušamo Uporan budi, stoga odvaži se i pošalji svoju glazbenu želju na 099 460 9988. Čekamo vas!

Dragi moji HKR-ovci, molila bih vas da mi pustite pjesmu koja dušu liječi, a zove se Ispred bijele hostije. Hvala, vaša Nevenka.

0: A za 60. snježanin rođendan slušamo Lipu od Lukija, Ti si more, zatim Il Dibro de la More, Cukero i Tučelo za sve djelatnike HKR-a, Hvala Zrinka, i Tamo gdje je srcu dom, Klapa, Sveti Juraj, HRM-a za naše vatrene.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrca.

0: Katoličkog radija.
1: U nastavku slijedi Već čujete Kroaciju, zatim Ljubimo zemlju s Milom Smalešnice koja nas je pozdravila kursiljističkim pozdravom De Colores. I na kraju Moja Hercegovina kao čestitka za rođendan dragoj Branki. Ostanite i dalje uz vaš glazbomat.

0: Blagoslovljen vam današnji dan. Da li može od Vice Vukova, Bog nek ti blagoslovi ruke. Pozdrav svim slušateljima, a posebno da Bog podari zdravlje jednoj dragoj djevojci Mira.
1: Ponovo stojiš na pragu, gledaš podivljali vrt. Tko ti je podao snagu, maš klin da otjeraš smrt.

Nepotpisana slušateljica ili slušatelj poželio je povodom Antunovskoga hoda zazvati Duha Svetoga na sve mlade. Mi se naravno tome pridružujemo i također ovu pjesmu posvećujemo i unucima Antunu i Filipu koji uskoro slave rođendana. Nažalost, njihovu pjesmu nećemo moći pustiti. Hvala što ste bili i odlični glazbeni urednici i ove subote. Ja vas ostavljam uz zaziv Duha Svetoga do vijesti.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Započeo je pastoralno putovanje u Španjolsku, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Papin program u Madridu započet će službenom ceremonijom dobrodošlice u Kraljevskoj palači, nakon čega slijedi susret sa španjolskim kraljem i kraljicom. Papa će u Španjolskoj boraviti do 12. lipnja, pri čemu će posjetiti i Barcelonu te Kanarske otoke, a susret će se i s predstavnicima državne te crkvene vlasti, kao i s brojnim vjernicima. Ruske snage srušile su 86 ukrajinskih dronova oko Sankt Petersburga, u kojem se danas održava veliki ekonomski forum, izvijestio je France Press. Ukrajina je pojačala napade dronovima na okupirana područja i na Rusiju kao odmazdu za ruska bombardiranja njezina teritorija. Rusi su pak ranije dronovima napali Zaporišku i Dnipropetrovsku regiju te grad Odesu, pri čemu su usmrtili troje ljudi. Gotovo 10.000 građana u Hrvatskoj zatražilo je samoisključenje iz igara na sreću otkako je 2025. godine uveden registar isključenih igrača. Podaci su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Registar omogućuje osobama koje imaju problem s kockanjem da si zabrane pristup licenciranim priređivačima igara na sreću. Priređivači su tako

0: zakonski obvezni provjeravati je li igrač upisan u registar, te su im propisane novčane kazne za nepoštivanje pravila. U Metkoviću se upravo održava hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Za Hrvatski katolički radio, koordinatorica hoda za život Opuzen, Matilda Bjeliš.
1: Svaka osoba ima svoj jedinstven put, svrhu i vrijednost i prije samog rođenja, koja dolazi od Gospodina. Zato želimo poslati poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven i nezamjenjiv. Pobačaj stvara duboku ranu u srcu majke i oca. Zato želimo apsolutnu zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.
0: Osmi Antunovski hod mladih održat će se od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Počet će u 12 sati u Dubravi, a završiti oko 19.30 euharistijskim klanjanjem i čašćenjem svečevih relikvija na Svetom Duhu. Za Hrvatski katolički radio, organizator Antunovskog hoda mladih, fra Stjepan Brčina.
2: Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Biće i privremeno zatvaranje ulica u 3 etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat predprogram i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i iza toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine bogat duhovni sadržaj i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu.
0: Centri 112 danas će diljem Hrvatske provesti ispitivanje ispravnosti sirena za uzbunjivanje korištenjem znaka prestanak opasnosti u 12 sati, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite. Građani koji čuju zvuk sirene obavještavaju se da ostanu mirni.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice kiše i lokalni pljuskovi, uglavnom na istoku, a poslije podne ponekog pljuska može biti i u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadni i još jutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

A vjerujem da će Sveti Ante itekako moliti za tisuće mladih koji će danas proći Zagrebom i to na 8. Antunovskom hodu mladih. Izjavu organizatora Frabrčine imali ste prilike čuti u našim vijestima. Sve počinje ove godine u Dubravi, a završava u Bazilici Svetog Antuna na Svetome Duhu. Moja djeca su još mala, ali mi smo morali prošle godine proći dijelom njihove rute i barem ih podržati trubom iz automobila. A ja te pozivam ne samo da potrubite, nego i da krenete. A vjerujem kako će se i iduća pjesma oriti ulicama našega Zagreba.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: A na današnji dan rođen nam je Massimo, čovjek posebne karizme, posebnoga glasa. Ono što je meni znakovito je njegova posljednja pjesma u kojoj govori kako će ovaj svijet napustiti. Čak sam slušao jednu propovijed koju je i svećenik pričao o ovoj pjesmi. Zanimljivo je da je ovo i posljednja pjesma koju je skladao Rajko Dujmić. Ako ju do sad niste čuli, sad ćete.

0: Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Džanis Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.
1: Samo vas želim izvijestiti kako je kolona na autocesti A1 na čvoru Bisko u smjeru Zagreba duga oko 1 km, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A na Jadranskoj magistrali DC8 kod Crikvenice na vijaduktu Dubračina stvaraju se manje kolone zbog radova na vijaduktu. Znate što vam je činiti? Polako voziti, a pojačati Hrvatski katolički radio.

Dragi moji, 11 sati i 48 minuta, znate kako se ovo vrijeme polako opraštamo od vas. Tako se s vama oprašta Petar Peko koji vas informira u vijestima, Svjetlana Đuran u vijestima iz života crkve, Adrian Vinković Ranhel pobrinuo se za odličan glazbeni urgođaj, a sve konce u rukama držao je Mihael Bosak. Znate kako naš Domagoj ima inače legendarno prijepodne utorkom, a danas će imati legendarno poslijepodne. Ja sam Mirko Miloloža, mi se čujemo već sutra u 12 sati. Počeli smo s blagoslovom, pa tako ćemo i završiti. Hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Papa Lav XIV. Započeo pastoralno putovanje u Španjolsku. Tamo će boraviti do 12. lipnja. Ruske snage srušile 86 ukrajinskih dronova oko Sankt Petersburga, u kojem se održava veliki ekonomski forum. Sjedinjene Države napale iranske obalne položaje nakon što su ranije oborili dronove

najčešća sunčana razdoblja. Na kopnu lokalno uz malo kiše i pokoj pljusak, uglavnom u gorju te u Istri. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadi. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zapaljeni su si Marije, dobar dan drage naše i poštovani naši, subota 6. lipnja, 12 sati i 9 minuta, dođu tako neki dani u životu, sve češće, čini mi se, kad se baš i ne ide na posao, ali neke stvari treba raditi i kad nam se nešto neće. Ali kad znaš kad radiš na HKR-u i kad znaš da te čeka sjajna ekipa i najbolji slušatelji na svijetu, onda i nije tako teško. Dobro vas našao uz program Dobrog radija za dobre ljude s jutarnjom ekipom i našim dobrim Mirkom Miloložom. Vjerujem da je bilo i nadahnjuće, inspirativno i formativno i informativno. Vjerujem da će vas i popodnevni program zadržati uz frekvencije HKR-a. Današnje evanđelje govori o onoj siromašnoj udovici koja je dala dva novčića, dala je sve što je imala. Dajmo i mi koliko možemo, neka to bude ono najbolje. Nemojmo se bojati, nemojmo se plašiti. Plešati, nemojmo biti nezahvalni, nego recimo Bogu hvala, evo što možemo nešto napraviti, Bogu hvala za sve što u životu imamo, toliko dobroga toga imamo, i reci Bože, evo nas, pošalji nas kamo treba, što treba. Dobro, sve vas lijepo pozdravljam u ime dežurne ekipe, ja sam Domagoj Pejić, bit ću vam voditelj i domaćin u programu do 18 sati, Adrian Vinković Angel pripremio glazbu, bit će to i moje male pomoći. Mihael Bosak, naša tehnička potpora, Svjetlana Đuran, urednica vijesti i života crkve, tu je ekipa iz infoprograma koja radi vijesti i dnevnik, čućemo koji su. Evo, to je to, sve znate, stojite dobro, ne bojte se nikog i ničega, lijepa glazba vas prati ovo subotnje popodne.

I samo kratko da pozdravim vas koji vozite negdje po cestama Republike Hrvatske ili izvan naše domovine, a dopire signal HKR-a. Dakle, situacija na cestama je dobra, zašto se javljam, onda nema potrebe, ima potrebe pozdraviti vas i reći, podsjetiti, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, dopustite drugima da dođu sretno do svoga odredišta, dakle, ne se dokazivati, ne se pokazivati, ne se, ne znam što, već paziti, poštivati onaj Božji zakon, da nikome ne smijemo zlo napraviti, nikako, pa ni svojom neopreznom vožnjom. Vi to znate, ali evo, podsjećam. I želim u ime državne ekipe sretno, mirno i blagoslovljeno putovanje u 12 sati i 30 minuta je što u 12.30 i danas je naš vremeplov.

Evo samo kratko, Bog zna što sutra nosi Tedi Spalato i pjesma Slomljena krila, pozdrav Šior Tediju, zaista meni lijepa pjesma, vjerujem i vama. Dok čekamo vreme, bilo kratko, Bog zna što sutra nosi, dakle mi to ne znamo, ali to nije razlog za zabrinutost. To je kao da se vozimo na izlet, recimo idemo nekamo vlakom, autobusom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom i strahujemo stalno hoće li biti provalja iza sljedećeg zavoja i tako se uništimo i potovanje i izlet i sve. Nemojmo strahovati što nas čeka iza sljedećeg zavoja, u rukama smo dobroga Boga i to izvor radosti i mira, pa ako nas i zakači nešto jel što nije baš po našem. Dobro, hvala na lijepim porukama, dobrodošlice, ajmo zasvirati jednu koja će sve nas malo onako olakšati i rasteretiti i onda dočekati vremeplov u 12 sati i 30 minuta.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Posljednji velikaš obitelji Zrinski, grof i hrvatski ban Petar Zrinski, rođen je 1621. U hrvatskoj povijesti zabilježene su brojne uzorne žene i majke, među njima i Ana Marija Erdödy. 1996. preminuo je sveučilišni profesor, pjesnik, teološki pisac i prevoditelj, dominikanac Raimund Kupareo.
0: Vremeplov.
8: Zrinski su jedna od najslavnijih hrvatskih velikaških obitelji. Svojim su djelovanjem trajno obilježili hrvatsku i srednjoevropsku povijest. Posljednji velikaš te obitelji, grof Petar Zrinski, rođen je na današnji dan 1621. Tijekom stoljeća obitelj Zrinski sustavno je gospodarski razvijala svoje posjede, osnivala brojna trgovišta i obnovila izvoznu trgovinu preko sjeverno-jadranskih luka. Oni su se prvotno obogatili na trgovini stokom. Kasnije su trgovinu stokom zamijenili proizvodima i sirovinama s vlastitih posjeda. Visokim prihodima su mogli održavati i vlastitu vojsku. Tijekom 17. stoljeća Zrinski su sudjelovali u uroti protiv Bečkog dvora. Naime, grupa utjecajnih plemića okupljena oko hrvatsko-slavonskog bana Nikole Zrinskog bila je nezadovoljna Bečom i njihovim udjelom u obrani Hrvatske od Osmanlija. Međutim, Nikola Zrinski je nesretno, a mnogi će reći neobično, stradao tijekom lova krajem 1664. Poslije njegove smrti vodeće mjesto u otporu preuzeo je njegov brat Petar Zrinski, koji je imenovan i hrvatskim banom. No Beč je o svemu bio obaviješten, te je kralj Leopold hrvatske velikaše Petra Zrinskog i Frana Krstu Frankopana pozvao u glavni grad gdje su na prijevaru uhićeni. Petar Zrinski je lišen banske časti i proglašen izdajicom. Nakon jednogodišnje nezakonite istrage i Zrinski i Frankopan osuđeni su na smrt. 30. travnja 1671. pogubljen je Petar Zrinski. Međutim, njegova smrt nije bila dovoljna Bečkom dvoru. On je tada dao zastrašujući primjer svima koji bi se možda mogli pobuniti protiv kralja u budućnosti. Pljačkom, a kasnije i zapljenom imanja obitelji Zrinskih i Frankopana, oslabljena je gospodarska snaga Hrvatsko-slavonskog kraljevstva. Posljedice su za hrvatske zemlje bile velike. Bile su velike posljedice i za obitelj Zrinski. Dvije godine nakon Petrova pogubljenja, potpuno slomljena, preminula je Petrova supruga Katarina. Točno 10 godina kasnije preminuo je i Ivan Antun Zrinski. Time se ugasila ta znamenita hrvatska obitelj.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1996. preminuo je sveučilišni profesor, pjesnik, teološki pisac, eseist, skladatelj, prevoditelj, nakladnik, redovnik, dominikanac Raimund Kupareo. Rođen je u Vrbovskoj na otoku Hvaru. U Bijele fratre stupio je 1930. a za svećenika je zaređen 7 godina kasnije. Nakon toga slijedilo je školovanje u Hrvatskoj. U vrijeme Drugog svjetskog rata Kupareo je uređivao časopis Gospina Krunica, te je studirao na Filozofskom fakultetu. Također je surađivao s Alojzijem Stepincem, kojemu je bio i nakladnik. Od 1941. upravljao je dominikanskom nakladom Istina. Godine 1947. je protiv svoje volje prisiljen emigrirati iz Hrvatske. Otišao je u Češku, gdje je magistrirao teologiju. Naposljetku je otišao u Čile. Tamo je postao vicerektorom tamošnjeg sveučilišta. U dva navrata bio je dekan Filozofskog fakulteta i jedan od najpoznatijih teoretičara estetike na španjolskom jeziku. U domovinu se Raimund Kupareo vratio 1971. Od tada do smrti 1996. živio je u dominikanskom samostanu u Zagrebu. Kupareo je bio i prevoditelj. Upravo je on na hrvatski jezik preveo Povijest jedne duše Svete Male Terezije. Bio je i pjesnik, a o njegovu pjesništvu znakovito i najsažetije govore naslovi ciklusa: Božićni pjesmokrug, Korizmene elegije, Uskrsni hvalospjevi, pjesme o Isusu, marijanski hvalospjevi, blagoslovi i domoljubna lirika. Kupareo je 1996. dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Pjesnik Aleksandar Sergejević Puškin, koji se smatra utemeljiteljem suvremenog književnog ruskog jezika, rođen je 1799. u Moskvi. 1854. rođen je Ante Kovačić, hrvatski književnik poznat po romanu U registraturi. 1907. po prvi je puta u masovnu prodaju krenuo deterđen za rublje u prahu za kućnu upotrebu. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

ljudi, pjesma je snimljena 1959. Ma je li moguće? Je, kažu. Ili sam nešto krivo tu vidio? Mislim da nisam, ali vrijedi je čuti i ovoga 6. lipnja 2026. Mirno teku rijeke i Vice Vukov. Puno mira u vama i puno mira oko vas. Želim zaista puno mira i oko onih i u onima koje vi najviše volite. Hvala kolegice Dijani Kopir-Mucak i ekipi Vremeplova koja nas je sjetila da je na današnji dan, dakle 6. lipnja 1996. u Zagrebu preminuo Rajmund Kupareo, hrvatski svećenik i teolog i eseista i skladatelj i pisac, pjesnik, prevoditelj, što sve ne. Vjerujem da znate njegovu pjesmu Isus u mojoj lađi, pa evo fra Miroslav Petrac je pjeva, sad ću je pustiti. Evo, pozdraviti sve vas još gdje jeste. I da se ne bojimo nikoga i ničega, pa ako bude i valova oko naše lađe. Može, čekamo vijesti točno u 13 sati.

pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav stigao je u Španjolsku u jednotjedni posjet, a u madridskoj zračnoj luci dočekao ga je španjolski premijer Pedro Sanchez i kraljevska obitelj. Na papinu apostolskom putovanju, koje uključuje osim Madrida i posjet Barceloni, samostan Montserrat i Kanarskim otocima, očekuje se veliki odaziv vjernika. Sveti Otac danas će se obratiti vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskom zboru, a večeras će predvoditi molitveno bdjenje s mladima na trgu u središtu Madrida. Okupljanjem ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi započeo je 8. Antunovski hod mladih. U 15.30 predviđen je polazak hodočasnika prema trgu Bana Jelačića, gdje bi trebali stići oko 17 sati. Na glavnom zagrebačkom trgu bit će bogat program ispunjen pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom. Mladi će nastaviti hod do Bazilike Svete Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje slijedi euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija sveca i zahvalno slavljenje. A u Metkoviću je održan hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Za Hrvatski katolički radio izjavu je dala koordinatorica hoda za Opuzen Matilda Bjeliš.
3: Svaka osoba ima svoj jedinstven put, svrhu i vrijednost i prije samog rođenja, koja dolazi od Gospodina. Zato želimo poslati poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven i nezamjenjiv. Pobačaj stvara duboku ranu u srcu majke i oca. Zato želimo apsolutnu zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.
2: Istarska županija i Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica Republike Hrvatske pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, njih više od 23.000. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz svih krajeva Hrvatske. Susret je započeo svetom misom, polaganjem vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima i mimohodom kroz grad.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas promjenjivo oblačno, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. Na kopnu lokalno uz malo kiše

0: pokoj pljusak, uglavnom u Gorju te u Istri. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadi. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Radio koji želiš slušati.
1: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: I danas nastavljamo govoriti o sakramentu pomirenja, poštovani slušatelji, u emisiji Što se događa u sakramentima. Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljam i našeg stručnog suradnika, velečasnog magistra Tomislava Hačka. Dobro nam došli, hvaljen Isus i Marija.
1: Hvala vam.
0: Došli smo do onih pitanja s kojima se često susrećemo u našoj vjerničkoj praksi u sakramentu pomirenja i sada dolazimo baš do odnosa sa svećenikom i pristupanja sakramentu i odnosu sa svećenikom, kome se mi u stvari ispovjedamo, jer nažalost susrećemo praksu da neke druge evropske zemlje sve manje imaju sakrament ispovjedi, sve više vjernici traže psihoterapeute, da negdje olakšaju svoju dušu, ali zapravo spasenje duše manje se traži. Naš hrvatski narod još uvijek ima iskustvo sakramenta pomirenja i razgovor sa svećenikom u tom sakramentu i duhovnu okrijepu i tako dalje. Kome se mi ispovjedamo? Vama, svećenicima?
1: Ne, dakle, tu i čak vrlo jasno ističe i katekizam Katoličke crkve kako je Bog jedini onaj koji otpušta grijehe i nastavlja opisom kako to Bog čini. Budući da je Sin Boži Isus, veli za sebe Sin Čovječi, ima vlast na zemlji otpuštati grijehe. On tu božansku vlast i vrši. Otpuštaju ti se grijesi. I ne samo to, nego snagom svoje božanske vlasti on tu vlast daje i ljudima da je vrše u njegovo ime. Odnosno, da bi svećenik znao što Bog preko njega nekako želi reći, red pokore, onda i potiče svećenika da ima na pameti da mu je povjerena služba Krista, koji je za spas ljudi sa svim milostrđem izvršio dijelo otkupljenja, a svojim je snagom nazočan u sakramentima. Tu se evo ponovno vraćam na jednu od prošlih emisija gdje smo isto istaknuli da je svećenik onaj koji djeluje u Kristovo ime, dakle ne djeluje u, ne znam, u nečije drugo, dakle djeluje u Kristovo ime i u ime crkve. Što bi to značilo u ime crkve? Dakle, biskup mu je onda onaj garant da djeluje svećenik u ime crkve, jer on mu u konačnici i predaje tu vlast da može ispovjedati, jer smo rekli ta vlast pomirenja dana je apostolima, dakle nasljednici apostola su biskupi i on, dakle, kao su, dakle prezbitere, kao svoje najuže suradnike ovlašćuje da u njegovo ime također mogu ispovjedati i naravno otpuštati grijehe, koliko rekao.
0: Velečasni Tomislave, vi kao svećenik koji ispovjedate, kako vi znate što bi Bog recimo meni konkretno rekao u tom trenutku? Jel vi svećenici dobivate neki poseban dar prosvjetljenja? Jer nekad svećenici nakon ispovjedi, kad vjernik kaže ajme što ste mi velečasni rekli, kažu, a ne znam, nije to do mene bilo. Kako to funkcionira? To baš nekako mistično djeluje.
1: Pa je, jako mistično i zapravo ono što se događa ispovjedovnici uvijek zapravo onako jako čudesno, jer ponekad, evo imamo i primjere u svojim, dakle nekako među svojim svecima, evo Leopolda i evo spomenuli smo koji puta i Padra Pija, dakle evo koji su imali mogućnost i čitanja onoga što čovjeka muči bez da je osoba išta rekla, dakle čovjek je mogao čitati dušu, dakle imao je taj dar od gospodina. A evo, a koji puta zapravo važno da se i sam svećenik priprema za ispovjed molitveno, a isto tako je važno i da i svećenik sam pristupa sve te ispovjede, dakle da i on isto bude u ulozi pokornika, jer onda naravno i on što više pristupa sakramentu ispovjedi može još bolje vršiti onda službu ispovjednika i naravno time zapravo priprema, evo opet ću sad reći, svoju dušu, dakle otvaraju Božjem djelovanju da može biti otvorena za dušu onoga kojima dolazi na svetu ispovjed. Evo kako smo i rekli, na ispovjed ne dolazimo da rasteretimo svoju psihu niti svoje tijelo zato što smo umorni, ne znam, opterećeni takvi nakvi, nego zato zbog svoje duše, dakle ponajprije zbog spasenja svoje duše, jer smo svjesni da smo učinili neki grijeh, učinili smo nešto što je loše i to ispovjedamo. Dakle i tu od Boga onda tražimo oprost. Evo opet se vraćam na ovo, baš lijepa mi je taj izraz da svećenik djeluje u Kristovo ime, ako djeluje u Kristovo ime i u ime crkve, onda naravno i Krist mu daje sve potrebne milosti da čovjek uopće može vršiti tu svoju službu. Evo tu je onda u tom kontekstu je onda i lijepa simbolika te ljubičaste štole, kad ju svećenik stavi sebi oko vrata, zapravo svjestan je nisi sad ti u ispovjedonici, u smislu ja kao osoba ime i prezime, nego si svećenik koji sad djeluješ u moje ime, u ime crkve i u to ime otpuštaš grijehe. Naravno, slušaš i otpuštaš grijehe.
0: Velečasni Tomislave, pamtite li vi svećenici naše grijehe?
1: Bogu hvala, ne. Evo, to je puno svećenika reklo. Ne, ne pamti se i zaista je dobro da je to tako i svaka, evo što sam je naučio od svog ispovjednika, evo i preporuka i slušateljima da si nađu redovitog ispovjednika, što je jako dobro za evo, nekako duhovni rast i duhovni hod. Ali evo, ono što sam naučio ja od svog ispovjednika je to na činjenica da je zapravo svaka ispovjed blok za sebe. Dakle, čak niti sa svojim ispovjednikom, nakon što je završila ispovjed, ne smijemo pričati o sakramentu ispovjed. Dakle, ono što je bilo. U smislu, evo, ispovjedali smo se i sad se vraćamo sa svojim ispovjednikom. E, veličasne, znate, rekla sam u ispovjedi to i to. Ne sjećam se. Dakle, svećenik zapravo ne smije, dakle, ispovjed je ispovjed. Dakle, ona je, mogli smo reći, jedan zatvoreni blok za sebe. Kad dolazimo ponovno na svetu ispovjed, kao da nismo nikad s tim svećenikom pričali, dakle, niti se on može koristiti znanjem koji steče od toj ispovjedi. Dakle, jednostavno, kad svećenik zatvori vrata ispovjedaonice, ono što je bilo ostaje iza tih vrata i to je to. Dakle, nema nikad komentiranja čak niti s tom osobom koja nam se ispovjedila o materiji svete ispovjedi. Dakle, jednostavno, tako da se zapravo grijesi ni ne pamte i vrlo mi je lijepo da puno puta mogu otići s osobom, ne znam, koji ispovjedaš, možeš sjest na kavu i gledati ju bez, znači što isto pripisujem naravno Božjem daru, bez sada da ti ovako gledaš u oči, aha, pa čekaj, sad, ne znam, ispovjedila je da je lagala, pa čekaj, sad to ovo što bi pričal, sad to laže ili ne laže. Dakle, jednostavno nema toga, evo, baš onako, potpuno nerasterećeno sjediš, evo, ispovjedio si jednu minutu, sljedeće minute šetaš, sjediš na kavi i uopće ne vrtiš, aha, sad mi to osoba nešto rekla, pa jednostavno, evo, Božji dar zaista da čovjek jednostavno kad zatvori ispovjedonicu ili prekriži pokornika, jednostavno se više ne pamti.
0: Definitivno još jedan dokaz da je to Božja stvar, sakrament pomirenja, uostalom njegovo je milosrđe i njegova je cijena koju on platio u stvari za naše spasenje. Još samo jedno pitanje, možemo li ikako izbjeći susret sa svećenikom? Mnogi naime pitaju, pa ja se ispovjedim na večer kad završavam dan svom Bogu u svojoj sobi, zašto moram na pojedinačnu ispovjed, zašto nije dovoljno ovo što možemo sami?
1: Pa evo, tu je ovo, zapravo, da već smo puno puta rekli ovako i saželi u ono, dakle, zašto se važno ispovijedati svećeniku, zato što to isključiva, dakle, vlast odrješivanja i opraštanje povjera na apostolskoj službi. Dakle, to je Isus isključivo rekao i dao tu vlast apostolima, biskupima, oni su to prenijeli na prezbitere kao svojim najužim suradnicima. I zato je to pridržano svećeniku, zato ne možemo reći, evo, ispovjedimo se negdje doma, pa evo, ne moram ići onda pred svećenika. Dakle, važno je tu napomenuti da ne idemo pred svećenika, nego idemo pred samoga gospodina. Svećenik je samo tu onaj koji je služitelj tog sakramenta. Evo, to je uvijek važno napomenuti, jer nismo gospodari niti jednog sakramenta, tako ni sakramenta svete ispovjedi, niti svećenici, niti vjernici, pa čak niti crkva. Dakle, mi smo samo služitelji tih sakramenta. Dakle, u svakom tom sakramentu djeluje Krist. Evo, i to nas već uči sama konstitucija na svetoj liturgiji na samim svojim počecima, kada kaže sa vrlo lijepom usporedbom, dakle, kad netko krsti, sam Krist krsti. Dakle, ne govori krsti svećenik, taj i taj, ne znam, nego, dakle, krsti sam Krist. Tako i u svetoj ispovjedi djeluje sam Krist.
0: Hvala vam lijepa, još nas muči jedno pitanje vezano u sakrament pomirenja, a to je kako se ispovjediti svećeniku koji je sam grešnik, ali evo, o tome ćemo govoriti u našem idućem susretu. Velečasni Tomislave, za danas vam hvala.
1: Hvala i vama.
0: I vama, poštovani slušatelji, hvala što ste bili s nama.
2: Sakramenti su najsvetija stvarnost koju crkva ima. Oni nisu uvjeti za nešto, već povlašteni trenuci milosti kroz znakove i riječi. Zašto se neki sakramenti slave samo jednom u životu? Imamo li svi pravo na sakramente? Jesu li sakramenti utemeljeni u Svetom pismu i zašto postoje pravila za njihovo slavlje? Slušajte subotom u 13.15. Što se događa u sakramentima? Odgovara liturgičar, velečasni magistar Tomislav Hačko.

0: Isuse.
1: Hodam za tobom Isuse, velečasni Ljubovi Vuković, župnik u Zagrebačkoj kustoši, suradnik Hrvatskog katoličkog radija u emisiji Halo velečasni i čovjek koji zna jako, jako lijepe pjesme napraviti. Hodam za tobom Isuse, a gdje je naš Hrvoje Josip Bišćan? Danas hoda kolega Hrvoje Josip Bišćan je negdje na ulicama grada Zagreba. Osmi antunovski hod mladi. Hrvoje, dobrodošao u program HKR-a, čuješ me?
2: Lijepi pozdrav domoga i tebi, svim našim slušateljima.
1: Hrvoje, je vruće na zagrebačkim cestama, ulicama? Vruće je?
2: Vruće, ali kad se malo sakriješ u hlad, onda nije tako strašno, ali ovdje u Zagrebačkoj Dubravi je jako, jako vruće. Jer se ovdje skuplja već stotine, mislim da su već radio više tisuća mladih, još uvijek prilaze od tramvaja, nalaze se na ovom jednom potezu između crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije koju vode Kecogaški Franjevci i tramvaja. Dakle, baš onako rijeka mladih sad još dolaze, a ispred crkve, naravno oba dvije, Avenija Gojka Šuška, oba dvije trake su zatvorene za promet. I upravo traje slavljenički program uoči misnoga slavlja koje će prevojiti pre Stjepan Brčina.
1: Hrvoje, ti imaš, usudim se reći, više desetljetno novinarsko iskustvo, ja pa ne sumnjam da ćeš se ti snaći. Reci mi kakva je, snaći ćeš se na tome suncu, kakva je atmosfera, kakav je program, što se može očekivati danas, dakle na osmom antunovskom hodu mladih?
2: Pa atmosfera je, ne znam, možda se, ja sam se ipak morao malo maknuti da tebe čujem, pa se možda ne čuje toliko u ovoga slušalice, ali atmosfera je zaista onako slavljenička. Jedna stvar koja mi posebno obradovala, Hercegovačke prazne su otvorili vrt svoga samostana za ispovjed. Ispovjeda, mislim, jedno 30 svećenika, vjerojatno su tu iz ne samo fratri samostana, nego i iz Dubrave, iz ovog tu dekanata, došli su brojni fratri iz Svetog Duha, naravno i tako. Ispovjedaju, red je ogroman i mladi su došli, baš ovdje su ispovjediti i nekako čisti poći ponovo za Kristom putem Svetog Antuna. Kako rekao, u 14 sati je misno slavlje koje će ovdje na ovom prostoru ispred crkve predvoditi fra Stjepan Brčina u zajedništvu sa svećenicima. A poslije toga, oko 15.30, mladi kreću, mladi, ima tu i zaista mladih, ima i djece, ima mladih, jako puno, ima i naših starih sugrađana koji su se odlučili priključiti ovome, s obzirom da ove godine ruta skraćena nešto, naime, svih ovih 7 godina do sad je išla ruta od svetskih sela, od jednog svetišta Svetog Antuna do Svetoga Duha, sada iz praktičnih razloga je to skraćeno i evo idu iz Dubrave. Oko 15.30 kreće hod, hodočasnici kreću prema trgu Bana Jelačića. Tamo se čeka oko 17 sati gdje će biti jedan isto svećeni program evangelizacijski, slavljenički i tako. I onda poslije toga, kao što mi je rekao fra Stjepan Brčina, polaze prema Bazilice Svetog Antuna Padovanskog. E sad imamo upravo jednu situaciju, hitna dolazi, vjerojatno bi trebala prema bolnici, a teško će proći, to će biti malo nezgodno. I onda kreću prema Bazilice Svetog Antuna, gdje će im zadnji blagoslov i to podijeliti zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, nakon čega će biti svojevrsno opet evo, poslanje prema, vraćaju se u svoju svakodnevnicu, ali ohrabreni i osnaženi i ne samo svjedočenjem ovdje ljudi koji su došli ovdje, nego i tim oni to ovako jedno zajedništvo stvara i omogućuje.
1: Hrvoje, hvala ti lijepa što si se uključio u program Hrvatskog katoličkog radija i tebi želimo evo puno da nam se osvježen vratiš natrag. Hvala ti lijepa. Što da ti kažem, hoćeš li ti do Svetog Duha večeras? Hoćeš?
2: Nije moguće. Drugi su planovi, ali drago mi što sam mogao ovdje doći i vidjeti zapravo ovu radost i ovo oduševljenje mladih za Krista. I pitao sam jednu hodočasnicu kako je nasljedno od Svetog Antuna, pa veli nije problem, zaista nije problem, u ovakvom zajedništvu ovako je dobio tenik snagu i može ići dalje, ne?
1: Hrvoje, hvala ti puno, pozdrav tvojoj Dubravi, pozdrav Dubravi, pozdrav svima koji će se priključiti. Samo da te pitam, usput se mogu priključiti, jel tako, na Maksimirskoj cesti u Vlaškoj i u Ilici,
2: naravno,
1: da tko želi?
2: Kao što sam rekao, hodočasnici kreću oko 15.30 ovdje iz Dubrave po Maksimirskoj dalje po tamo je Petrova, ali tako. Uh-huh. Vlaškom i onda dolaze na trg. Evo, u neko doba čuče se, imaju oni glazbenu pratnju, čuče se gdje prolaze, pa se svako može priključiti. Čuj, i otvorene.
1: Ako budu preko Ksaverske išli, onda ćemo se i mi priključiti. Šalim se. Hrvoje, hvala ti puno, hvala ti puno na javljanju.
2: Kolega Hrvoje.
1: Bog te čuva. Kolega Hrvoje Sibišan se javio iz Dubrave, 8. Antunovski hod mladih. Možete se priključiti, dakle, cjelodnevni je program.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ajmo se još jednom podsjetiti da je na današnji dan 1996. u Zagrebu dobrom Bogu otišao u susretu zagrljaj Rajmund Kupareo. Hvaranin, foranin po rođenju, inače je dominikanac, prevoditelj, pjesnik, što sve nije. I hvala mu, hvala dobrom Bogu što je takvog čovjeka stavio među nas, među ostalim napisano pjesmu Isus moj lađi. Mrtvi mi valovi izbacuju vesla, sporo idem mu za snagu svu, a on mirno spava, ko da ne zna zame, ništa zato, on je tu. Imam vjeru čvrstu da prkosim vjetru i znam da je Isus meni sklon, pa kad teška vesla iz ruku mi padnu, ja ću zaspat, a vesla će on. Prije otprilike sat vremena pustio sam onu verziju Isus moj lađi fra Miroslava Petraca, evo sad pročitao nešto prelijepo. Kada mi je najteže u životu, onda se sjetimo, imam vjeru čvrstvu da prkosim vjetru i znam da je Isus meni sklon, pa ga teška vesla iz ruku mi padnu, ja ću zaspat, a veslat će ona. Dobro, čekamo vijesti u 14 sati. A danas je, samo da kažem, u Ludbregu održava i drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije. Kolega Branimir Gubić, naš nekadašnji kolega, javit će nam se tako tamo oko 14 sati, 10, 14 sati i 15 minuta. Vi ostajete i dalje uz Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatski katolički radio. Tvoj radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je danas u Varaždinu da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove, predstavljajući zajedno s predstavnicima Možemo kampanju Plenkovićeva inflacija. Ekonomija je pitanje može li hrvatska obitelj kada plati hranu, režije, stan i školu za djecu dočekati kraj mjeseca bezbrižno, poručio je Hajdaš Dončić. A Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prerezao je danas lokote na ulazima na plažu podno hotela Hilton u Rijeci, uz tvrdnju da se svim građanima mora osigurati neometan i besplatan prolaz. Naime, iz hotela Hilton su naplaćivali čak 130 eura dnevne karte za kupanje na plaži građanima koji nisu gosti hotela, upozorio je. Izvijestio je i da je podignuo kaznenu prijavu protiv društva koje upravlja tim hotelom jer su prekršili zakone Republike Hrvatske. Istodobno je Miro Bulj na novinarskoj konferenciji u Splitu kritizirao vladine antiinflacijske mjere, te je poručio kako je Dalmacija zaboravljena, opljačkana, devastirana i prepuštena velikim stranim investitorima koji izvlače novac. Papa Lav stigao je u Španjolsku u jednotjedni posjeta u madridskoj zračnoj luci. Dočekao ga je španjolski premijer Pedro Sanchez i kraljevska obitelj. Na papinu putovanju, koje uključuje osim Madrida i posjet Barceloni, samostanu Montserrat i Kanarskim otocima, očekuje se veliki odaziv vjernika. Tijekom leta za Madrid papa je odgovarao na novinarska pitanja, te je još jednom istaknuo potrebu odlučnog ustrajavanja putem dijaloga za okončanje rata u Ukrajini. Odgovarajući na pitanje o Iranu, Sveti Otac je poručio da u Iranu kriteriji za pravedni rat nisu prisutni.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Danas promjenjivo oblačno, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. Na kopnu lokalno uz malo kiše i pokoj pljusak, uglavnom u gorju te u Istri. Prema večeri razvjedravanje sa zapada. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadi. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Gordana Ivanjek i pjesma Balada za Zagorje. Pre lijepo, drage Zagorke i poštovani Zagorci, budite ponosni na ovo. Malo ja kvarim, ali Bože moj, ajmo čuti još jednu pjesmu, onda kolega Branimir Gubić, dakle drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, za koji trenutak javljanje kolege Branimira, za koju minutu nakon sljedeće pjesme.

0: Čuvače, dobri Bog našu Hrvatsku i čuva je i hvala mu lijepa. Pozdrav svima onima koji čuvaju život od začeća do prirodne smrti, koji vole svoju ljubav, a takvi su se danas okupili u Ludbregu. Najavio sam kolegu našega nekadašnjega Branimira Gubića, on je u Ludbregu. Branimire, lijepi ti pozdrav, dobrodošao.
1: Hvala Isuse Marija i dobar dan. Pozdrav tebi, kolega i tim slušateljima.
0: Lijepo te opet čuti, premda mi čujemo tvoj glas ovim džinglovima, razno raznim najavama i tako dalje i tako dalje. Branimire, drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije održava se u svetištu pred dragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Kad ste se okupili, kakav je program bio, što čeka još vas ovo popodne?
1: Izvoli. Polovica programa je već prošla, još nas polovica očekuje negdje do 16 sati. Počeli smo se okupljati negdje prije 10 sati, prije podne, na drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, kako je rekao, pod pjesmom Obitelj u srcu. Bila je sveta misa, ručak je bio, grah se dijelio ovdje na svetištu, sladoledi, radost, veselje, zajedništvo, a u pozadini čuješ i glasno pretpostavljam.
0: Čuje se.
1: Jel čuješ mene, Brumitor?
0: Čujem tebe, jako te čujemo mene, te i neka Bogu hvala, neka veličasna Tihomir, jel tako u pozadini?
1: Je.
0: Neka prenesimo naše pozdrave. Reci. Dobro, znači, niste slavljali predvodnje biskup?
1: Je, biskup Radoš. Nakon ručka, odnosno pauze, Kristovsko kazalište Kredo je izdalo predstavu Svetina knjiga. Hrpa klinaca koje su tu na svetištu su se okupili ispred svetišta, baš je bilo lijepo vidjeti. Dio atmosfere, da kako mogu, možete vidjeti na društvenim mrežama, Varaždinske biskupije na Facebooku i Instagramu za one koje to zanima. A svi oni koji su ovdje, a vjerujem da ima nekoliko stotina obitelji koji su djecom, ali djedovi i bake, i imaju jako zanimljiv program, kako za ove starije, tako i za mlađe. S moje desne strane ima jedan posebni program i radionica za djecu, od igara, različitih kreativnih radionica. A uskoro su još dvije točke na rasporedu. Uskoro kreće i predavanje o komunikaciji u obitelji. Ja se sjetim kako su se učilišta. Mateja Vidulić će nam evo pokušati na temelju zanimljive teme, samo malo da se sjetim iz glave, ti govorim, mama govori, tata kima, a djeca nam obiđalo, tako nekako ide.
0: Zanimljiva tema.
1: Da. I onda još poslije toga, sasvim dobro, iz naše biskupije će govoriti o komunikaciji iz Biblije, i to na primjeru knjige o Jobu. Evo, nekako sam ti to na brzinu onako.
0: Dobre,
1: izlare,
0: biće klanjanje pred presvetim u 15.30, ako sam dobro vidio.
1: Tako je, to je na samom kraju, to je završna točka.
0: Dobro, pozdravi veličasnog Tihomira i ekipu, pozdravi Branimire, sve koji su sudjelovali na bilo koji način do organizacije ovoga susreta. Do neke druge prilike, čuvaj se, čujemo se.
1: Hvala ti.
0: Pozdrav. Evo, veselo je u Ludbregu, Bogu hvala, neka je tako, kolega naš Branimir Gubić radio je godinama s nama, sada je u uredu za pastoral u medijima Varaždinske biskupije, i kolegicama i kolegama iz toga ureda veliki pozdrav. Dakle, kratko se javio iz drugog obiteljskog dana Varaždinske biskupije koji se održava u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, mnogi stranci dragovoljno su 1991. godine stigli u Hrvatsku kako bi je branili od velikosrpske agresije. Velik broj njih dao je život za slobodu hrvatskog naroda, a znatan broj pretrpio je teška ranjavanja. Među njima bio je i Steve Gond, koji je u Hrvatsku stigao u jesen 91. iz Velike Britanije.
7: Od malena sam se osamostalio, volio putovati, svašta probati. U Hrvatskoj sam bio nekoliko puta, netom prije rata, u Istri i na Jadranu, jer sam tad radio u turističkom menadžmentu i upoznao sam vašu lijepu zemlju. O ratu sam saznao iz medija. Činilo mi se nepravednim da vas napada punomoćnija sila, a da se vi nemate čime braniti, te vam je još Europa stavila embargo na oružje. U jednom izvješću iz Vukovara vidio sam Engleza Rodnija, koji je pozivao ljude da pomognu Hrvatskoj u toj borbi. On me je motivirao da i ja odem. Nisam imao nikakvog vojnog iskustva. Kupio sam si pristojne vojne čizme, kartu za avion i došao preko Trsta u Zagreb 9. studenog 1991. godine.
6: Kazao je Gont jednom prilikom Danijeli Mikoli za 24 sata. Zajedno sa skupinom stranih dragovoljaca poslan je u Vinkovce, gdje se ubrzo prilagodio ratnoj svakodnevici. Učio je baratati oružjem, nabavljao je streljivo, nastojao upoznati gradske ulice i dijelove. Kako dugo nisu poslani na prvu liniju, iako su to očekivali, Steve se s prijateljima iz skupine Markom Dickinsonom, Kennethom Stevensonom i Kanađaninom Randyjem samoinicijativno pridružio samostalnoj četi u sklopu 109. brigade Zbora narodne garde. Nakon što su obranili Vinkovce, uslijedilo je od početka 1992. godine stanje u kojem su aktivnosti hrvatske vojske na tom dijelu ratišta svedene na izviđanje. U jednom takvom kod sela Trbušanci, 6. lipnja 1992. Steve Gond teško je ranjen, baš kao i Pero Đinić, dok je Janko Sopka smrtno stradao.
7: Sve oko nas bilo je minirano. Za dlaku smo izbjegli mine iznenađenja. Ipak nervoza je učinila svoje. Sopka je stao na jednu minu. Potom dezorijentiran nagazio i na protutenkovsku. Lokalni Srbi već su krenuli vidjeti što to odjekuje. Njihove prve kuće bile su 100 metara udaljene od nas. Pero i ja smo Janka uzeli za remen i ramena te ga vukli natrag, u probijanje. Nismo mogli pratiti put koji smo prokrčili jer smo žurili. Pero je hodao s desne strane, a ja s lijeve. Kad su između nas eksplodirale mine. Pero je pao u sredinu, a Janko između nas, a ja blizu kraja puta. Pogledao sam si noge i vidio da mi nedostaje pola stopala. Jedan prst visio je samo na koži. Nije puno krvarilo. Činilo se da drugih ozljeda nemam. Pero je vikao u pomoć. Janko je bio mrtav. Rekao sam Peri neka dopuže do kraja puta iza mene. Imali smo otprilike kilometar do naših linija i nisam bio siguran da ćemo izdržati. Put se činio beskrajnim. Kad smo se približili, dozivali smo pomoć pa su došli naši i odvezli nas u bolnicu. Prebađeni smo u Zagrebu bolnicu.
6: Steve je zbog težine ozljeda odstranjeno stopalo, a Peri Điniću je noga amputirana do koljena. Nakon oporavka, Gont je otišao natrag u Britaniju, no ubrzo se vratio i nastanio u Vinkovcima, gdje i danas živi sa svojom obitelji. Uz to treba istaknuti i da je aktivan član zajednice našeg društva. Naime, Gont je samoinicijativno pokrenuo velika arheološka iskapanja u Vinkovcima, iskopao otkrića senzacionalno vrijednih razmjera. Time je neposredno zadužio hrvatsko društvo i stavio Vinkovce na mapu iznimno važnih arheoloških središta ovog dijela Europe.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: U 14 sati 52 minute, evo prekinut ćemo kratko ovu pjesmu o Podravini, zasvirat ćemo Podravini poslije Krunice Božjega Milosrđa. Zašto? Jednom se javio naš kolega Hrvoje Josibišan koji prati Antunovski hod.
1: Poštovani slušatelji, evo nalazimo se u crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. S nama je pater Stjepan Brčina, organizator 8. Antunovskog hoda mladih, koji je opet okupio, vidim, i tisuće mladih i svih generacija. Nalazimo se u vremenu prije nego što će početi Sveta misa, jedan od vrhunaca ovogodišnjega dana. Kakve su osjećaji i koliko vas raduje vidjeti zapravo veliko mnoštvo?
2: Pa evo, lijepo vidjeti da pristižu hodočasnici, rijeka mladih ljudi, vidim da je već atmosfera zagrijana, radosna, već smo se svi oznojili skakajući od radosti, ali ovo je tek početak i tek ćemo vidjeti kad krenemo zapravo koliko nas je.
1: U 14 sati je misno slavlje, predviđen je polazak hodočasnika prema trgu, pa prema bazilici Svetog Antuna na Svetome Duhu u 15.30. Tko će provoditi misno slavlje i koja će biti glavna poruka? Kako ćete to biti vi?
2: Dakle, evo, ja ću predvoditi Svetu misu, a poruka je naravno geslo ovog Antunovskog hoda: ako imaš Boga, imaš sve. A onda krećemo evo prema centralnom dijelu, to jest trgu, gdje ćemo imati slavljenje, molitvu, performanse i završetak naravno je sa klanjanjem i gdje će nas monsignor Marko Kovač blagosloviti, ohrabriti biskupskim riječima i sve hodočasnike i gore će nastaviti dalje zajedništvo i slavljenje.
1: Da se vratimo kratko na početak, prije 8 godina, 7 godina je počelo ovaj hod. Prvi put ove godine odvija se ovdje iz Zagrebačke Dubrave, kreće, svih godina kretali ste iz sesvetskih sela, malo jednostavnija organizacija, ali sigurno ovoga i bogatiji program.
2: Evo, baš to je cilj bio, jednostavno zbog te količine broja ljudi teško je bilo izorganizirati više sa početka sesvetskih sela, ali evo, na neki način alternativa je super i ova Dubrava, ovdje u dvorištu kao i sa vani što vidite da je i cesta je Gujeka Šuška je zatvorena i da je već puno hodočasnika i sa tom količinom ljudi zaista bi bilo teško proći iz sesvetskih sela. Međutim, jako sam sretan da tako dobijemo više na vremenu, a što smo mogli na automatski uložiti u program, u sadržaj koji se već i sada već vidi da je bogatiji i drugačiji.
1: Samo za kraj, ko vam je sve pomagao u organizaciji ovoga? Ko stoji za organizaciju ovog 8. Antunovskog hoda mladih?
2: Pa evo, mnogi su to duše koje su pomogle, prije svega moji fratri, dakle cijela moja provincija i svi fratri, zatim Centar za promociju duhovnih zvanja, evangelizacijska zajednica, evo i ovdje fratri hercegovački i naravno mnoštvo sponzora, dobrotvora, volontera, redara i svih ljudi koji su se uključili na bilo koji način.
1: Ovo će biti emitirano u oko 13.30 u programu HKR-a, međutim i za vijesti života crkve, ali pozivate sve da dođu i na trg i na klanjenje ako nisu stigli dobro.
2: Naravno, evo to ja uvijek kažem, napravili smo aplikaciju, ljudi mogu točno pratiti dokle smo došli, di smo, svakako svi su dobro došli u bilo kojem momentu gdje se mogu uključiti.
1: Evo, poštovani slušatelji, toliko za ovo javljanje iz Zagrebačke Dubrave, gdje je bio, s nama je bio fra Stjepan Brčan, organizator ovog 8. Antunovskog hoda mladih. Nadam se da evo donekle i čujete ovu atmosferu koja je zapravo slavljenička, se događa ovdje na Dubravi i pozivamo vas, ako niste stigli u Dubravu, da dođete barem ili na trg ili na kraju dana u Baziliku Svetog Antuna na Svetome Duhu. Toliko za ovo javljanje, moje ime je Hrvoje Josibišan, vi ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje će biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruću uz temperaturu između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Dobri dragi ljudi, krunica Božjeg milosrđa kreće za minutu i ove subote 6. lipnja kao i svake subote. Nakana opća je za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmole Bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.

0: svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci.
0: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

I dok slušate HKR, Hrvatski katolički radio program, poslušajte, to jest bacite pogled i na naše portale Informativna katolička agencija, Hrvatska katolička mreža ili Hrvatski katolički radio. Na portalu Informativne katoličke agencije možete pronaći najsigurnije, najnovije vijesti iz života crkve u našoj Hrvatskoj i inozemstvu. Pa je tako, evo, možete pronaći kako je Papa Lav XIV. Novinarima na letu za Madrid rekao: vjeru treba živjeti i navještati Božju ljubav. Dakle, ne samo novinarima, nego to je preko novinara poručio svima nama. Vjeru treba živjeti i navještati Božju ljubav čovjeku do sebe. Sve ćete to čuti, vjerujem, puno toga u 16 sati ako budete uz nas. Vjerujem da hoćete. Kolegica Svjetlana Đoran radi vijesti iz života crkve, a naša kolegica Tihana Semijalac je i za ovu subotu popodne pripremila sveti trag koji će krenuti u 16 sati i 30 minuta. Evo, to je to svima vama koji ste nam poslali lijepe poruke, a samo su lijepe poruke dolazile danas. Evo, odgovaramo sljedećom pjesmom.

iz obilja srca usta govore. Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam, za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu, da će račun na dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.

0: slijedimo putokaze prema nebu.
1: Moli, nadaj se, ne brini.
2: Velika tajna svetosti znači puno ljubiti.
3: Čini dobro i ne obaziri se na priče.
2: Bog nikada nikoga ne zaboravlja.
3: Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.
1: Imaj vjeru. Isus je lijek i liječnik.
0: Sveti trag.
4: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U emisiji Sveti trag vraćamo se na početak 8. stoljeća, u vrijeme kada su kršćanski misionari krčili putove vjere diljem europskog kontinenta. Krenut ćemo stopama jednoga od najvećih, svetoga Bonifacija, apostola Njemačke. No prije nego što je postao veliki biskup i mučenik, sveti Bonifacije zvao se Winfrid i bio je vrlo učen redovnik iz Engleske, čovjek velike pismenosti i duboke duhovnosti. U vremenu između 716. i 719. godine Winfrid piše pismo svom mladom prijatelju i učeniku Nitardu, u kojemu pronalazimo slikovit očinski savjet, pri čemu ga moli da ne potroši mladost uzalud na prolazne tjelesne užitke, već da oslobodi svoje darove kroz proučavanje svetoga pisma. Bonifacije mladom čovjeku slikovito opisuje prolaznost svijeta, spajajući biblijske psalme s antičkim motivima strašnog podzemlja i poziva ga da svoju mladost posveti onome što nikada ne blijedi, božanskoj mudrosti. Ponizni sluga Winfrid šalje pozdrave za vječno spasenje u Isusu Kristu, svome dragom prijatelju i suputniku, kojega kmeni ne privukoše darovi propadljivoga zlata, ni gladak jezik laskanja, već sličnost naših ideala i veze neprolazne ljubavi. U svojoj te neznatnosti molim, plemeniti mladiću, da ne zanemariš riječi mudroga Salomona. U svim svojim dijelima misli na svoj konac, pa nećeš nikada griješiti. Hodite dok imate svjetlost, da vas ne obuzme tama. Vremenite stvari brzo prolaze, a one vječne koje nikada ne blijede, ubrzo će biti pred nama. Sva blaga ovoga svijeta, kao što su zlato, srebro, dragulji svih boja, sočna i probrana hrana, te skupocjeno ruho, tope se poput sjena, nestaju poput dima, rastaču se poput morske pjene. Psalmist je izrekao istinu kada je rekao: dani su čovjekovi kao sjeno, cvate kod svijetak na njivi. I zatim: moji su dani ko oduljena sjena, a ja se sušim poput trave. Za ljude koji se valjaju u raskoši, u Svetom se pismu kaže da u tjeskobi provode besane noći, tkajući krhke mreže koje hvataju samo prašinu ili dah vjetra. Jer kako psalmist kaže, zgrče, a ne zna tko će ga pokupiti. I u trenutku kada smrt, sluga kobnoga Plutona, zalaje na vratima, pjeneći se i škrgučući zubima, oni obamiru od straha. Tada, lišeni nebeske utjehe, u trenu gube i svoje dragocjene duše i prijevarnu dobit, za koju su robovali poput škrtaca danju i noću. Naposljetku bivaju ugrabljeni pandžama zloduha i odvedeni u mračne pećine Ereba, da ondje trpe vječne muke. U istinitost ovoga nema sumnje. U svojoj te iskrenosti i ljubavi molim da ovome vrlo pažljivo promisliš. Oslobodi svoje prirodne darove i sposobnosti, ne guši svoj književni talent i oštroumno duhovno razumijevanje prostih užitaka tijela. Imaj na umu riječi psalmista: već uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć. I na drugome mjestu: o kako ljubim zakon tvoj, po cijel dan o njemu razmišljam. Dozovi u sjećanje i Mojsijeve riječi: neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću. Ukloni sve štetne zapreke. Neumornim žarom ustraj u proučavanju pisama, da time stekneš onu plemenitost uma, koja je mudrost božanska. Ona je dragocjenija od zlata, ljepša od srebra, sjajnija od oniksa, bistrija od kristala, skupocjenija od topaza, a prema mišljenju propovjednika, nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom. Može li biti prikladnijeg zanimanja u mladosti ili vrijednijeg imetka u starosti od poznavanja Svetoga pisma? Ono će te sačuvati usred oluja od opasnosti brodoloma i privesti te obali očaravajućeg raja i vječnoga blaženstva anđela. Isti je mudri čovjek primijetio da mudrost nadvladava zloću. Njena se snaga prostire s jednoga kraja svijeta na drugi i blagotvorno upravlja svemirom. Nju zavoljeh od svoje mladosti i zaljubih se u ljepotu njezinu.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

Za 13 minuta, dakle u 16 sati, krenut će vijesti iz života crkve. Kolegica Svjetlana Đuranih danas radi, uređuje, evo završava ih polako, Nikola Kajmar to tehnički obradio, ja ću realizirati i a vi ćete ih poslušati u 16 sati. A u 18 sati također Svjetlanina emisija Od Krista pozvani. Drevno svetište Svetog Ive u Podmilačju kod Jajca u Bosni i Hercegovini i ove će godine 23. i 24. lipnja biti odredište na tisuće hodočasnika. Što privlači vjernike u jedno od najstarijih svetišta u BiH, kako će izgledati program proslave u takozvanom Bosanskom Lurdu? Što je poruka Svetog Ive današnjem vjerniku? Odgovore na ova pitanja i brojne druge zanimljivosti donosi čuvar svetišta i župnik fra Filip Karadža. Veliki mu pozdrav. Hvala mu lijepa što je došao do Zagreba, što su uspjeli napraviti tu emisiju. Evo, preporučam Od Krista pozvani subota, dakle danas u 18 sati. Fra Filip Karadža, čuvar svetišta Svetog Ive u Podmilačju. Dobro, idemo svirati pa onda čuti vijesti iz života crkve, kako rekoh, u 16 sati.

Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij, tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne glupane, bit će podvrgnut vijeću. A tko reče luđače, bit će podvrgnut ognju paklenomu.

0: svoje četvrto međunarodno apostolsko putovanje u Španjolsku. Njegov zrakoplov sletio je nešto iza 10 sati u međunarodnu madridsku zračnu luku, a dočekala ga je španjolska kraljevska obitelj i španjolski premijer, Karmela Jelić.
1: Nakon formalnih pozdrava papa i španjolska kraljevska obitelj privatno su se sastali u VIP salonu zračne luke. Uslijedio je zatim posjet Svetoga Oca kraljevskoj obitelji u Kraljevskoj palači, te obraćanje vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskom zboru. Navečer će papa predvoditi molitveno bdjenje s mladima na središnjem madridskom trgu. Tiskovni ured Svete Stolice potvrdio je da će se papa tijekom pohoda Španjolskoj, koji traje do 12. lipnja, sastati i sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili svećenici. A tijekom leta do Madrida Sveti Otac je odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja, među kojima je bilo i pitanje o sukobu u Ukrajini, za koji je još jednom istaknuo potrebu odlučnog ustrajavanja putem dijaloga i mira. Odgovarajući na pitanje o Iranu i širem pitanju rata, papa je podsjetio na razmišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje donose moderne vojne tehnologije i razorni kapacitet suvremenog oružja. Poručio je da u Iranu kriteriji za pravedni rat nisu prisutni. Kako prenosi Vatican News, očekivanja od pohoda Španjolskoj su velika, a papa će se u svojim govorima i susretima osvrnuti na brojne teme: mir, razoružanje, jedinstvo, mlade, kulturu, nove tehnologije i migracije. Posebnu pozornost posvetit će mladima kojima želi uputiti poruku nade i ohrabrenja, te ih potaknuti na aktivno oblikovanje budućnosti.
0: Zagrebačkim ulicama danas prolazi Antunovski hod koji godinama okuplja na tisuće mladih iz Hrvatske i šire. Podržava se organizaciji Centra za promociju duhovnih zvanja Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca Fra Stjepana Brčine u suradnji sa župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu te Franjevačkim samostanom Hercegovačke Franjevačke provincije. Ovogodišnji osmi hod ima skraćenu rutu, te za razliku od prijašnjih godina kada se kretalo iz Sesvetskih sela, polazna točka bila je samostanska crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Ovu alternativu je za HKR pojasnio Fra Stjepan.
2: Zbog te količine broja ljudi teško je bilo izorganizirati više sa početka Sesvetske sela, ali evo na neki način alternativa je super i ova Dubrava. Ovdje u dvorištu, kao i sa vami što vidite, da je i cesta je Gujka Šuška je zatvorena i da je već puno hodočasnika i sa tom količinom ljudi zaista bi bilo teško proći iz Sesvetske sela. Međutim, jako sam sretan da tako dobijemo više na vremenu, a što smo mogli na automatski uložiti u programu sadržaj koji se evo već i sada već vidi da je bogatiji i drugačiji.
0: Središnji dio programa u Dubravi bila je misa ispred crkve, a zatim su se tisuće mladih zaputili prema trgu Bana Jelačića, gdje oko 17 sati počinje program koji uključuje pjesmu, molitvu, nagovor i evangelizaciju. Ukoliko ste se poželjeli ovoga trenutka uključiti u hod, to nije problem, ističe Fra Stjepan.
2: Napravili smo aplikaciju, ljudi mogu točno pratiti dokle smo došli, di smo. Svakako svi su dobro došli u bilo kojem momentu gdje se mogu uključiti.
0: Poslušajmo i što sudionike hoda očekuje u Bazilici Svetog Antuna na Svetom Duhu.
2: Završetak naravno je sa klanjanjem i gdje će nas monsignor Marko Kovač blagosloviti, ohrabriti biskupskim riječima i sve hodočasnike i gore će nastaviti dalje zajedništvo i slavljenje.
0: Što znači sudjelovati u hodu, posvjedočili su za naš radio i sami sudionici.
3: Evo, došla sam ovdje jer sam dio naše zajednice Sveti Duh i evo ovdje već treća godina. Zaista osjećam da ovo što mi ovdje činimo nije samo plod i dobro za mene, nego za cijelu mladež na području cijele Hrvatske. Tako da evo, to je nešto što želim da svi probaju u svojoj mladosti, da dožive ovakvu radost na ovaj način u katoličkoj crkvi.
4: Mi smo iz Drniša, iz Srbije Drniš, smo došli ovdje. To je nas jednostavno zvupo samo, zvalo nas je da moramo to doći. Bilo smo i prošle godine isto i stvarno bilo je lijepo iskustvo i jednostavno smo i ove godine došli.
0: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije i ove godine okupio na stotine obitelji s područja čitave biskupije u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Nakon okupljanja kod zavjetne kapele na otvorenom uslijedila je molitvena priprema za misno slavlje koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. U osvrtu na geslo susreta

0: Ta obitelj u srcu, biskup je zapitao u propovjedi okupljene koga nose u svome srcu. Preporučio im je da im molitva krunice bude poziv i poslanje kako bi u znaku krunice vidjeli obiteljski dom.
1: Krunica je zaista mala kad je stavimo u ruku, ali može biti velika u životu jedne obitelji. Ona postaje tako jednostavan vez koji povezuje. Povezuje članove obitelji, međusobno povezuje sve nas s Kristom. Dok majka prebire krunicu, ona kao da prebire, gleda, meditira lice svoga djeteta, svoje djece. Ona prebire dok razmatra krunicu i brige svoje obitelji. Ona i radosti i rane svoje obitelji tu najbolje može vidjeti, ali otvoriti i nadu za život.
0: Biskup je nadalje istaknuo da molitva, uz to što čuva ognjište obitelji, čuva i budućnost crkve po sadašnjim i budućim svećeničkim i redovničkim zvanjima. Potaknuo je okupljene na molitvu za svećenike i nova duhovna zvanja. I ovogodišnja milostinja prikupljena za vrijeme mise namijenjena je djelovanju zaklade Varaždinske biskupije za pomoć učenicima i studentima. U 3 godine postojanja zaklada je materijalno pomogla preko 230 učenika osnovnih i srednjih škola te studenata s područja biskupije. Također pomaže i potrebitim obiteljima s mnogo djece počevši već od 1. razreda osnovne škole. Poslije mise u popodnevnom dijelu programa Kršćansko kazalište Kredo izvelo je predstavu Princezina knjiga. Potom je komunikologinja Mateja Vidušić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta održala predavanje o komunikaciji u obitelji, a kratku katehezu temeljenu na Svetom pismu i ove godine održao je veličasni Lovro biskup, bibličar i župnik u Remetincu. Prije pola sata započelo je euharistijsko klanjanje. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić bio je u godišnjem posjetu zajednici bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. Više zna Domagoj Pejić.
2: Tradicionalni susret počeo je u sjemeništoj auli uvodnom molitvom te nagovorom koji je nadbiskup uputio bogoslovima i đakonima. Istaknuo je da su svećenici najveće blago jedne biskupije, te rekao kako mora postojati zajedništvo među župama i biskupijama. Pritom je protumačio posebnu povezanost Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, te potaknuo okupljene na raspoloživost i spremnost budućega djelovanja u Srijemskoj biskupiji. Uslijedilo je misno slavlje koje je nadbiskup predslavio uz odgojitelje, dok su se bogoslovi uz đakona pobrinuli za liturgijsku asistenciju i pjevanje. Nadbiskup je tumačeći čitanje liturgije dana iz Pavlove poslanice Timoteju uz ostalo istaknuo kako je dobar obiteljski dom najbolja priprava za apostolsku službu.
0: Metković je i ove godine dao podršku životu. Sudionici danas održanog hoda za život obitelji Hrvatsku pozvali su da se snažno i bez zadrške pravednim zakonom zaštiti život. Koordinatorica hoda u Metkoviću Irena Granić poručila je okupljenim da njihova prisutnost nije samo broj. Ona je glas savjesti, glas onih koji se ne mogu sami braniti, glas svakog nerođenog djeteta čiji život tek treba započeti. S hoda je odaslana poruka da je vrijeme da kao društvo preuzmemo odgovornost. Ove godine život se slavi u čak 20 hrvatskih gradova, što motivira mnoge da se uključe u hod, doznali smo od koordinatorice Hoda za život u Opuzenu Matilde Bjeliš, koja je za HKR izjavila.
3: Svaka osoba ima svoj jedinstven put, svrhu i vrijednost i prije samog rođenja, koja dolazi od Gospodina. Zato želimo poslati poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven i nezamjenjiv. Pobačaj stvara duboku ranu u srcu majke i oca. Zato želimo apsolutnu zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
0: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Moj blagoslav neka prati svakog od vas i sve vaše obitelji.

Gdje ste bili? Gdje ste bili, dame i gospodo, 6. lipnja prije 23 godine? Gdje ste bili 6. lipnja 2023? Gdje sam ja bio, kolegice i kolege moje? Bili smo u prostorijama, starim prostorijama Hrvatskog katoličkog radija na Voćarskoj 106. A toga 6. lipnja Papa Ivan Pavao II. Bio je u Dubrovniku. Ovo je zadarska pjesma, u Zadru je bio 9. lipnja 2003. Toga 6. lipnja zvonila su crkvena zvona u cijeloj Dubrovačkoj biskupiji. Bio je petak, petak je bio, zrakoplov Croatia Airlinesa je sletio u zračnu luku Dubrovnik oko 10 sati, tu su ga dočekali dužnosnici, bio je tu i dubrovački biskup. Želimir Puljić, tako je, bio dakle i uz papu Ivana Pavla II. I njegov osobni tajnik Stanislav Dživiš, a bilo je, kažu, koliko 60.000 njih. Da, ispred luke se okupilo oko 3.000 okičenih barki. Evo, hvala lijepa tome velikom čovjeku što je došao u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku 3 puta, u BiH 2 puta, u tako kratkom vremenu, dakle, a i toga 6. lipnja proglasio je blaženom Božju službenicu Mariju od propetoga Isusa Petković, inače s Korčule. Dakle, evo, pozdrav Dubrovniku, pozdrav Korčuli, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, gdje god bili. Evo, vjerujem da se mnogi sjećate toga, tih dana kada je on izuzetno bolestan i jako mu je bilo teško, nije se žalio, mogu je maknuti s balkona tamo u Vatikanu i reći volim vas, dragi Hrvati, ali ostajem doma, on je došao u Hrvatsku, evo, hvala mu lijepa, a u znak zahvale hoćemo zapjevati, barem onako u sebi pjevušiti jednu pjesmu iz njegovog zavičaja, jednu pjesmu koju on jako voli.

0: Lijepi pozdrav svima vama, drage slušateljice i dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Govori Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i profesor u miru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ovoj emisiji govorimo o novom dokumentu Pape Lava XIV, socijalnoj enciklici Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Papa Lav XIV. Je objavio svoj prvi dokument koji se obično naziva programatski u jednom pontifikatu. Riječ je o socijalnoj enciklici znakovitog naslova i podnaslova. Naslov Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, ukazuje na ulogu i mjesto, na veličanstvenu ulogu i mjesto čovjeka u stvorenom svijetu. Podnaslov, naprotiv, naglašava da je čovjekovo mjesto u današnjem svijetu ugroženo do te mjere da je potrebno javno govoriti o očuvanju čovjeka u doba umjetne inteligencije. Stoga i podnaslov o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Skrećem pozornost da se u prvim prikazima i komentarima u hrvatskim medijima umjesto očuvanja ljudske osobe u podnaslovu navodi zaštita ljudske osobe, što prema mojem mišljenju nije odgovarajući prijevod na hrvatski jezik. Velika je razlika u tome je li ljudska osoba u današnje vrijeme toliko ugrožena da je potrebno govoriti o njezinu očuvanju ili možemo govoriti samo o zaštiti ljudske osobe. Važno je već na početku reći da će službeni prijevod enciklike na hrvatski jezik, koji će nadam se doći uskoro, biti mjerodavan. Osim toga, u hrvatskim medijima bi se na prvi pogled mogao dobiti dojam da je ovaj dokument posvećen isključivo umjetnoj inteligenciji, što opet nije ispravno. Riječ je naime o crkvenom dokumentu koji na temelju socijalnog nauka crkve raspravlja ne samo o razvoju tehnologije i umjetne inteligencije, nego o brojnim drugim pitanjima i problemima koji ugrožavaju ljudsko dostojanstvo u ovo doba umjetne inteligencije. Dakle, nije u središtu tehnologija i umjetna inteligencija, nego čovjek koji je kao slika Božja na zemlji ugrožen u svojem ljudskom dostojanstvu. Stoga je na početku važno naglasiti da je Papa Lav XIV. Napisao socijalnu encikliku kako s obzirom na sadržaj, tako i s obzirom na povezanost sa dosadašnjim socijalnim dokumentima Katoličke crkve. Upravo na to ukazuju hrvatski biskupi koji su o tom crkvenom dokumentu raspravljali na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 1. lipnja 2026. godine. U priopćenju se navodi kako su biskupi istaknuli da je riječ o papinoj socijalnoj enciklici, te da papa želi da ona bude tako shvaćena i prihvaćana. O tome govore mnoge činjenice, počevši od toga da nosi nadnevak 15. svibnja, kada je prije 135 godina 1891. objavljena prva socijalna enciklika Rerum Novarum pape Lava XIII., na što se papa Lav XIV. U uvodnom dijelu svoje enciklike izričito referira. Istaknuto je kako ni u jednom dosadašnjem socijalnom dokumentu, a ima ih više od 45, nije na tako izričit i temeljit način prikazan socijalni nauk crkve kao crkveno-teološko učenje o odnosu katoličke crkve prema događanjima u svijetu, kao što ga donosi Magnifica Humanitas. Papa u enciklici razvija, produbljuje i aktualizira dosadašnji socijalni nauk, obrazlaže zašto se crkva bavi socijalnim temama, produbljuje odnos između crkve i svijeta, donosi nove definicije socijalnog nauka crkve, te dodatno osvjetljava i produbljuje pojedine dimenzije i teme teološko-socijalnog nauka crkve, pružajući pritom i svoj osobni obol zaštitu ljudske osobe u novoj epohi umjetne inteligencije. Završen citat. Iznimno je važno da su biskupi odmah nakon objavljivanja iznijeli svoje stajalište o enciklici Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo. O tome bi trebali voditi računa kako oni koji raspravljaju u medijima, tako i oni koji će kao zainteresirani znanstvenici ili stručnjaci s različitih područja tumačiti i komentirati ovaj programatski dokument Pape Lava XIV. Već sada se može reći da će ova socijalna enciklika sasvim sigurno obilježiti pontifikat Pape Lava XIV, a pod crkveno-teološkim vidom i sljedeća desetljeća. Njezin sadržaj se odnosi na različite iznimno važne teme svijeta u kojem živimo i njegove budućnosti, a jednako tako i života crkve i društva u Hrvatskoj. Stoga su, kako se navodi u priopćenju, hrvatski biskupi dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede na hrvatski jezik, te da se na svim crkvenim razinama pomno proučava i da se što više uprisutnjuju papine snažne poruke koje je u enciklici uputio, tako biskupi. Ova socijalna enciklika Pape Lava XIV, koja na temelju bogate baštine socijalnog nauka crkve raspravlja o ključnim pitanjima razvoja čovjeka i svijeta u kojem živimo, prigoda je da se i u Hrvatskoj iznova više pozornosti na svim razinama posveti socijalnoj dimenziji vjere i daljnjem proučavanju i promicanju socijalnog nauka crkve, koji u pontifikatu sadašnjega pape postaje ne samo aktualan za život kršćana, nego i crkveno-teološki putokaz za djelovanje crkve i kršćana u svijetu. O značenju socijalnog nauka crkve u tom kontekstu govori i činjenica da papa donosi više definicija samoga značenja socijalnog nauka crkve. Jedna od njih glasi: socijalni nauk crkve je živa stvarnost u dijalogu s povješću, kulturama i znanostima. Istodobno, on čuva srž nepromjenjivih istina. Iz tog razloga može se smatrati oblikom mudrosti koja je sposobna usmjeravati osobne i društvene živote vjernika danas. Za papu Lava socijalni nauk crkve je dakle oblik mudrosti koji vodi dijalogu u današnjem podijeljenom svijetu. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj je emisiji s vama bio Stjepan Baloban. Srdačni pozdrav.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

U tebi nađe mir i nova pjesma Zvonimira Kalića. Hvala mu lijepa. A hvala vama koji ste se javili, a jeste, da poneprije želim reći hvala velečasnom Stjepanu Balobanu na ovoj emisiji koji priprema Centar za socijalni nauk crkve, dakle Blago socijalnog nauka crkve. Doktora Balobana uvijek rado sretnem, istina rijetko, ali tako rado ga sretnem u prostorima Hrvatske biskupske konferencije. Hvala na porukama koje ste poslali da ste prije 23 godine bili na jednom od nekoliko susreta s papom. Bio to Dubrovnik, bio to Osijek, Rijeka, Zadar, Šokački Šešir u Đakovu, pa onda Omišelj na Krku, nezaboravno. Evo, nadam se da nisam preskočio niti jedan grad gdje je bio te 2003. Ja sam tada bio u studiju u novinarskim sobama, stari prostori HKR-a Voćarska 106. Vrijedilo je, zaslužio je to naš voljeni papa, sveti papa. Dobro, čuvajmo to lijepo sjećanje na njega, mi koji ga se sjećamo, mi koji ga pamtimo, prenosimo mladim generacijama da je bio jednom jedan čovjek koji je tako volio našu Hrvatsku, ali nemojmo svojim molitvama, sjećanjima zaboraviti ni papu voljenoga i dragoga Benedikta XVI. I papu Franju, a posebno podržimo molitvama i dobrim željama i papu Lava XIV. Neka se sretno vrati iz pohoda. O kojem ćemo čuti gdje je, kako i što je, čut ćemo i u dnevniku nakon što smo čuli u vijestima života crkve. Dakle, na današnji dan, prije 23 godine, Ivan Pavo II. Bio u Dubrovniku, pa ćemo jednu Dubrovačku zasvirati i pozvati vas da i dalje budete uz HKR, da dočekamo zajedno dnevnik u 17 sati.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa Lav XIV. Započeo svoje apostolsko putovanje u Španjolsku. U fokusu su mu mladi i migranti.
2: Tisuće mladih na 8. Antunovskom hodu u Zagrebu.
3: Saborski zastupnik Marin Miletić prerezao lokote na ulazu u plažu hotela Hilton u Rijeci. Tvrdi da su građanima koji nisu

0: veliki odaziv vjernika. Sveti Otac će se danas obratiti vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskom zboru, a večeras će predvoditi molitveno bdjenje s mladima na Središnjem trgu u Madridu.
1: Tiskovni ured Svete Stolice potvrdio je da će se Papa tijekom pohoda Španjolskoj koji traje do 12. lipnja sastati i sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili svećenici. A tijekom leta do Madrida Sveti Otac je odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja, među kojima je bilo i pitanje o sukobu u Ukrajini, za koji je još jednom istaknuo potrebu odlučnog ustrajavanja putem dijaloga i mira. Odgovarajući na pitanje o Iranu i širem pitanju rata, Papa je podsjetio na razmišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje donose moderne vojne tehnologije i razorni kapacitet suvremenog oružja. Poručio je da u Iranu kriteriji za pravedni rat nisu prisutni. Kako prenosi Vatican News, očekivanja od pohoda Španjolskoj su velika, a Papa će se u svojim govorima i susretima osvrnuti na brojne teme: mir, razoružanje, jedinstvo, mlade, kulturu, nove tehnologije i migracije. Posebnu pozornost posvetit će mladima kojima želi uputiti poruku nade i ohrabrenja, te ih potaknuti na aktivno oblikovanje budućnosti.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Okupljanjem ispred samostana bezgrešnoga začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi danas u podne započeo je 8. Antunovski hod mladih koji okuplja na tisuće mladih iz Hrvatske i inozemstva.
0: Središnji dio programa u Dubravi bila je misa ispred crkve, a zatim su se tisuće mladih zaputili prema trgu Bana Jelačića, gdje je u ovim trenucima počeo bogat program koji uključuje pjesmu, molitvu, nagovor i evangelizaciju.
3: Mladi će nakon središnjeg zagrebačkog trga nastaviti hod do Bazilike Svetog Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu, gdje slijedi euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija sveca i zahvalno slavljenje. Organizator hoda je fra Stjepan Brčina.
4: Završetak naravno je sa klanjanjem, gdje će nas monsignor Marko Kovač blagosloviti, ohrabriti biskupskim riječima i sve hodočasnike, i gore će nastaviti dalje zajedništvo i slavljenje.
0: U Antunovskom hodu mladih sudjeluje i naš kolega Hrvoje Josip Bišćan, koji je za Katolički radio uzeo izjave sudionika.
5: Evo, došla sam ovdje jer sam dio naše zajednice Sveti Duh i evo, ovdje je već treća godina. Zaista osjećam da ovo što mi ovdje činimo nije samo plod i dobro za mene, nego za cijelu mladež na području cijele Hrvatske. Tako da evo, to je nešto što želim da svi probaju u svojoj mladosti, da dožive ovakvu radost na ovaj način u Katoličkoj crkvi.
6: Mi smo iz Drniša, mi smo iz Drniša, smo došli ovdje. To je nas jednostavno zvupo samo, zvalo nas je da moramo to doći. Bilo smo i prošle godine isto i stvarno bilo je lijepo iskustvo i jednostavno smo i ove godine došli.
3: A u Metkoviću je danas održan hod za život, s kojega je odaslana poruka da je vrijeme da kao društvo preuzmemo odgovornost i pravednim zakonom zaštitimo svaki život od začeća do smrti. Koordinatorica hoda u Opuzenu Matilda Bijeliš izjavila je za naš radio.
7: Svaka osoba ima svoj jedinstven put, svrhu i vrijednost i prije samog rođenja, koja dolazi od Gospodina. Zato želimo poslati poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven i nezamjenjiv. Pobačaj stvara duboku ranu u srcu majke i oca. Zato želimo apsolutnu zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je danas u Varaždinu da se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove, predstavljajući zajedno s predstavnicima Možemo kampanju Plenkovićeva inflacija. Ekonomija je pitanje može li hrvatska obitelj, kad plati hranu, režije, stan i školu za djecu, dočekati kraj mjeseca bezbrižno, poručio je Hajdaš Dončić.
3: A Mostov za saborski zastupnik Marin Miletić prerezao je danas i lokote na ulazima na plažu podno hotela

0: Hilton u Rijeci uz tvrdnju da se svim građanima mora osigurati neometan i besplatan prolaz. Naime, iz hotela Hilton su naplaćivali čak 130 eura dnevne karte za kupanje na plaži građanima koji nisu gosti hotela, upozorio je. Izvijestio je i da je podignuo kaznenu prijavu protiv društva koje upravlja tim hotelom jer su prekršili zakone Republike Hrvatske. Istodobno je Miro Bulj na novinarskoj konferenciji u Splitu kritizirao vladine antiinflacijske mjere te je poručio kako je Dalmacija zaboravljena, opljačkana, devastirana i prepuštena velikim stranim investitorima koji izvlače novac.
1: Gotovo 10.000 građana u Hrvatskoj zatražilo je samo isključenje iz igara na sreću otkako je 2025. uveden registar isključenih igrača, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
0: Registar naime omogućuje osobama koje imaju problem s kockanjem da sebi zabrane pristup svim licenciranim priređivačima igara na sreću. Priređivači su pak zakonski obvezni provjeravati je li igrač upisan u registar, te su im propisane novčane kazne za nepoštovanje pravila.
1: Istarska županija i Pula domaćin su ovogodišnjeg središnjeg obilježavanja Dana braniteljica Republike Hrvatske pod nazivom Žena, majka, ratnica. Posvećen je svim ženama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, njih više od 23.000. U Puli se okupilo gotovo 800 braniteljica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U sklopu programa održan je njihov mimohod kroz Pulu, a na svečanoj akademiji ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je njihovu iznimnu hrabrost i odlučnost u obrani Hrvatske.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Pregled najvažnijih događaja donosi Petar Peko.
3: Francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz sutra će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, objavila je Elizejska palača. Sastanak će im omogućiti nastavak suradnje za daljnju potporu Ukrajini te povećanje pritiska na Rusiju. Podsjetimo, Zelenski je u otvorenom pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o okončanju sukoba. Putin je odgovorio da trenutno ne vidi razlog za sastanak, a iz Kremlja su pojedine dijelove pisma nazvali bezobraznim i neiskrenim. U međuvremenu su se nastavile napetosti na rusko-ukrajinskom bojištu. Ruske snage srušile su 86 ukrajinskih dronova oko Sankt Petersburga, u kojem se danas održava veliki ekonomski forum. Ukrajina je pojačala napade dronovima na okupirana područja i na Rusiju kao odmazdu za ruska bombardiranja njezina teritorija. Moskva je pak ranije dronovima napala Zaporišku i Dnjipropetrovsku regiju te grad Odesu, pri čemu su usmrtili 3 osobe. Ponovno je došlo do eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Američka vojska priopćila je da je napala iranske obalne položaje nakon što su ranije oborili dronove koje je Teheran lansirao prema Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda poručila je kako je i ona kao odgovor na američke napade gađala američke baze u regiji. SAD i Iran pregovaraju uglavnom neizravno, pri čemu se Iran odbija odreći atomskog programa, obogaćivanja uranija te kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Libanonski predsjednik Josef Aoun optužio je Iran da koristi Libanon kao sredstvo za pritisak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, prenosi CNN. Rekao je da narod Libanona plaća cijenu iranskih interesa te kako mu je dosta rata između Izraela i Hezbolaha. Aoun se zauzima za mirno razoružavanje militanata Hezbolaha otkako je izabran od parlamenta, a na početku rata pozvao je na izravne razgovore s Izraelom, što ga je dodatno suprotstavilo militantima. Europski čelnici poručili su Srbiji da njezin napredak prema članstvu ovisi o provedbi reformi i usklađivanju s europskom vanjskom politikom. Dogodilo se to na kraju samita Europske unije za Zapadni Balkan u crnogorskom Tivtu. Naglašeno je da Beograd mora birati između Europe, Rusije i Kine.
2: Kultura.
1: U Konavlima počinje jubilarni 20. festival Glazba je riječ. Svečano otvorenje festivala obilježit će koncert Svjetlost tona, snaga zahvale u crkvi Svetog Nikole u Dubravici, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića. Prilog Vesne Bihar.
4: Koncert posvećen Don Mihu Demoviću, koji je i rodom iz Konavla, upravo iz Dubravke, najavljuje u ime organizatora udruge Konavle Art Đive Franetović-Kušelj.
5: Ovu subotu 6.6. u Dubravci u Konavlima, zaista za nas posebno jedno događanje, jer moto cijelog festivala je i bio da se sjetimo ljudi koji su zaslužni, koji su nam ostavili puno toga i treba ih se sjetiti. Tako da će koncert biti pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale za Don Miha Demovića, našeg hrvatskog katoličkog svećenika Dubrovačke biskupije, koji je bio i muzikolog i glazbeni povjesničar, skladatelj i znanstvenik. Nastupit će jedan od najcjenjenijih komornih vokalnih ansambla, to je ansambl Antifonus iz Zagreba pod vodstvom Tomislava Fečinija i uz orgulje našeg uglednog orguljaša Pavla Mašića. Inače, sva događanja našeg festivala su otvorena, znači ulaz je slobodan i zaista ste svi dobrodošli u Konav.
4: Koncert Svjetlost tona, snaga zahvale počinje u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci. A dodajmo da jubilarno 20. izdanje festivala Glazba i riječ donosi bogat program s raznovrsnim umjetničkim sadržajima, koncertima i predstavama sve do 14. kolovoza. Ulaz na sva događanja je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, a navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje će biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 13 i 18, a danju vrlo toplo, na Jadranu i vruću s temperaturu između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Pa ako i ne makne baš svaku goru s našega puta, jel tako, mi ćemo je preći, mi ćemo je mimoići, mi ćemo tunel sagraditi, ali ćemo tu goru proći. Pozdrav Fidesima, pjesma Ohrabri se, tako ih se rado sjetim. Ako su možda uz HKR stari, dobri, sjajni Fidesi, evo veliki, veliki, veliki im pozdrav. No dobro, ako ste vi uz HKR danas 6. lipnja slavite rođendan, poseban pozdrav vama, najposebniji vama koji ste u sustavu prijatelja našega radija. Danas je na popisu 40, čini mi se, tako je, 40 dobrih i dragih osoba, oni koji pomažu rad HKR-a, a danas slave rođendan. Branka Sabljić, Hrvoje Augustin, Vjekoslav Brusić, Zdenko Sušanj, Blanka Zorić, Nediljko Zetkov, Elizabeta Vlahinić, Mirjana Delaš, Alojzije Kokorić, Ecija Udovičić, Desa Škarica, Bernarda Vickovića Marđija, Gordan Grlić Radman, Damir Vukelić, Ante Brkić, Vera Mamić, Mila Mrkonjić, Petar Šajfar, Gabriel Glasovac, Branka Biškup, Ljiljana Semren, Žarko Lukić, Ana Gucek, Anita Hrenić. Slavljenici su i Stoja Pavan, Dragica Mohenski, Zora Grozdanović Stanišić, Katica Žaja, Ivica Međeral, Antun Spiranec, Matea Križanac, Vesna Bojić, Zvonko Lucić, Siniša Prejner, Draženka Čutura, Natalija Jernejić, Niko Galov, Kristina Mateljan, Antonela Vukelić i Danijela Baković. Hvala vam puno na svemu. Radite jako, jako, jako puno za naš radio, vaša nazočnost uz naš program i vaša pomoć i moralna i materijalna i molitvena je itekako nam značajna. Dobri Bog neka dobrotom svojom uzvrati na vašu dobrotu. Sretan i blagoslovljen rođendan.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

To je zemlja gdje smo rasli. Bravo za Šjor i Ivu Patijeru, kako je on to lijepo otpjevao. Ne znam ko je napisao tekst i sve to aranžirao, skladao, ali nešto prelijepo. A ta pjesma je završila evo u programu HKR-a u 17:54. Za 6 minuta emisija kolegice Svjetlane Đuran od Krista pozvani o svetištu Svetoga Ive, a Tanja o sutrašnje, dakle poruka sutrašnjeg evanđelja, emisija sutra je Dan Gospodnji u 20:00. Dakle, od Krista pozvani u 18:00, sutra je Dan Gospodnji u 20:00, krunice slavno u 22:00, koncert u 22:00 i 30 minuta. Priča za laku noć, svaštice za laku noć u 19:30, dame i gospodo, to je ono što vas čeka. Ja ću na kraju reći još jednom podsjetiti da je na današnji dan 1996. u Zagrebu umro Rajmund Kupareo, dominikanac, pjesnik, prevoditelj, književnik, rođeni Hvaranin. Ajmo čuti još jednom ovu njegovu Isus u mojoj lađi. Mrtvi mi valovi izbacuju vesla, sporo idem uz snagu svu, a on mirno spava, ko da ne zna zame, ništa zato on je tu. Imam vjeru čvrstu da prkosim vjetru i znam da je Isus meni sklon, pa ga teška vesla iz ruku mi padnu, ja ću zaspat, a vesle će on. Da budete dobro, da se ne bojite nikoga i ničega. Žele vam Nikola Kajmar, Adrian Vinković, Angel, Svjetlana Đuran, Danijela Dujmović, Ojvan i ja sam Domagoj Pejić, sve znate. Do neke druge prilike, do slušanja i dalje budite uz dobar radio za dobre ljude.

0: uvijek uz vas. Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran. Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Vjerujem da ste čuli za Bosanski Lurd ili Bosanski Jordan. To su nazivi za drevno svetište Svetoga Ive u Podmilačju kod Jajca u Bosni i Hercegovini, koje će 23. i 24. lipnja biti odredište rijeke hodočasnika, što stoljećima privlači na desetke tisuća hodočasnika u ovo svetište. I kako će izgledati ovogodišnja proslava, doznaćemo od njegova čuvara i župnika fra Filipa Karađe. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
1: Uvijek Isus i Marija, hvala lijepa na pozivu.
0: Što kažu zapisi, kada se prvi put spominje crkva Svetoga Ive u Podmilaću i zbog čega dolaze brojni hodočasnici?
1: Pa prvi pisani trag koji mi nalazimo o našem svetištu i mjestu Podmilače je 1461. godina u povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaša.

0: u svom dijelu kulture i Bosanski Franjevci, kao i prije toga u Farlatijevim dijelovima povijesnih zapisa, spominje se mjesto Podmilačije. Franjevci su s vremenom vodili evidenciju o čudesima, a mnoga nisu zapisana. I mi danas imamo jednu knjigu zvanu Liber Miraculorum, gdje mi bilježimo čudesna nadprirodna, dakle, ozdravljenja, koja su medicinski neobjašnjiva, ali su Božjom milošću izvediva i događaju se. Nije glavni naglasak našeg svetišta na čudesima. Dakle, mi pristupamo evanđeoski, dakle, kao što je Isus je liječio, ozdravljao, ali nije se zadržavao na čudesima, nego je želio pokazati, ako se čuda događaju, da je Bog prisutan među nama. Znači, glavni smisao Podmilača je čašćenje Boga po zagovoru svetoga Ivana Krstitelja, koji je veliki pokornik, zadnji prorok, dakle, staroga zavjeta, preteča Kristov, i koji je pozvao ljude na obraćenje i promjenu života. Upravo ova pokornička dimenzija, spremnost na obraćenje, je ljude privlačila u Podmilačije, koja traje do današnjega dana.
1: Što vjernici mole svetoga Ivu?
0: Na poseban način je ovo svetište bilo vezano, odnosno u njega su dolazili ljudi, naravno, sa raznim potrebama, ali na poseban način ljudi koji su doživljavali razna duhovna iskušenja. Dakle, ljudi koji su osjećali napastovanje zloga, ili ovdje je crkva vršila i određene molitve ozdravljenja, pa i egzorcizme, naravno uz poštivanje svih procedura koje crkva za to traži. I ljudi koji su na bilo koji način bili opterećeni u Podmilaču su doživljavali posebno oslobađanje. Svećenici su na njima molili i oni bi bili i ozdravljali. To je bilo, dakle, vrlo, ima to i filmskih zapisa, i tonskih, i književnih, literarnih zapisa. Bilo je jako dramatičnih, tako da kažem, susreta ljudi koji su imali ta razna napastovanja, i te molitve svećenika nad njima djeluju zbilja i za ljude koji nisu vjernici vrlo dramatično, vrlo snažno, ali ljudi kada bi nakon toga doživjeli oslobođenje, osjećali bi se potpuno slobodno. I što je specifično, u ovo mjesto ne dolaze samo katolici. I ono što je interesantno, ovo svetište, ono nema, mi tu ljude na neki način i ne pozivamo nekim specijalnim poticajima, nego ljudi dolaze sami. To nas fascinira. Nekad imam dojam tamo, i kada ne bi bilo svećenika, da bi ljudi dolazili na to mjesto. Što je meni jako znakovito. Naravno, naša prisutnost tu na poseban način je franjevačka. Mi smo tu prisutni, poznata vam je povijest naše Bosne. Franjevci su prisutni od 1291. u našoj Bosni, ali već od samih početaka prisutni su u kraljevskom gradu Jajcu, koji je bio i rezidentni i krunidbeni grad bosanskih kraljeva naših, i hrvatski, naravno. To se ne isključuje za nas. I Franjevci su već vrlo rano došli i do dana današnjega su ostali jedini dušebrižnici i u gradu Jajcu, njegovoj okolini, i u ovome svetištu koje je samo 5 km nizvodno od kraljevskog grada Jajca.
1: Zanimljivo je da je u neposrednoj blizini svetišta i izvor pitke vode.
0: Da. Naša dolina svojim geografskim položajem odgovara, mi je zovemo našim bosanskim Jordanom, zato što kroz nju, na dnu nje, protiče rijeka Vrbas, a nedaleko, stotinjak metara od samoga Vrbasa, su dva prekrasna izvora pitke vode koji su pravi Božji blagoslov za toliki broj hodočasnika, sa ogromnom količinom vode koja zadovoljava i potrebe nas dole u svetištu i cijelih hodočasnika. Naravno, voda je vezana uz krštenje. Voda je izvor života, a Sveti Ivan je krstio na rijeci Jordanu. A Jordan je, naravno, ima duboki teološki smisao, jer Isus je kršten na Jordanu po svetom Ivanu Krstitelju. I upravo, i to je interesantno, da je to jedino nemarijansko, najveće nemarijansko svetište uopće u ovom dijelu svijeta. Mene nije poznato, navodno ima jedno malo u Bugarskoj i ima Ein Karem u Izraelu. Dakle, u ovom dijelu, dakle, Europe, Bliskog istoka, nije nam poznato da ima igdje veće svetište nego što je naše, nemarijansko, dakle, svetog Ivana Krstitelja, i odatle ta veza, dakle, bosanskog Jordana, našeg svetog Ivana Krstitelja, koga mi nazivamo Ivo, i takav je u narodu i poznat, i kao što ste vi spomenuli, bosanskog Lurda. To su te asocijacije i duhovne veze koje ste vi napomenuli.
1: Uz izvor spomenula sam crkvu, stoljećima je stara crkva postojala.
0: Da. Povijest te crkve je jako interesantna. Znači, i o njoj postoji nekoliko legendi, ali čak i kronike interesantno spominju ovaj čudesni prilaz drevne crkve sa jedne strane Vrbasa na drugu. Razlog je bio u tomu što su tadašnje, budući da je Bosna bila okupirana od Otomanske imperije, i tadašnji, dakle,

0: da li otomanski službenici ili stanovnici su obeščašavali tu crkvu, zatvarali su stoku i tako dalje, branili kršćanima pristup, i ona je jednostavno se samo jedan dan pojavila na drugoj strani rijeke. Mi nemamo naravno video zapisa o tomu i ne baziramo našu vjeru na toj legendi, ali ona je svakako signifikantna i značajna, ona živi u narodnoj memoriji. Interesantno je da je jedan vrlo ozbiljan kroničar u 18. stoljeću bilježi tu činjenicu i kao jedan živi detalj koji živi u narodu, evo ta činjenica. A crkva je, ona je po svojim gabaritima skromna, ali je iznimne ljepote, to je kasna gotička crkva koja je rađena početkom 15. stoljeća i navjerojatno je rađena zajedno sa zidinama grada i kraljevskog grada Jajca, koju je gradio naš poznati plemić Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, koji je bio i gospodar kraljevskog grada Jajca i mnogih teritorija. Bio je gotovo suveren vladar. Njegovo vladanje je Jajcu dalo i jedan rezidencijalni karakter, jer je naš zadnji bosanski kralj Stjepan Tomašević 1461. okrunjen papinskom krunom. Krunom pape Pija II. Time, dakle, bosansko kraljevstvo, kao dio šireg hrvatskog općeg kraljevstva, ušlo, dakle, u popis, možemo kazati, dobilo međunarodno priznanje. Tadašnji papa je imao veliko srce za Bosnu, koja se interesantno nalazila uvijek na sličnim prekretnicama kao i danas. Nažalost, europska gospoda, europski vladari nisu prepoznali opasnost da su Osmanlije na vratima, a kralj Stjepan je u svojoj poniznoj molbi, piše papi, moli kršćanske vladare da mu pomognu. Nažalost, ta pomoć nije stigla i već 1463. Bosna, znamo, nažalost, spada pod Otomansko carstvo. Ali ova crkva koju ste vi spomenuli je ostala kroz cijelo vrijeme, sve do 1993. godine, kada je ruše snage vojske Republike Srpske koje su okupirale naš grad.
1: Ali ne samo crkvu, nego cijeli hodočasnički kompleks.
0: Cijeli hodočasnički kompleks, samostan u Jajcu i katoličke i sve drugih religija su objekti u Jajcu, nažalost, bili porušeni. Ali ova crkva je, dakle, ona se odiše svojom ljepotom, što govori o kulturnoj vezi Dalmacije, Hrvatske i Bosne, da pripadamo jednom jezičnom i kulturnom prostoru. Dakle, neogotički stil gotska crkva svjedoči o povijesnom i kulturnom i građevinskom kontinuitetu svih naših teritorija, naše hrvatskog govornog područja. Tako da ona spomeni kulture jedna naša ljepotica do današnjeg dana.
1: Kada su se stvorile mogućnosti, započeta je obnova.
0: Da, dakle, 95. dolazi oslobođenje i ponovno vraćanje. Povratak. Sa povratkom našeg naroda, mi smo Franjevce uvijek budili i bili sa svojim narodom i u izbjeglištvu, kako u Hrvatskoj i u Europi, uvijek smo budili nadu u povratak. I ta nam se nada ostvarila 95. godine i hvala Bogu, naš je grad oslobođen i puni optimizma, vjere i nade smo se vratili. I počeli smo, naravno, u skladu sa našim mogućnostima i sa obnovom i vjerske infrastrukture koja je, kako rekoh, bila u potpunosti porušena. Naše svetište, njegovu obnovu mi Franjevci nakon dugoga savjetovanja i konzultacija sa strukom napravili smo jedno kompletno arhitektonsko rješenje za svetište. Staru crkvu smo rekonstruirali i obnovili kamen po kamen izvorno kakva je bila, jer ona je bila inkorporirana 1911. u jednu veću crkvu, neogotičku crkvu, koja je bila opremljena sa prelijepim umjetninama poznatih hrvatskih umjetnika od Dulčića, Kršinića i tako dalje. Nažalost, u ratu su sve ti mozaici i prelijepe umjetničke slike nestale. Uspjeli smo rekonstruirati predivnu Pijeta Gospu sa Isusom od Frana Kršinića i ona danas lijepo stoji u našoj drevnoj crkvi. Nju smo obnovili i rekonstruirali uz pomoć Hrvatskog zavoda za restauraciju iz Zadra, a novu crkvu smo pozicionirali nasuprot ove drevne stare crkve, da ona zajedno čini jedan sa vanjskim oltarom, jedan sveti trokut u svetištu. Smisao nove arhitekture i je bio da očuvamo ljepotu našeg bosanskog Jordana, da nova arhitektura ne intervenira u prirodu na način da bi je devastirala, nego da bi je oplemenila. Izvedbu smo povjerili poznatom akademiku slovenskom Marku Mušiću, s kojim surađujemo već preko 30 godina i obnova je u punom tijeku. Ako Bog da, ovih dana završavamo i predivni monumentalni vanjski oltar koji je na istočnoj strani crkve i dominira cijelom dolinom zajedno sa crkvom i odlično je mjesto odakle ćemo moći slaviti u budućnosti Euharistije, Sveta Euharistijska slavlja i gdje će oltar biti više vidljiv za cijelu vjerničku zajednicu koje u 23. i 24. dođe u dva dana i do 100.000 hodočasnika, što je jedinstveno na svim našem hrvatskom govornom području.
1: To nisu jedini datumi kada hodočasnici dolaze. Svetište je živo i tijekom godine.
0: Upravo ste. Svetište je aktivno tijekom cijele godine. Nas smo trenutno trojica Franjevaca u našoj Franjevačkoj kući i župi. Mi smo i župa i svetište. Dakle, župa je ogromna. Ona se teritorijalno proteže sa 25 sa 30 km. Imamo tri filijale. Tri filijalne crkve, 23 sela, 12 grobalja, a u blizini naš veliki Franjevački samostan također grada Jajca, gdje imamo našu subraću koji nam tako pomažu pastoralno. Dolaze jako puno hodočasnici i ove sam godine primio, i prije rata je bilo, ali sada imamo jako učestali hodočasnici iz Hrvatske, iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, tako iz zapadnih zemalja. Nema dana da ne dođu bilo autobusima, bilo bajkeri, bilo organizirane skupine, određene udruge, škole, ekskurzije. Dakle, neprestano dolaze, pritiču ljudi. Ima tu i ljudi koji dolaze čisto iz turističkih motiva, što je sasvim razumljivo, jer imaju što vidjeti, jednu prekrasnu modernu arhitekturu koja je lijepo uklopljena u prirodu. Zatim u blizini je kraljevski grad Jajce, jedan naš biser koga mnogi nazivaju kopnenim Kotorom ili Dubrovnikom, jer imamo divno očuvane gradske zidine, tu je drevna crkva Svete Marije, Franjevački samostan, tu imate i predkršćanskih rimskih spomenika, hram Boga Mitrasa. To je jedan jedinstven grad u svijetu gdje imate vodopad u centru grada, gdje se pliva ulijeva u Vrbas, tako da je to jedna atrakcija. Dakle, evo, svi koji imaju prigodu, bilo bi šteta da prođu te dijelove Bosne, da ne obiđu Jajce i Podmilače, dolinu Vrbasa, prema Banja Luci u dolini Svetoga Ive. Hodočasnici, dakle, dolaze i organizirano i u osobnoj režiji. Mi im nastojimo uvijek izići duhovno koliko možemo u skladu sa našim mogućnostima, ali mnoge dolaze organizirano sa svojim svećenicima, kapelanima, župnicima, slave Euharistiju kod nas, ispovijedaju se i imaju divno ugodno druženje, tako da je uvijek dinamika posebno živa. A vi ste spomenuli, naravno, najveći događaj je 23. na uočnicu, na svetkovinu rođenja Svetoga Ivana Krstitelja, kada je nevjerojatan broj ljudi. Dakle, prema policijskim procjenama, prošlu godinu i prošle godine je nikada u dva dana, 23. lipnja i 24. bude od 80 do 100 tisuća hodočasnika. To bude i preko 100 naših kolega svećenika koji stoje na raspolaganju za duhovne razgovore. Razni su slojevi ljudi koji tu dolaze. Od običnih vjernika, svećenika, duhovnika, ljudi drugih denominacija, drugih konfesija i religija, dođe jako puno i pravoslavaca i muslimana, jer ima i to razloga, i muslimani, naša braća pravoslavci svakako, dakle, isto nam je svetoga Ivana ili Jovana, kako oni kažu, krstitelja, častimo zajedno. Muslimani ga časte kao Božjeg poslanika Jahiju. Puno Roma, dakle, interesantno, jako puno romske populacije dođe svetom Ivi, tako da je svet Ivo prihvatljiv i zanimljiv svima, ali ono što je njega veže je njegova beskompromisna borba za istinu, za pravdu i njegov poziv na promjenu života. To je najbitnije. Doći u Podmilače znači obratiti se. To je glavni Ivanov poziv, promijeniti, doživjeti metanoiju. Drugi način razmišljanja, postati novi čovjek u Kristu. Jer Ivan upravo i ne govori o sebi. Veličina Ivana je, upravo to mi častimo svetog Ivana, ali on nas ne vodi sebi, nego preko Ivana do Isusa. To je glavni smisao, jer on i pokazuje na jaganjca koji oduzima grijehe svijeta.
1: Uz spomenuto, molim da istaknemo i to da će ove godine u svetište doći i misionari hrvatski u sklopu svoga 36. godišnjeg susreta, čiji je domaćin Vrhobosanska nadbiskupija. Imate li možda nekakav poseban program predviđen u sklopu njihova posjeta?
0: Tako je, posebno me raduje dolazak naših misionara koji su, možemo kazati, najljepše lice naše crkve. Dakle, iako su misionari potrebni i u redovnom prostoru, dakle, gdje je kršćanstvo već stoljećima prisutno, njihova uloga je nezamjenjiva u širenju Božje radosne vijesti diljem svijeta. A evo, ja sam time još radosniji što je moja rođena sestra, časna sestra Kata Karadža, već 5 godina zajedno sa svojim školskim sestrama Franjekama Krista Kralja bosansko-hrvatske provincije imena Marina, djeluju u Ugandi. Već je ona i u medijima i poznata i bilo je, napravili su krasnu školu, pomažu siromašnoj djeci na jugu Ugande, i ona škola i njezin nivo koji su one napravili zbilja je hvale vrijedno. One ne djeluju samo školski, što je njihova glavna karizma, jer su školske sestre, nego djeluju i karitativno. I tako pa sam s time, dakle, motiv mi je, još mi je draže da dolaze naši misionari, gdje će i ona svakako ove godine na zasluženom godišnjem odmoru. Misionari će sudjelovati na svečanoj svetoj uočnici misiji u 18 sati, koju tradicionalno predvodi naš vrbosanski nadbiskup, uz koncelebraciju nakon svećenika, a oni će sudjelovati u duhovnom programu koji slijedi u ispovjedanju vjernika. Nakon toga obično imamo blagoslov Ivanske vatre, imamo put križa uz naše drevno brdo Grabež. Dakle, to su sve programi u koje će oni, se nadam, sigurno sudjelovati na samu uočnicu 23. A kao i sutra dan, na samu svetkovnu srijedu 24. lipnja, kada je glavna misa hodočasnička i molitva za bolesnike u 11 sati. A prije toga će biti svete mise u 7 sati i u 8:30 na sami dan.
1: Sve detalje o proslavi svetoga Ive u Podmilaću mogu se pronaći na internetskim stranicama svetišta
0: župapodmilače.com.
1: Sve informacije o našim misionarima mogu se pratiti na internetskim stranicama papinskih misijskih dijela, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. A što je pogodovalo rastu zvanja obitelji Karađa, koja je crkvi u Hrvata, kako smo čuli, darovala dva duhovna poziva, doznaćemo u drugom dijelu emisije.
2: Moj Bog je vjeran, moj Bog ne odustaje, moj Bog je brižan.

0: Moj Bog je vjeran, moj Bog ljubi zauvijek. Moj Bog je silan, on me poznaje i živi za mene.
1: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, u kojoj gostuje čuvar svetišta Svetog Ive u Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini i župnik fra Filip Karadža. Dijete ste kraja u kojem pastoralno djelujete zadnjih 10 godina. Možete li nam otkriti gdje ste rođeni i kako izgledalo vaše odrastanje?
2: Pa dobro, malo je teško govoriti o sebi, ali nije nemoguće. Da, ja sam rođen, dakle, nedaleko u mjestu Bulići, 10.10.1968. Od roditelja Stipe Jane Karadže, dakle, katolički, tradicionalni hrvatskoj katoličkoj obitelji. Odrasli smo sa vjerom, u našoj kući se, dakle, uvijek držalo do vjere, molila se jutarnje večernje molitva. Bili smo povezani sa našom crkom, sa našom župom i samostanom u Jajcu, sa našim fratrima koji su bili, možemo reći, uvijek dio naše i naše obitelji. Bio sam i ministrant, završio sam osnovnu školu u mome rodnom selu, u Bulićima. Do 8 razreda sam išao u školu koja je bila odmah, Bratstvo jedinstvo, bila je škola odmah do crkve. Tako da sam vrlo često odmah poslije škole ministrirao, išao na vjeronauk, a vrlo rano sam, ja spadam u one klasične stara zvanja, gdje sam išao u malo sjemenište, ja sam već sa 15 godina otišao u, što se kod nas kaže, u fratre.
1: Pa kako ste vi osjetili tu želju da su fratri baš ono što vi želite biti?
2: Pa teško je to, dakle, kao i sva, ja mislim da vam bilo koji duhovnik ili svećenik teško može definirati svoje zvanje. To je jednostavno kao jedan duhovni impuls koji se negdje u vama nečujno pojavi, ili kao neka frekvencija koja se negdje pojavi i vi samo upalite vaš radio i negdje se poklopite sa tom Božjom frekvencijom na nekim radio valovima, to se negdje uhvati, a intenzitet tih valova je vrlo teško definirati. Bog negdje kuca na naša srca, a naravno i primjer drugih. Da nisam vidio Franjevce, vjerojatno ih ne bih ni pronašao. Dakle, i život mojih fratara s kojima sam živio, njihovo svjedočanstvo je vjerojatno i na mene utjecalo, jer to mi moramo priznati, dakle, da naša povijest Bosne je oplemenjena sa tako jakim likovima i duhovnim i možemo kazati i pa i nacionalnim i narodnim. Franjevci su nama značili sve i oni su mi na neki način uvijek bili pojam i autoritet. Njima sam se uvijek divio. Bile to krasni veliki svećenika poput fra Mije Džene, fra Josipa Markušića, fra Pere Jurišića, fra Lojzija Čosića. To su sve fratri koji su obilježili moj život, toliki župnici i kapelani i Franjevci, ujaci naši, tako da sam ja jednostavno to želio biti jedan od njih. Bio sam, evo, prilično nadaran i dobar đak, tako da sam onda završio Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, poslije toga filozofsko-teološki studij na našoj teologiji u Neđarićima, koji sam naravno, nažalost, morao prekinuti zbog ratnih događanja 1992. godine. Onda sam se vratio u moj rodni kraj, a kod nas postoje u Jajačkoj regiji tri župe, to su Dobretići, Podmilače i Jajce. Mi u biti funkcioniramo kao jedno trojstvo. Dakle, jesmo teritorijalno, administrativno tri župe, ali naš narod podjednako funkcionira i odlazi u sve tri župe, tako jer su i mi Franjevci to zajedništvo njegujemo, tako da naš narod i nema neku pretjeranu navezanost na župne granice, što je naravno postoje u pitanju crkvene administracije, krštenja, vjenčanja, ali ljudi jednako odlaze Svetom Antiju Dobretiće, Gospi u Jajce, Svetom Ivi u Podmilačje, tako da naša Jajačka dolina čini jednu pastoralnu i kulturnu i geografsku cjelinu. Tu sam u ratu bio, kad je izbio rat, onda smo se na poziv naših poglavara našli u Baškoj Vodi, tu smo i odlazimo u Samobor, tu počinje naše izbjeglištvo, naše cijele teologije i ja zadnji moj studij dovršavam na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje, dakle, nastreficiramo naše diplome i na KBF-u i nakon toga moja zajednica me šalje na studij dalji u Njemačku. Odlazim na univerzitet u Duisburgu, gore sam studirao politologiju, geografiju i pedagogiju.
1: Izbor je bio vaš ili volja poglavara?
2: Nije toliko moj izbor, nego smo me poglavari poslali, budući da mi bosanski Franjevci imamo svoje odgojne institucije i bilo je potrebno profesorskog kadra. Ja sam bio poslan na studiji u Njemačku i ujedno sam bio i pomagao na našoj hrvatskoj katoličkoj misiji u Mersu, Repelenu, kod Duisburga. To je sujedno poklopili sa velikim valom naših izbjeglica koji su otišli u Njemačku, tako da je to moje vrijeme studija bilo i pastoralni rad. Radio sam i u njemačkom pastoralu i u našim hrvatskim katoličkim misijama. 2000. se vraćam u Visoko, bio sam profesor na našoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, predao sam zemljopis vjeronauk. Nakon toga odlazim na službu Tuzlu, odnosno u Šikaru, u župu Lipnica, Šikara kod Tuzle, tu sam bio kapelan godinu dana i nakon toga odlazim za župnika u Svilaj, isto jedna povratnička župa u Posavinu. Tu sam se upoznao i sa situacijom naših Posavljaka, koji su također doživjeli jednu tešku sudbinu, naš ponosan i dobar narod, ali hvala Bogu, evo, ljudi se vraćaju koliko mogu. Poslije toga sam otišao u Beograd, bio sam 3 godine župnik i gvardijan u samostanu Svetog Ante u Beogradu. Tamo je jedna posebno specifična situacija gdje sam dijelio među našim katolicima koji nisu samo Hrvati, nego i jedna međunarodna katolička crkva. Nakon toga odlazim u Kotor, u Boku Kotorsku. Bio sam upravitelj i predstavnik samostana Svete Klare u našoj Boki do 2016. I evo 2016. dolazim u svoj rodni kraj i tu sam župnik i upravitelj svetišta do današnjih dana.
1: U toj vašoj kratkoj biografiji mogu li zamoliti da se vratimo na onaj vaš rad u školi s djecom?
2: Da.
1: Što pamtite iz toga vremena svoga života?
2: To su bila, naravno, to je specifična gimnazija. Tada je naša gimnazija bila samo za kandidate koji će biti Franjevci. Naravno, mnogi od njih neće biti, ali to je bila jedinstvena. Mi smo bili blagoslovljeni, evo, doskora Franjevci, da smo imali sve svoje institucije, i Malo Sjemenište i Veliko, i novicijat, i vlastiti visokoškolsku ustanovu, Franjevačku teologiju. Mala Sjemeništa, iako i crkva, dakle, nije i danas ih, dakle, ona nisu službeno dokinuta, ali su ona rijetka. Ja danas obično zvanja dolaze malo kasnije, nakon srednje škole. To je jedno osjetljivo razdoblje od 8. do srednje škole. To su, dakle, đaci koji su još u svojoj pedagoškoj i svakom drugoj formaciji. To je dosta izazovno, ali moram kazati, to je bila prilično stroga škola sa jakim redom, disciplinom i molitvom. I držao je se red, naravno, nije uvijek to bilo perfektno sa svim nedostacima i prednostima škole, ali je to jedan divna kombinacija internatskog tipa školovanja i odgoja, gdje su Franjevci i profesori i odgojitelji. Iz Sjemeništa nosim najljepše uspomene, a evo i kao profesor sa svim svojim i prednostima i nedostacima nastoje sam đacima biti i otac, ali i odgojitelj i profesor. To nije uvijek lagano, trebate sačuvati i autoritet i distancu i blizinu. To su uvijek, dakle, pedagoške metode koje nisu lagane, ali su uvijek lijepe i izazovne. A poslije sam i kao župnik predavao i latinski jezik u Odžaku, u medicinskoj školi. Naravno, gimnazije su i disciplinski i pedagoški malo različite od strukovnih škola. Naravno, jer đaci koji upišu gimnaziju već su na neki način i predestinirani u određenom smislu da idu na neki studij, i naravno i ozbiljniji su i temeljitiji, a ovi, dakle, đaci koji idu u strukovne škole, oni su tu malo slobodnijeg ponašanja i od njih se i ne traži toliki kvantum znanja kao kod gimnazijalaca, ali oni imaju svoj specifičan pristup i školstvu i disciplini i tako dalje. Oni koji predaju u školi znaju koji su sve izazovi. Ali evo, svećenici su, dakle, moram priznati da uvijek su nas cijenili u školi. Imali smo autoritet i zbog same službe. Kad se pojavi svećenik u školi, ipak to ima jednu svoju dimenziju.
1: Moram spomenuti da ste bili prvi predsjednik udruge za prevenciju ovisnosti Narkone. Što vas je potaknulo da se uključite u rad na prevenciji ovisnosti?
2: Hvala vam na tome, dobro ste to iskopali negdje iz neke moje Ja sam mojim radom u Visokom sa sestrom Magdalenom Schildknecht, jednom švicarskom časnom sestrom, pokrenuli smo jednu nevladinu organizaciju u Sarajevu. Tad sam ja bio profesor u Visokom i bio sam prvi predsjednik te udruge koja je imala za smisao prevenciju od ovisnosti. Znamo kolika je opasnost za naše mlade i uopće za ljude, ovisnost o drogama, kocki, alkoholu i svim drugim. Dakle, smisao našeg programa nije bio u liječenju posljedica, nego u prevenciji. Išli smo po školama i što je bilo jako interesantno, to je bilo interdisciplinarna i multikonfesionalna i multietnička ova zajednica, gdje smo konzultirali i stručne ljude i na neki način smo među prvim pionirima u Bosni i Hercegovini koji su krenuli tim putem. I evo, to mogu smatrati jednim lijepim razdobljem u mom djelovanju. gdje sam zajedno sa sestrom Magdalenom, sa mnogim volonterima, civilnim suradnicima, psiholozima i liječnicima, gdje smo obilazili razna mjesta, škole, održavali seminare. Ja sam mojim odlaskom u Tuzlu prestao biti predsjednik tog društva, a onda je me zamijenio profesor Dubravko Lovrenović i pratio sam malo rad, moram priznati da danas to isto dijele, ali nisam toliko zbog pastoralnih obaveza ne pratim toliko tijek ove organe, ali evo, ja sam bio njezin među prvim osnivačima i prvi predsjednik te udruge. Hvala vam da ste to napomenuli.
1: A kad ste došli u Tuzlu, vodili ste udrugu za promicanje međureligijskog dijaloga Most. Pa ako nam možete otkriti koji su izazovi za miran suživot u jednoj multikonfesionalnoj i multietničkoj sredini?
2: Pa evo, ta multietničnost i multikonfesionalnost u Bosni i Hercegovini je u našem franjačkom diskursu i djelovanju nije neka novost. Dakle, to je jedna datost, sad je, znamo kako je Bosna i Hercegovina jedna izazovna zemlja, zahvaljujući raznim povijesnim okolnostima, kroz nju su protutnjale razne vojske, razni imperiji i oni su sa sobom donosili određene utjecaje religijske i političke. Tako da je Bosna i Hercegovina danas jedna mješovita, multikonfesionalna, multietnička zemlja u kojoj žive tri glavna naroda, dakle Hrvati, Srbi i Bošnjaci, koji su uglavnom 90% i pripadnici, Hrvati su najvećim dijelom katolici, Srbi su najvećim dijelom pravoslavci i naši Bošnjaci, oni su najvećim dijelom muslimani. Ima nešto Ukrajinaca i drugih manjinskih zajednica, ali oni dakle nisu brojčano značajni, naravno svaki čovjek je vrijedan bez obzira na njegovu procentualnost, ali evo govorimo čisto ovim statističkim podacima. Dakle, taj moj suživot i naš suživot je u Bosni i Hercegovini nešto što se podrazumijeva. Meni su u mom rodnom mjestu prvi susjedi bili pravoslavci, a drugi muslimani. Tako da ova današnja dijalog koji nam donosi međunarodna zajednica nama je u biti već i urođen dole. Dakle, normalni, obični ljudi komuniciraju, to nama nije bila nikakva prepreka. Mi smo uvijek živjeli jedni pored drugi, ali jedni sa drugima. Drugi drugačiji nama nikada nije bio problem ni smetnja za ostvarenje vlastitog identiteta, nego zapravo pa i u filozofsko-teološkom smislu. Ja postojim samo ako sam u relaciji prema ti. Dakle, moj identitet postoji samo ako može se staviti u odnos prema nekome ko nije kao ja. I zapravo u normalnoj komunikaciji tuđi identitet potvrđuje samo moj. Jer možemo se diferencirati, možemo se uspoređivati. To imamo i kod Martina Bubera u njegovoj čuvenoj knjizi Ja i ti. Dakle, moje ja postoji samo ako je u relaciji prema tvome ti. E sad je to djeluje u teoriji jednostavno. Naravno, suživot je uvijek jedan duboki napor, jedna duhovna zrelost, jedna osobni napor da se vrednuje i uvaži druga strana. E ako imamo takav pristup, onda nam nije problem. Naravno, mi moramo priznati da je naš prostor opterećen, kontaminiran raznim opterećenjima i političkim i nepravdama. Mi smo ranjen narod i ranjeni narodi. Puno rana je nezacijeljeno. Onda naša povijesna memorija je opterećena raznim traumama, okupacijama, istjerivanjima, etičkim čišćenjima, zločinima. Pa i Papa Sveti Ivan Pavao II. Nam je govorio, moramo liječiti te rane prošlosti, da kao što rijeke spajaju teritorije, tako treba biti i ljudi da budu spojeni. To je neki pristup, na poseban način mi kršćani smo i upućeni na dijalog sa drugima. U tome duku sam ja djelovao i u Srbiji, u Beogradu i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini kad sam vodio Most, imali smo jedan divan međureligijski dijalog gdje sam ja zajedno sa pravoslavnim svećenicima, sa islamskim efendijama i hođama, gdje smo imali jedan dobar dijalog i radili smo na opće dobro. Naravno, bili smo neke vrste realni ljudi, nismo mi sada smatrali da će naše djelovanje automatski promijeniti sav svijet, da će odnosi na jedan put krenuti, ali malim koracima, svaki veliki put započinje malim korakom. Dijalog nije negacija drugoga, ni negacija vlastitosti, nego, ali da bi smo mogli voditi, danas mnogi ljudi po meni griješe u dijaloškoj komunikaciji, jer smatraju, prvo da biste mogli voditi zreli dijalog, morate biti sigurni u sebe, morate biti samo ostvareni, morate biti dobro osobno pozicionirani, morate biti u miru sa sobom, imati vrlo jasan vlastiti identitet i onda sa jednim tako čvrstim identitetom i jednom vlastitom samoostvarenošću možete stupiti u dijalog sa drugima.
1: Rad na polju međureligijskog dijaloga i ekumenskog dijaloga imate i u Podmilaću, jer ste nam spomenuli da dolaze u svetište kako katolici, tako i pravoslavci, a i muslimanski vjernici.
2: Naravno, kad kažemo ekumenizam, dakle moramo biti realni. Dakle, u današnjim odnosima, dakle, ekumenizam i međureligijski dijalog, ekumenizam je u prvom redu pokret za jedinstvo kršćana. I mi katolici stvarno, iskreno, želimo dijalog. Međutim, moram biti realan, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uvijek nisu, oni u najmanju ruku su rezervirani prema tomu, jer oni tu vide jednu opasnost nekog našeg, nekog ajmo kazati, zapadno kršćanske želje za dominacijom, odnosno za nekom unifikacijom, ili kako oni kažu, za nekom unijom koja u nekom diskursu uvijek negdje visi. Međutim, nije. Mi stvarno, Katolička crkva iskreno želi, izvođena ne nikakvim motivima, nego Isusovom velikosvećeničkom molitvom u Ivanovom evanđelju, 17. poglavlje, Isus moli da kao što su Otac i On jedno, da i mi budemo jedno. Dakle, svaki kršćanin koji je istinski kršćanin, on pocijepanost crkava treba gledati kao rascijepanu Kristovu haljinu. I želja za jedinstvom, mora biti motivirana nutarnjim kršćanskim željom za nutarnjim jedinstvom. I to je po meni, to je za mene ekumenizam. Bez ovih, naravno, on ima i svojih vanjskih manifestacija, on ima i svojih službenih i hijerarhijskih formi, neka to. To je sve potrebno i neka ovi koji se time bave, to je jako dobra stvar, ali je vrlo važan je ovaj bazni ekumenizam. Dakle, ove službena potpisivanja dokumenata i sjednice, one su lijepe, ali vrlo često moraju biti realne, nisu iskrene. Ti dijalozi moraju biti realni, su vrlo, ali bolje je takav dijalog nego nikakav. Često se ti dijalozi održavaju vrlo kurtoazno, onako nema tu ima lijepih riječi, ali se niko ne pomiče iz svojih pozicija. To nije ovaj pravi dijalog. To je kurtoazni dijalog u jednom političko-diplomatskom maniru. Ali mi kršćani ne trebamo biti diplomati. Dakle, Isus nas nije pozvao na diplomatske pregovore, iako je to važno, nego nas je pozvao na svjedočenje, na bratsku međusobnu ljubav. I ja mislim, ljudi koji dođu u Podmilaće, mi nikoga ne legitimiramo. Ni vjerski, ni krvno, ni nacionalno, svi su dobrodošli, Sveti Ivan poziva sve. Jer Isus Krist nije došao samo zbog nas. On je došao da otkupi čovjeka. Dakle, i smisao kršćanske vjere i nas kršćana da budemo takvi svjedoci da i oni koji ne vjeruju u Krista, da vidjeći nas u najmanju ruku da svoj život postavi u pitanje i da preko nas, kao što Ivan dovodio ljude do Krista, on je rekao dođite meni pa ja sam taj, ja sam jaganjac koji oduzmam svijeta. Ne, on je rekao ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući onome koji će vas krstiti vodom, ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Znači, smisao svih tih ljudi, mi smo radosni kad ljudi dođu, oni zapravo oni su preko Ivana došli da dođu do Isusa. E, to je taj smisao, to je taj bazni dijalog, to je taj bazni ekumenizam i interreligijski dijalog koji nije na nekim visokim formama, nije na nekim forumima, nego je u bazi. I to je jedno vrlo važno djelovanje, a onda taj bazni dijalog, ekumenizam, može postati i dobra jezgra za i ovaj formalni službeni koji vode službene institucije koji sam ja vodio. Evo.
1: Naš razgovor se nažalost bliži kraju, pa vas molim za poruku za slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
2: Kažu u šali da nama svećenicima ne može nestati riječi i naravno Bogu milosti, ali imaju, naravno na medijima smo ograničeni, hvala vam na mogućnost da vam se obratim. Evo, koju bi poruku rekao? Živimo u teškim vremenima, ali ta su vremena još teža ako nemamo sinhoda, ako nemamo sinhodosa sa Kristom. Dakle, naš put nije lagan, ali ako idemo sa Isusom, idemo sa svojim strahovima, ali znamo da nismo sami. I što je ljepota kršćanstva? Dakle, naš Bog je Bog koji hodi sa čovjekom. Evo i naša crkva uvijek naglašava taj sinodalni put. Šta je sinodalni put? To nije politički parlamentarizam, da bismo svaki iznosili svoje mišljenje u parlamentu o vjeri, nego da bismo bili poslušni da slušamo Duha Božjega i da zajedno kao braća i sestre hodimo i da tako tražimo zajednička rješenja. Ali ne možemo ih mi naći ako nismo otvoreni Duhu Božjemu i ako ne promijenimo naše cementirane stavove, to je obraćenje. Obratiti se znači rašalovati svoj betonski zid. Da se vidi, da bude izići iz betoniranog bunkera, otvoriti se svjetlu Duha Svetoga zajedno sa braćom i sestrama, promijeniti način mišljenja, dovesti svoje mišljenje u pitanje, promijeniti svoj život, pokajati se za zlo, okrenuti se ka dobru. Ivan nas na to poziva. Evo, s tim željama kad dođemo u Podmilačje, na tom posebnom mjestu, možemo se mi obratiti i na nekom drugom mjestu, ali sveta mjesta kao što su hodočasnička mjesta gdje se ljudi okupljaju, Isus je rekao gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime. A možete misliti kad je 80.000 ljudi kad moli, onda je sigurno, ja vjerujem da je i Duh Boži na tom mjestu, njegova milost, ajmo kazati svjetovnim jezikom, na poseban način efikasna.
1: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
2: Hvala vam, nek vas Bog po zagoru Svetog Ive blagoslovi, štiti i čuva. Živjeli.
1: Hvala vam još jednom. Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Filipom Karađom kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
3: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Nemojte poticati plamen polarizacije, promičite jedinstvo, potaknuo je Papa Leo XIV u prvom govoru tijekom apostolskog pohoda Španjolskoj u koju je stigao danas prije podne. Obraćajući se novinarima u zrakoplovu, ponovno je uputio apel za mir. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec. Dolazim među vas kako bih potvrdio, ohrabrio i nadahnuo obnovljenu vjernost evanđelju među vjernicima, te dublje pomirenje i suradnju među različitim jezgrama ovoga naroda. Prve riječi na španjolskom jeziku Papa Leo XIV je izgovorio u Kraljevskoj palači u Madridu, mjestu potpisivanja ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji 1985. godine, ali i abdikacije kralja Juana Carlosa I. 2014. u korist sina Felipea, koji je danas bio uz papu na susretu s vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim zborom. U govoru se papa osvrnuo na višestruko bogatstvo te velike zemlje koja, kako je rekao, gotovo 2000 ljeća prima riječ evanđelja. Istaknuo je drevnu vezu između kršćanske vjere i te zemlje, vjeru koja je duboko oblikovala kulturu i, kako je rekao, zaliha je nade i orijentacije usred izazova s kojima se danas moramo suočiti zajedno kao ljudska obitelj. Osvrnuo se također na pučku vjeru i njezine izraze, pravu dramu spasenja u ritmu godine i u kontekstima života, zatim na umjetničku i glazbenu baštinu, na brojne bratovštine i na one koji se zauzimaju u pomoći drugima, te na sva svjedočanstva plodnoga susreta, kako je rekao, između Isusa Krista i vašega naroda. Jedna točka na kojoj papa insistira jest kultura susreta koja je oduvijek obilježavala povijest Španjolske i koja je donijela stabilnost i prosperitet. Ako bolje pogledamo, poruka mira koja se nažalost u današnje vrijeme nekima čini naivna, a drugima provokativna, nailazi na prihvat kod onih koji se ne zatvaraju u unaprijed pripremljene ideologije, nego se otvaraju istini. Istini koja je uvijek veća od nas i zbog toga nas, istaknuo je papa, zadivljuje i vodi nas putovima pročišćenja i pomirenja na kojima dijalog s drugima i s drugim, pisano velikim slovom, postaje temeljan. Papa se pritom pozvao na dva glasa, dvoje mistika otvorenih očiju, Ivana od Križa i Tereziju Avilsku, sposobnih živjeti u povijesti, istodobno idući do srca stvarnosti. To je riječ o temi noći, dragoj tom španjolskom svecu čija se jubilarna godina upravo slavi i koja pomaže u najtežim trenucima kojih ne nedostaje ni danas. U tami tražimo svjetlo, potrebni su nam muškarci i žene koji i u javnom životu osjećaju mogući početak, kazao je ističući da naše vrijeme koje je na površini potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, dublje poziva na mir, na novo poznavanje ljudske osobe i njezina nepovredivoga dostojanstva, na civilizaciju ljubavi. Isti je put prikazan u slici Zamka duše o kojemu govori Sveta Terezija Avilska. Brojne sobe vode do najdubljega prostora, do svetišta istine, ne intimnoga prostora nego do drugoga, koji je uvijek nov. Ta dimenzija ljudskoga bića razlog je zbog kojega vjersku slobodu i slobodu savjesti valja štititi, istaknuo je papa te dodao. Danas se čini da napast stjecanja popularnosti raspirivanjem plamena polarizacije raste umjesto da se smanjuje. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Stoga nam je potrebna kultura, nutrina, slobodno i kvalitetno obrazovanje te transcendencija. Katolička je crkva u službi te žeđi ljudskoga srca, napomenuo je papa. Crkva koja se ne nameće, spremna staviti se u službu budućnosti naroda koji traži pomirenje i mir. Stoga je uputio snažan apel. Pozivam sve, radi istine, da napuste razdorne i polarizirajuće narative o vašoj društvenoj stvarnosti i njezinoj povijesti, te da sa sterilnih pojednostavljenja prijeđu na plodonosno uvažavanje slojevitosti. cijeniti slojevitost i proučavati ju, naučiti ne poricati ju i prihvatiti ju kao blagoslov, izbjegavati pristupe temeljene na identitetu koji, iako se čini da sve čine jasnim, ispunjavaju svijet duhovima i neprijateljima. To je zadatak onih koji za sebe imaju bogatu povijest, dodao je papa. U tom fragmentiranom kontekstu u kojemu i nove tehnologije stavljaju u kušnju kritičko razmišljanje i u kojemu prepotentni interesi šire poticaje na smrt, možemo raditi za dobro, ali, dodao je papa, potreban je kvalitativni skok, promjena smjera u ulaganja u škole, sveučilišta i istraživanja, u lokalne zajednice i u civilno društvo kao plodno tlo za sudjelovanje i kulturnu medijaciju. Riječi su to koje postaju apel institucijama, političkom i gospodarskom svijetu. Sigurnost za koju se prečesto zavaravamo da dolazi od oružja i zidova, naprotiv, oblikuje se učenjem kako hoditi putem uz druge, zajedničkim rastom, rame uz rame, istaknuo je papa. Tu viziju podupire sama prošlost kada je prisutnost islama na Pirinejskom poluotoku primjerice bila dugotrajna politička, kulturna i vjerska stvarnost, napomenuje Sveti Otac, spominjući školu prevoditelja Alfonsa X. Mudrog sa stručnjacima iz tri religije koji su surađivali na prijevodu arapske, grčke i židovske baštine, ili pak na iskustvo gradova poput Kordobe i Toleda, mjesta posredovanja između jezika, religija i spoznaja. U kušnjama i neuspjesima moguće je sve preispitati. To je, prema papinim riječima, nauk Svetoga Ignacija Lojolskoga, još jedne velike ličnosti vjere u Španjolskoj. Isto se može dogoditi i danas, izbjegavajući riječi koje ponižavaju ili se protive i ne potičući sterilne strahove, objasnio je papa te istaknuo. Naprotiv, odredimo kriterije za razlučivanje, dostojanstvo osobe, opća namjena dobara, izbor za siromašne, briga o našem zajedničkom domu, mir. I provedimo ih u praksi kroz odgovorno planiranje, procjene ljudskoga i društvenoga utjecaja, uključivanje najranjivijih, digitalnu pismenost te istraživanje i industriju usmjerene na pravednost i mir. Cijeneći Španjolsku zbog njezine vjernosti međunarodnom pravu i multilateralizmu, što se očituje u aktivnom zauzimanju za mir i solidarnost među narodima, papa Lav je na kraju preporučio poticanje dijaloga i društvenoga prijateljstva, uzimanje u obzir stajališta siromašnih i mladih u zamišljanju budućnosti, pozitivno usklađivanje zahtjeva za autonomijom i onih za jedinstvom, te poticaje procesa Europske unije ne u suprotnosti s drugim silama, nego kao dar za cijelu ljudsku obitelj. Dobro jutro svima. Tim je riječima izgovorenima na španjolskom, papa Lav 14. jutros pozdravio više od 80 novinara koji ga prate na apostolskom putovanju u Španjolsku. Papinski je zrakoplov malo poslije 8 sati poletio iz Rimske međunarodne zračne luke Fiumicino prema Madridu, prvoj postaji posjeta tijekom kojega će se papa susresti crkvenim zajednicama, vlastima i vjernicima te zemlje. Ovo je putovanje prvi posjet jednoga pape Španjolskoj nakon dugo vremena i osobno sam vrlo zadovoljan, rekao je papa Lav 14. pozdravljajući novinare. Riječ je o apostolskom pohodu kako bih se susreo s vjernicima, objasnio je te dodao, poradi slavljenja vjere, navještanja poruke Isusa Krista, ali istodobno je pozdrav svima, cijelom društvu, jer crkva ima poruku za svakoga, kao što ste, vjerujem, vrlo jasno vidjeli u enciklici objavljenoj 25. svibnja. Čini se da će biti velik broj mladih ljudi sa svojim entuzijazmom, napomenuo je, i vjerujem da ćemo u tom smislu, dijeleći radost vjere, moći prenijeti vrlo lijepu poruku. Poruku, dodao je, koju valja odnijeti u Madrid, Barcelonu i na Kanarske otoke, sve kako bismo živjeli vjeru i navještali poruku Božje ljubavi, milosrđa i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Na pitanje o zlostavljanju u crkvi, papa je rekao da će se tijekom putovanja susresti s nekoliko žrtava zlostavljanja, jamčići svoje zauzimanje i zauzimanje cijele crkve u borbi protiv onoga što je, kako je rekao, još uvijek otvorena rana. Sinoć je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, Mateo Bruni, izvijestio o susretu koji je organizirala lokalna crkva. Na pitanje vodi li se u Iranu pravedni rat, papa je odgovorio: vjerujem da je to već vrlo jasno rečeno. U slučaju Irana nisu prisutni elementi pravednoga rata. Teorija pravednoga rata potječe iz prošlih stoljeća, kada su oružje i razorna moć koji su danas čovjeku na raspolaganju bili nezamislivi. Među pitanjima koja su novinari potaknuli bio je i sukob u Ukrajini. Papa Leo XIV je ponovno istaknuo potrebu da se odlučno krene putem dijaloga i mira. Svoje misli papa posvetio i Libanonu, potvrđujući pozornost Svete Stolice na situaciju u toj zemlji kroz stalni kontakt s vjerskim vlastima. Odgovarajući potom općenito na pitanje rata, papa je podsjetio na promišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje su donijele suvremene vojne tehnologije i razorna moć suvremenog oružja. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec.
1: Hvaljen Isuse Marija, blagoslovljena vam i radosna nedjelja, dragi prijatelji Božje riječi. Dan je Gospodnji. I želimo više nego inače zaroniti u Božju blizinu i primiti radost neba. Ove nedjelje Bog nas oduševljava, jer kao i svake nedjelje, sjeda za stol s carinicima i grešnicima i s njima blaguje. Nije li to slika našeg zajedništva s Kristom? I sami ponekad grešni i neprikladni, ipak bivamo pozvani na gozbu Jagančevu svake nedjelje, svakog dana kada se odazovemo na euhoristijsko slavlje. Zašto naš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Pitanje je u kojem bismo trebali prepoznati ponajprije sebe. Osim toga, ova činjenica Božje blizine, koja me traži i prihvaća takvog kakav jesam, u nama bi trebala izazvati lavinu oduševljenja i želju za promjenom. Ako me Bog prihvaća, i mi moramo prihvatiti sebe, ali ne da bismo ustrajali u slabosti,

Isus i danas prolazi raskršćima naših života, tražeći svakoga od nas i pružajući nam ruku probodenu čavlom našega grijeha, ali preobraženu snagu uskrsne božanske ljubavi. Krist nam je darovao duha utješitelja i Gospu za majku. Ostao je s nama u tajstvu Euharistije. Nije li to i više nego dovoljno da se uz njegovu pomoć mijenjamo, posvećujemo i radosno kročimo putem vječne domovine? Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Zato danas, srca prepuna zahvalnosti i radosti, pođimo na misno slavlje u susret onome koji nas traži i čeka. Krist sam poziva me na nebesku gozbu, upišimo ove riječi u svoje srce i nitko nam neće moći oduzeti radost i dostojanstvo djeteta Božjeg.

0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Bog s vama, mili pričoljupci, i dobrodošli u svaštice, slastice kojih su danas razmišljanje o čistoći. Ali ne o čistoći odjeće ili donjega rublja, nego o čistoći lica, ušiju i da ne nabrajam. Jedan dječak iz mojega susjedstva ne može smisliti umivanje i ujutro malo okrene pipu, smoči dva prsta lijeve i desne ruke, pa protrlja oči i umivanje je gotovo. A vrat, uši, zubi, ma svašta. Ali i gore može biti, jer neki se ne vole presući pa nose preznojeno i proznojeno rublje sve dok ne počnu smrdjeti. Sigurna sam da nitko od nas ni slučajno tako ne postupa, ali je moguće da poznaješ nekoga takvog. A kako mu pomoći, pitanje je sad. Ha, najbolje bi bilo uvjeriti ga da to baš i nije fora, ali kako? E, ne znam. Ali ti možda, sine, kad čuješ kako su Louis, Juan i Jacinto sredili Adana. Iz početka se Jacinto protivio. Ne, ma ne, pa to bi bilo zvjerski. No prijatelji su navaljivali i nije ih se moglo zaustaviti.
1: Pozor, nije zaslužio kaznu,
0: brundao je Juan.
1: O, bez sumnje. A svi ćemo se zabaviti. A,
0: da, svi osim njega.
1: Ali on će se braniti, opasan je, koga opali, potikvi, vidjet će sve zvijezde.
0: Ne govora, držat ćemo ga čvrsto kao kliještima.
1: Neće se moći braniti, ni prstom neće maknuti.
0: Na kraju je baš Jacinto morao razraditi plan. Nema sumnje da je Adan zaslužio nešto takvo. Bio je taj Adan sasvim neugodan momak. Nikad se nije prao. Nečistoća mu je pokrila kožu, zaudarao je nadaleko, ni na što nije pazio. Stalno je kopao nos i brisao prste od čiste stranice bilježnice svojih susjeda u klupi. Govorio je da to trijebi buhe u njihovim knjigama. Djevojčice su ga prezirale. Nijedna nije htjela s njim hodati ni koraka. I smijavale su ga. Jacinto je skovao plan. Čuj, Louis, ti ćeš okupirati sektor B, a ti, Juan, sektor C. Točka A1 je Markova, točka A2 je Javierova, jasno?
1: O, jasno kao pekmez.
0: I jezik za zube, da se momak ne dosjeti. Sat X bio je 1:30, kad se izlazi iz škole. U posljednjim časovima školskoga sata zavjerenici su izmjenjivali značajne poglede. Je li sve u redu? Pitao je u hodniku Juan.
1: Ma, sve je kako je dogovoreno,
0: šapnuo je Javier. Da se nije u čemu dosjetio, a?
1: Ma, ni govora. Ma, vidiš ga kako bezbrižno hoda.
0: Ugovoreni trenutak svatko je bio na svome mjestu. Louis je čuvao sektor B. Bila su to glavna vrata, da žrtva ne umakne. Sektor C, koji je bio povjeren Juanu, bila su vrata razreda, da se Adan ne bi dao u junački bijeg u klupe. Ostali su polako zatvarali krug oko žrtve. Opazio ih je kad se već našao pred ribnjakom u dvorištu škole.
1: A što je, dečki?
0: Ništa. Ali oči su mračno sjevale. Juan muklo vikne:
1: Udrite, momci!
0: Svi su ga dohvatili u isti tren i ponijeli ga prema ribnjaku. Koprcao se, nije mogao doći do zraka, da vikne: Prso s njim u vodu dok netko ne naiđe! Na jedvite jade strpali su ga na glavce u plitku vodu. Voda je bila hladna, Adan se naježio, koprcao se u vodi, prskalo je na sve strane: Pustite me! Ni govora, još se nije tvoja prljavština raskvasila. Jedni su ga držali za ruke i noge, drugi su mu stali ribati hladnom vodom vrat i uši.
1: Gospode, ovdje bi se mogao krumpir saditi,
0: urlao je Marko.
1: Krumpir možda ne, ali kukuruz svakako,
0: ustanovio je Jacinto. Tada netko vikne: Evo direktora! Junačka družba odmah iščezne s vidika, a za njima iščezne i Adan, izvukavši se iz vode. Iza drugog ugla društvo se bez Adana sastalo.
1: Što će sada biti?
0: Ma ništa.
1: Jao, ljudi, osvetit će se prvom na koga naiđe. Morali bismo hodati uvijek zajedno.
0: Sutradan se dogodilo zlo. Na hodniku se našao Jacinto
1: sam licem u lice sa Danom. Jacinto odmah stisne pesti za svaku sigurnost, ali Adan je bio veseo, nasmijan. Sad će me po glavi, mislio je Jacinto. Adan digne ruku i položi mu je na rame. Dok se Jacinto pod tom rukom prignuo, kao da je od olova, Adan mu šapne: "Divno, mladiću, kolosalan recept." "Mo kakav recept?" "Vaš recept s kupanjem. Nisam vjerovao da to pomaže. Znaš, danas me je Alice otpratila čak do akademije. Zamisli, kroz tolike ulice išla je sa mnom i razgovarala, a uvijek me je izbjegavala." Jacinto je teško uzdahnuo. Za vrijeme sata među momcima je kružila ceduljica. Opasnost je prošla. Kupanje je bilo korisno. Adan je pobjedio. Stop! Je li stvarno Adam pobjedio ili nije, mogli bismo raspravljati, ali čemu? To je nevažno. Važno je samo to da je Adan shvatio kako je čistoća dobra stvar. I ne sumnjam da to i mi shvaćamo, pa se sada prije počinka zajedno pomolimo: "Isuse, pomozi mi da uvijek želim biti čisto dijete. I to u svemu čisto. Ne samo uši, lice, ruke, noge, nokti. Ne samo odjeća i obuća, nego da prije svega čuvam čistoću svojega srca i svoje duše. Amen." Večeras ste čuli priču Fernanda Revilje Pobjednik. Neka nam Isus pomaže čuvati čisto srce i dušu. Sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
2: Slastiće za laku noć.

0: HR.
1: Šest dana radimo za svoje tijelo. Nedelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
2: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
3: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnja emisija Sutra je Dan Gospodnji priprema je za 10. nedjelju kroz godinu. A razmišljat ćemo o riječi Božjoj, među ostalim o tome kakva veza postoji između grijeha i bolesti, što je Isus o tome govorio, zašto je došao do Mateja carinika. Također ćemo govoriti i o prorocima, ali se vratiti malo i do Abrahama. No, usuđujem se reći da bi današnju emisiju bilo možda lakše ispjevati nego je ispričati, zato što nam gost dolazi zapravo dobro vam znani upravo iz duhovnih pjesama. Gost emisije Sutra je Dan Gospodnji je fra Marin Karačić, inače svećenik, redovnik, duhovnik, voditelj duhovnih obnova, ali i župnik, i to župe Svetog Stjepana prvomučenika Gorica Sovići. Hvaljen Isus i Marija.
4: Najvijek je bio hvaljen i hvala vam lijepa na pozivu.
3: Hoćete li pričati ili pjevati?
4: Razgovarat ćemo.
3: Razgovarat ćemo. Naime, kad se kaže vaše ime, fra Marine, u našemu programu, mnogima je prva asocijacija duhovna glazba. Je li istina da vam duhovna glazba pomaže u pastoralu?
4: Pa evo, drago mi je da me ljudi povezuju više po glasu nego po liku. I nekako mi je to od početka i bila želja. Staviti sebe po strani, a da je ono bitno u prvom planu i u centru. Duhovna glazba je idealno sredstvo evangelizacije i osobno vidim kako mi se to sad kroz život i u dosadašnjim godinama tako lijepo posložilo i nadopunjuje ovaj moj svećenički redovnički poziv kao upravo jedno sredstvo evangelizacije. Nekako mi postaje sve jedno bilo da

0: i nadam se da će tako i nastaviti.
1: Kako vi stvarate pjesme u svom redovničkom habitu? Je li to neki trenutak? Je li to u akciji? Kada dođe nadahnuće?
0: A nema vam tu sad ništa specijalno. Ne znam, ja nekako živim s tim i nije mi sad to nešto strano. To je dio mene. To je nekako cijeli život prisutno u mom životu od srednje škole. Počeo sam svirati tek krajem trećeg, početkom četvrtog razreda srednje škole. To je stvarno relativno kasno za bilo koga da se počne ozbiljnije baviti glazbom, ali budući da se ja nisam planirao baviti ozbiljnije glazbom, nego je bio baš onako gušt sviranje i iz ljubavi prema glazbi i prema Bogu. Kroz Franjevačku mladež Framut bio sam član glazbene sekcije i dosta mojih prijatelja je sviralo instrumente i pjevalo, među njima i fra Zvonimir Pavičić, zajedno smo išli i u školu i na Framu. I on mi je i pokazao te duhovne pjesme. Nisam ja baš nešto bio previše i upućen u to. On je svirao i klavir i gitaru i vodio našu glazbenu sekciju i uz njega sam upoznavao i duhovne bendove i Uskrsfest i sve te stvari o kojima ja stvarno prije nisam znao. I pisao sam onako iz gušta, iz ljubavi i to je trajalo iz godine u godinu. Davao sam drugim izvođačima većinom svoje pjesme. Nisam sebe zamišljao pred mikrofonom. Prva stvar, nisam imao nekog samopouzdanja, nisam za sebe ni mislio da nešto zvuči kvalitetno ni reprezentativno, tako da sam pisao, davao drugim ljudima i tek tamo, da skratim, na kraju četvrte godine mog faksa, fra Svetozar Kraljević je prepoznao na sebi svojstven način da ja imam dara i kako on kaže da imam otkačen glas, da bi to trebalo snimiti. Pitao me koliko imam pjesama, ja sam već tada imao velik broj pjesama, na taj album je stalo 18 i mislio sam da je to. Onako, snimit ću te pjesme sebi za dušu, podijelit ću ljudima koji to vole, kojima sam i ranije slao te neke pjesme na preslušavanje i na odobravanje, i tu je u biti tada to krenulo. A sve ovo što je došlo, niti je očekivano, niti sam ja bio spreman na to, ali evo, uz Božju pomoć nosim to, živim to, drago mi je što, kao što Sveti Franjo kaže, mogu biti oruđe u Božjoj ruci preko kojeg će on doći do ljudi i učiniti nešto. I upravo zbog tog feedbacka, zbog povratne informacije koju mi ljudi stvarno šalju, vidim da mi je to poslanje i dužnost i odgovornost stvarati, a dok Bog daje inspiraciju, ja ću raditi. I zato vam kažem, nema tu sad ništa specijalno. Neka pjesma nastane u crkvi uz klavir, neka nastane u sobi uz gitaru, neke mi dođu u autu u vožnji, nemam pojma, to je toliko različito. Bitno je da to snimim, jer ja za sat vremena nemam pojma o čemu se tu događalo. Treba puno samoće, ne bi se za mene reklo, ali ja baš dosta vremena onako provodim i u samoći, koliko god se činilo da sam na 100 strana, imam stvarno vremena i za sebe, i za molitvu, i za stvaranje. I evo, previše sam ispričao, tako da neka bude ovo kratko jasno.
1: Tako naši slušatelji sada mogu zamisliti svijet u kojem nastaju pjesme koje dodiruju i njihovu dušu. Hvala vam što ste to podijelili s nama. A fra Marine, koliko vas je bavljenje glazbom promijenilo? Recimo, od te skrovitosti i vaše tišine, na primjer, do velike pozornice Proglede srcem.
0: Promijenilo me upravo u tom smislu što sam vam sad rekao da nisam bio spreman na to sve što donosi. Dok sam ja stvarao pjesme u svojoj sobi, to je sve lijepo bilo. Napišem pjesmu i pjesmo leti dalje, puštam te. A sad kad sam trebao stati na pozornicu, kad sam trebao podnijeti sve ono što treba, izdavanje albuma, promocije, koncerti, pozivi, ljudi, publika, to je toliko te istorije u neki prvi plan i doneseti toliko stvari na koje, kažem, ja tada stvarno nisam bio spreman. I baš sam nekoliko puta o tome pričao u emisijama. Na početku sam htio razdvojiti svoj glas od lika. Kao da ljudi slušaju moje pjesme, ali da uopće ne znaju tko to pjeva. Tako da sam prihvaćao na početku samo radijske emisije. Nisam se htio snimati ni ništa, jer nekako sam se htio zaštititi od toga. A vi znate, ima ona stara priča koja kaže kako je bitno da svećenik postane proziran. Da kroz njega gledaju Krista, da ne bude on u centru. I meni je to nekako bilo na srcu, nisam htio privlačiti pažnju na sebe, nisam htio iskakati iz paštete, kao što kažu, nego da ta pjesma bude u prvom planu. I zato sam na početku i sve svoje spotove koje smo snimali,

0: molio glumce da glume, nisam se htio ja pojavljivati. To je bila nekakva faza za koju sam sad zahvalan Bogu, jer je to tako lijepo posložila da ta glazba nije u prvom planu, nego baš u službi. Sad, kako to neko doživljava, kako to neko percipira, hoću li ja nekome biti frazar koji pjeva ili nešto drugo, treće, to je stvarno nebitno. Meni je to u životu jako lijepo posloženo, znam svoje prioritete, znam da mi je glazba medij, da mi je odgovornost, da mi je oruđe preko kojeg Bog djeluje i koliko je god u mojim snagama ja ću to nastaviti da bude tako i da bude baš u službi kako i treba biti.
1: No nije samo glazba oruđe, nego i vaš glas kao i govor koji mnoge osvaja, bilo na duhovnim obnovama, bilo na propovjedima, pa ja vjerujem da nešto iz toga govora sada možemo i podijeliti s našim slušateljima, osim ovog svjedočanstva o glazbi, budući da su gosti u ovoj Franjevačkoj jubilarnoj godini Franjevci u našoj emisiji. Moram i vas, fra Marine, pitati kako je došlo do franjevačkog puta u vašemu životu.
0: Meni je Sveti Franjo osvojio kao srednjoškolca. To sam toliko puta ispričao, ali evo, tako je kako je. Bio sam član Franjevačke mladeži Frame i tu smo učili život Svetog Franje. I fascinirao me njegov odnos prema Bogu, njegov odnos prema stvorenjima, njegova sloboda, njegov način molitve, njegov način gledanja svijeta koji nije bio tipičan za to doba i bio mu je dovoljan Bog. Ne da mu je bio dovoljan, nego mu je bio sve. Zbog čega je bio spreman sve ostaviti. I to mi je tako prekrasno bilo da imaš jedno veliko da koje je razlog da svemu ostalome možeš reći ne. I to je tako oslobađajuće. Kad imaš svome Bogu reći da, onda ti stvarno nije problem ničemu svjetovnom, ni ljudima, ni stvarima reći ne. Ne u nekom negativnom smislu, nego baš u smislu robovanja slobode. I taj franjevački pogled i franjevački duh je nekako i prisutan u mojim pjesmama. Ja stvarno nastojim to prožimati kroz stihove. Nekako mi je uvijek bitno da to bude i poetski lijepo, da to ne bude samo onako u rimi i složeno, nego da ima malo i dubinu nekih riječi. Uvijek sam nekako volio i poeziju, pa sam se trudio, ne znam sa koliko to uspjeva, koliko ne, da te pjesme budu i poetski lijepe, da ih možeš pročitati samo onako na papiru, da im ne treba melodija. Ništa to nije bilo isforsirano, sve je teklo prirodno i možda je to upravo i način i razlog zbog kojih je tako brzo došlo do ljudi. Jer ja nisam ništa napravio, samo sam izbacio svoj album, što ne mora značiti ništa. Toliko ljudi izbaci album i šta. Ali je to u tom trenutku baš odjeknulo i stavilo me u neki prvi plan na koji ja tada nisam bio spreman, ali razlog je upravo bio taj Franjo koji je bio početak i evo koji je dan danas razlog. I koliko god puta kroz život bilo nekako i teško, koliko se god čovjek dvoumio, propitivao i svoje zvanje i poziv i postojanje, to je sasvim normalno i prirodno, sad vidim da sam tu gdje jesam, na pravom mjestu, da Bog to želi i da je na meni stvarno da budem vjeran, što čistiji mediji, što protočniji mediji kroz koji Bog može djelovati.
1: Ali moram vas pitati, kakav ste župnik, fra Marine, koliko vaši župljani u župi Gorica Sovići znaju da ste vi zapravo zvijezda na sceni duhovne glazbe u hrvatskom narodu?
0: Ma kakva zvijezda, ljudi na meni ne bi mogli primijeti da imam veze s glazbom, a kamoli da imam koncerte i ostale stvari. Da nema društvenih mreža, apsolutno nitko to ne bi mogao ni znati. Župnik sam u jednoj lijepoj župi, onako seoska, fina, mirna župa. Imam svoje obveze, svoje župljane, od najmlađih do najstarijih, ministranti, framaši, treći red, bratovština, toliko je lijepih aktivnosti, toliko je dobrih ljudi s kojima surađujem i s kojima radim, da mi je nekako vrlo lako posložiti sve ove ostale stvari. Jer nekako toliko smo se tako lijepo i zdravo povezali, pokušavamo nekako zajedno živjeti tu vjeru. Ja se nastojim ne postavljati nikad kao netko tko će njima govoriti s visoka, nego netko tko će s njima proživljavati. I svećenik upravo mislim da to i treba biti, jer ti u jednom danu imaš i krštenje, i sprovod, i vjenčanje. Ti s njima se moraš radovati njihovom životu, moraš supatit u njihovoj tugi, u u suzama, u gubitku, a s druge strane raduješ se novoj obitelji. I ne može tu čovjek biti nekako ni, kako ću to izreći, ne možeš glumiti te emocije, nego stvarno moraš tim ljudima živjeti da bi mogao s njima to proživljavati. Da to ne bude glumljeno i sforsirano, nego da ti stvarno bude drago zbog tih ljudi, zbog onoga što oni slave, proživljavaju, i mislim da sam puno, puno više naučio od njih nego oni od mene. A sad što se tiče glazbe i svega, evo tu sam 4. godinu u toj župi, baš smo neki dan imali jedan humanitarni koncert na kojem sam ja prvi put uzeo mikrofon i otpjevao nešto kao njihov župnik. Imam svoje obveze, stvarno nisam od onih sad tko uzima gitaru i svira i pjeva po cijeli dan. Ja stvarno totalna suprotnost, kad treba nešto ću napraviti, a ako ne treba, onda stvarno neću.
1: Ali spomenuli ste na početku da je glazba put do mladoga čovjeka. Uspijevate li to i kao župnik?
0: Put do mladoga čovjeka, da, zato što je, kako sam rekao, glazba je medij koji nema filtera. Glazba te tjera ili na dobro ili na zlo. Glazba budi sjećanja, budi emocije. I ako je pjesma molitva, onda stvarno kroz tu glazbu je itekako odličan način donijeti tu molitvu i djelovanje Duha Svetoga na mladog čovjeka. Moji framaši su baš glazbeno nadareni, tako da ja njima baš puno i ne treba. Ja u biti vodim glazbenu sekciju i vježbam s njima taj repertoar za svetu misu, što će pjevati. Navježbamo te nove pjesme, ali sad ja njima nešto nastupam pred njima i to ne. Eventualno kad su nam nekakve naše fešte, slavlja, onda uzmemo gitaru, zajedno zapjevamo, ali to oni znaju da je snimanje apsolutno zabranjeno i nema tog objavljivanja i tih stvari, nego to je naš trenutak gdje smo onako svi zajedno. Tako da su neki moji mladi puno, puno talentiraniji nego što sam ja bio u njihovim godinama.
1: I prije nego što dođemo do pjesme kao molitve, još samo možda jedan detalj. Kojem vi kraju pripadate? Što vas je oblikovalo? Rekli ste da vas je Sveti Franjo kao srednjoškolca privukao, međutim, ipak bi bilo dobro znati koji je vaš zapravo identitet i kolijevka vaše duše?
0: Točno taj dio mi je falio u predstavljanju. Široki Brijeg. Široki Brijeg koje je poznato mjesto naših hercegovačkih mučenika i mislim da je sjeme tih naših vjernih fratara, mučenika itekako razlog za mnoga zvanja koja su potekla iz Širokog Brijega. Tu sam rođen, tu sam odrastao, završio gimnaziju koja je bila iza crkve. To je tako bilo dobro jer imaš na jednom mjestu i školu i crkvu i ove naše framaške prostorije. I mi smo redovno prije škole, prije nastave, svraćali bismo u crkvu, molili pred gospodinim kipom i onda išli u školu. To apsolutno nije bilo upitno hoćemo li, nego šetamo do crkve, normalno pričamo, zastanemo, svak se pomoli i idemo na sat. To je bilo tako normalno. I taj Široki Brijeg mi je baš usadi ono najljepše što ima Hercegovina, a to su vjera, ljubav prema čovjeku, jedna srdačnost. Potječem iz obitelji gdje je dosta njih se bavilo ugostiteljstvom, tako da mi je nekako i ta gostoljubivost kao poveznica sa Svetim Franjom onako i iz kućnih dana potekla i trudim se nekako, evo, zahvaliti Bogu na svemu što imam i davati koliko je toga do moje mogućnosti.
1: Tamarine, hoćete li dopustiti jedno pitanje? Je li u životu bio nekakav preokret, nešto što je Bog upotrijebio, a vi ste mislili da s tim imate najviše problema?
0: Pa to mi je zanimljiva tema uvijek bila i najprije sam se toga stidio i nisam uopće to spominjao, ali evo zadnjih nekoliko godina često to spomenem, negdje me netko pitao pa sam to izgovorio i vidim da je to bilo onako poticajno ljudima. Do srednje škole sam imao baš problema s mucanjem, nisam mogao doslovno sastaviti rečenicu i to je bilo baš naporno. Od škole, odgovaranja, ti naučiš, ne možeš izgovoriti pa misle da nisi naučio. Od najobičnijih stvari kad ti trebaš se družiti s prijateljima i ispričati neki vic ili nešto napraviti, baš one neke najnormalnije i najobičnije stvari ti budu naporne, ne mogu to izgovoriti, smiju ti se, zadirkuju te i čovjek se nekako u tim trenucima povlači u sebe. Ali meni je to baš puno pomogla Franjevačka mladež Frama i tu sam se namjerno upisao u čitače. I mislim da je to bila medijska sekcija. Išao sam čitati na oltar i išao sam voditi radio emisiju. Ono bacanje u vatru. Ili će biti dobro ili će biti katastrofa. I sjećam se toliko puta, ono, prekidali smo emisiju jer ne mogu izgovoriti. Ali evo, da skratim, to mi je tako nekako uvijek lijepo u mom životu. Sve ono čega sam se ja stidio, sve ono što mi je bilo na sram, nekako je Bog iskoristio za dobro. I taj moj glas koji mi je bio najveći problem u tim danima je postao nešto prepoznatljivo i ni u najluđim snovima nisam mogao zamisliti da ću se baviti nečim što bilo kakve veze ima s glasom, govorom, propovijedanjem. Neću reći pjevanjem jer pjevanje i govor su na dvije različite pozicije i svi oni koji mucaju su mogli pjevat, ali da će Bog taj moj najveći defekt, najveći kompleks upotrijebiti na svoju slavu, to je baš u jednom ono pogledu u isto vrijeme i smiješno i milosno i stvarno pokazatelj da ako Bog ima plan, da će ga on ostvariti na načine koji su tebi apsolutno nezamislivi.
1: Ovo je sjajan put da dođete do ljudi koji su možda i zagledani u svoju najslabiju kariku i da ih ohrabrite, da samo to ostave u Božje ruke i učine što je do njih. Vi ste morali prolaziti i vježbe, jel tako?
0: Pa jako je bitno gdje gledaš. Ako se sjetimo one scene kada Petar hoda po vodi. Dok je Petar gledao u Isusa, on je hodao. Kad je počeo gledati u valove, počeo je tonut. Isto je tako nekako s nama. Dok gledamo u svoje propuste, dok gledamo u svoje grijehe, nedostatke, oni će nas okupirati. A ako gledamo u Krista, ja mislim da mi itekako možemo hoditi i preko svojih grijeha i nedostataka, možda nećemo ni ozdraviti, ali će nam Bog dati da preko toga budemo njemu na slavu.
1: Hvala što ste ovo podijelili s nama, sad smo spremni za pjesmu kao molitvu, a onda idemo u proročke vode, jeste li spremni?
0: Manje više.

0: Nastavljamo emisiju Sutra je dan gospodnji i našu pripremu za 10. nedjelju kroz godinu. Poštovani slušatelji, naš je gost fra Marin Karačić, župnik župe Svetog Stjepana prvomučenika Gorica Sovići. Inače, duhovnik, voditelj duhovnih obnova, svećenik, redovnik Franjevac. Franjevci su gosti u ovoj jubilarnoj godini u našoj emisiji, ali i glazbenik kojega vi, poštovani slušatelji, znate po brojnim pjesmama upravo u našem programu. Najavili smo, otvaramo sada proročke stranice. Naime, prvo čitanje ove 10. nedjelje kroz godinu je odlomak iz knjige proroka Hošeje, 6. poglavlje od 3. do 6. retka. Težimo da upoznamo gospodina, ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti, Efraime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša. Ko rana rosa koje nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Al sud će tvoj izaći ko svjetlost. Jer ljubav mi je mila, ne žrtva. Poznavanje Boga, ne paljenice. Pramarine, možete li nas ukratko podsjetiti tko je bio prorok Hošeja?
1: Što se tiče proroka Hošeje, u nekim najkraćim crtama, prorok Hošeja, starozavjetni prorok kojeg je Bog poslao u Izrael, kako smo čuli, u vrijeme kad se narod udaljio od Boga. I vidjeli smo baš kako u slikama koje smo čuli u tekstu, gospodina baš zanimljiv način uspoređuje tu čovjekovu nestalnost, čovjekovu tvrdoću. Njegov život i njegov brak postaju upravo slika Božje ljubavi prema narodu, narodu koji je često nevjeran, ali kojega Bog, jer je sama ljubav i jer ga je stvorio, ne može i ne prestaje ljubiti. Hošeja posebno naglašava da Bog ne želi samo izvanjske obrede, kao što smo mogli i čuti, nego vjerno srce. Vjerno srce koje je spremno na obraćanje, koje je spremno na promjenu i koje je spremno na ljubav koju mu Bog želi darovati.
0: I u tekstu se kaže, ljubav mi je mila, a ne žrtve. Zašto je ta poruka bila usmjerena izabranom narodu? Na što su oni inače usmjeravali pažnju?
1: Pa nekako se to može povući paralela i dan danas. Nama je često u životu vrlo lakše nešto odraditi nego baš duhom uroniti u to. Nekako nam je, da sad se onako baš banalno izrazim, puno nam je lakše nekome nešto kupiti i pokloniti nego provesti vrijeme s nekim. To ću samo sada usporediti pa ćemo se vratiti na temu. Kad idemo na primjer u ispovjed starih i nemoćnih. Ti ljudi su sami i mi kad idemo kod njih na župu, u kućnu posjetu, ispovjediti ih i pričestiti, ono što njima najviše nedostaje je razgovor. Oni imaju sve. Njima ne treba ni hrane, niti im treba bilo što, pogotovo poklona ni ničega, nego razgovor. Jedne ljudske riječi, ljubavi i prisutnosti. I to je baš nekako ta mi slika ostala na srcu. Lako je doći, odraditi, nekome nešto donijeti i otići. Mislim da je stvarno puno vrijednije pokloniti svoje vrijeme, pokloniti svoje razumijevanje. Ne treba to biti uopće ni neko davanje savjeta. Nekad je dovoljno samo saslušati čovjeka. I mislim da je to upravo tema o kojoj smo sad i razgovarali o narodu, jer narod je bio upravo takav da su mislili da je dovoljno samo izvršavati te vjerske propise i prinositi žrtve. A srce naravno im je bilo daleko od Boga. Pazili su da sve onako izvana izgleda lijepo, uredno, ali su zanemarivali ono što je bitno, što je gospodin naglašavao, a to je pravda, milosrđe i vrijednost. I ne treba me odavati ni primjera. Za danas mi možemo apsolutno sve obdržavati, ići na svetu misu i biti tako pobožni izvana, ali da ne budemo duhovni. Sad da ne ulazimo u temu pobožnosti i duhovnosti, ne znači isto biti pobožan i duhovan. Jedno treba voditi u drugo i isprepletati se, ali izvršavanje samo nekih vanjskih propisa apsolutno ne znači da je nama srce blizu gospodinu i da je nama život po Božjoj zapovjedi.
0: Pritom ne znači da ne moramo slijediti zapovjedi, ali trebamo uroniti, kako ste rekli, a ne odraditi, jel?
1: Točno to. Uronuti, a ne samo odraditi.
0: I to znači onda ova rečenica važnije poznavanje Boga nego li paljenice. A kako se Boga upoznaje, fra Marine? Evo, rekla sam da ste i voditelj duhovnih obnova, pa onda i ljude uvodite u to poznavanje Boga. Kako se to radi?
1: Ja nekako nastojim, poučen Kristovim primjerom, nekako tu Božju riječ povezivati sa svakodnevnicom i davati ljudima slike iz našeg života. Kao što Isus koristio prispodobe, nekako se trudim tražiti ove doslovno najbanalnije, najsvakodnevnije primjere ljudskih odnosa preko kojih možemo stvarno shvatiti tu Božju riječ od koje možemo blagovati. Jer ja nekako to polazim od sebe. Neko znanje koje ja dobijem, koje znam, a koje ne znam primijeniti, ne znam čemu mi može koristiti. A Božja riječ nije tu samo da bismo se mi njoj divili, nego da bismo blagovali i da bismo mogli živjeti iz nje. A upoznati nekoga, ako uzmemo primjer dečka i djevojke, kako će se upoznati osim ako ne provode vrijeme zajedno. I mislim da je srž provođenje vremena zajedno, provoditi vrijeme s Bogom. A ako želiš nekoga upoznati, onda ćeš se malo i raspitati o njemu. Što voli i čime se bavi. I upravo bi to nekako usporedio i s našim upoznavanjem Boga. Ja ako volim Boga, ja ću onda upoznati svoju vjeru. Počet ću čitati Sveto pismo, počet ću proučavati katekizam Katoličke crkve, više ću se pozabaviti i da rastem i srcem i znanjem. Sakramenti kao dar idealan su primjer da ja postanem ne bliže Bogu, nego da blagujem Gospodina i da živim od svih blagodati koje mi je Bog dao.
0: Spomenuli ste ovaj izraz upoznati vjeru i to je zapravo uvod u drugo čitanje, jer na tom putu upoznavanja vjere moramo doći do Abrahama. Upravo on nas čeka u odlomku iz Pavlove poslanice Rimljanima, 4. poglavlje, od 18. do 25. retka. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo. Bilo mu je blizu 100 godina. I obamrlost krila Sarina. Ali pred Božim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za nje napisano uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našega opravdanja. Pramarine, zašto nas Pavao u ovoj poslanici Rimljanima vraća u Stari Zavjet, do Abrahama?
1: Vjerojatno zato što se dosta stvari nije promijenilo od onoga trenutka do dana današnjega i da možemo itekako učiti od svojih starih, počevši od Abrahama pa dalje. Ovdje mi je zanimljivo jer što je se dogodilo Abrahamu može se itekako dogoditi nama. Kad čovjek nekako digne ruke od sebe, kad pomisli da ne može nešto napraviti, kako mu Bog itekako pokaže na mnoge načine da ga može upotrijebiti i mimo njegovih shvaćanja. I tu vidimo da, kako kaže, protiv svake nade, protiv svega onog što ti možeš vidjeti svojim očima, Bog je sposoban stvoriti nešto novo. Njegova riječ je koja stvara, njegova riječ je koja čini sve novo. I tu vidimo kako suho oživljava, kako suho opet natapa i kako započinje nešto iznova. Abraham je bio star i nije vidio kako bi se Božje obećanje na njemu moglo ostvariti, ali upravo je vjera razlog zbog čega mi možemo činiti one stvari koje su i znanstveno i razumno, pa gotovo i nemoguće, ali u vjeri itekako dohvatljive.
0: Možete li nam objasniti kako se Abrahamova vjera može uračunati u pokoljenja koja su slijedila nakon njega pa do naših dana?
1: Nekako mi je to primjer evo, moga vlastitoga oca. Roditelji svome djetetu žele dati najbolje i s time mu daruju i vjeru. I zato nam nekad prigovaraju zbog čega krstimo mi djecu, a ne u vremenu kad oni sami odrastu i žele to. Ali Ako ja svome djetetu želim dati najbolje, ako ga hranim, ako ga odjevam, ako ga pazim, onda je nekako sasvim logično da ću ja svome djetetu podariti i vjeru. Ne zato što mu ja želim nešto nametnuti, nego zato što vidim da je to dobro. I ja želim da moje dijete bude dionik toga dobra. I nekako mi je to bila poveznica. Abrahamova vjera i povjerenje može nama biti primjer da i mi poput njega uronimo u tu vjeru koja je njemu povjerena. I nekako Abraham je otac vjere, i jer on stvarno pokazuje kako izgleda povjerenje u Boga čak i kad nema nekih sigurnih odgovora. A mi znamo toliko puta ostane nam samo vjerovati. Kad čovjek se nađe u takvoj situaciji da apsolutno ništa oko njega ne ide onako kako smo mi zamislili, i to je upravo trenutak kada se čovjek preda. Mi često kažemo ja predajem u Božje ruke, ali predati u Božje ruke ne znači evo Bože ti odradi, ja neću ništa, nego sa svoje strane učiniti sve. Sve što mi je dohvatljivo i medicinski i znanstveno i što je god u mojoj mogućnosti, i onda pustiti Boga da on djeluje, jer ja više ne mogu. Isto tako čovjek se nekako do te mjere isprazni da pomisli Bože ja više nemam što dati. A majka Tereza mi je tu prekrasan primjer, daj mu svoje ništa. Evo Bože, dolazim ti danas sa svojim ništa. To je jedino što ti ja imam sada darovati. I upravo to ništa koje me prije odvajalo od Boga, sada to ništa postaje molitva. I nekako ne možemo se odvojiti od Boga. Svi koji vjerujemo pripadamo istome Ocu. Ako imamo istog Oca, onda smo i braća i sestre. I nekako, ne znam koliko to mogu prenijeti, ali u glavi mi je to tako složeno i tako povezano. Ako smo dionici iste vjere, onda smo u jednom zajedničkoj ljubavi našega Oca koju nam želi u izobilju darovati.
0: Spomenuli ste primjer krštenja i zašto krstimo djecu, da im damo ono najbolje, u što smo se sami uvjerili, a ovdje se uz upravo krštenje veže i zasluga koju smo primili, opravdanje. Sve ono što se dogodilo s Isusom, kaže apostol Pavao, da je to radi našega opravdanja. Pred kime smo i zbog čega opravdani, fra Marine?
1: A opravdani smo pred Bogom, ali ne zato što smo mi savršeni, nego zato što nas Krist spašava svojom smrću i uskrsnućem. To znači da čovjek uvijek stvarno u svakom trenutku može krenuti iz početka. Bog ne gleda samo naše padove, nego vidi mogućnost obraćanja i našeg novog života. U krštenju smo upravo primili taj dar novoga života, oproštenje grijeha i pomirenje s Bogom. Sada se stvarno iz krštenja može izvući toliko tema, ali biti opravdan, biti kršten i biti svjestan, doduše mi u tim trenucima dok smo djeca nismo svjesni, da smo uronjeni u Božju ljubav i da je to uistinu jedan početak iz kojeg može niknuti sve novo. Sad mi je nekako spojio sam malo i krštenje odraslih i krštenje djece. Uglavnom, opravdanje, Bog nas po Kristu oslobađa od grijeha i prima nas kao svoju djecu. A dijete ima sve pravo na svoga oca. Ako je otac moj na nebesima, onda je moj dom kod moga oca na nebesima. Ja ne trebam nešto zaslužiti, nego meni to po mome pravu pripada. A ja to na neki način pomoću sakramenata, pomoću ispovjedi trudim se da sve ono što je od viška, što me vraća na zemlju, da to nekako stresem sebe i da dođem čist u svoj dom, u dom oca mojega.

0: Vrijeme je sada u našoj emisiji, poštovani slušatelji, i za riječ Evanđelja. U ovoj 10. nedjelji kroz godinu pratimo Matejevo Evanđelje, 9. poglavlje od 9. do 13. retka. U ono vrijeme, Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu, pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Podsjećam, naš gost je fra Marin Karačić. Možemo li krenuti od početka, evo malo razmotriti glavne naglaske ovog evanđelja, zašto je ovdje bilo bitno naglasiti da je Matej u carinarnici? Kakav je bio položaj carinika u Isusovo vrijeme?
1: Kroz evanđelje nekako, dok smo i studirali na fakultetu, neke stvari koje nam se čine onako nebitne, toliko bace drugačije svjetlo na cijelu situaciju. Matej je bio carinik, a carinici u Isusovo vrijeme su bili prezreni i nisu baš bili na dobrom glasu jer su surađivali s Rimljanima i često su bili povezani s nepoštenjem. I nekako nam je to tako slika da Isus ne zove samo savršene, nego da poziva upravo grešne i one ljude koji su odbačeni. Mislim da se itekako danas nekako susrećemo, pogotovo evo u ispovjedi i u razgovoru s ljudima, ljudi se osjećaju nedostojno. Ma nisam ja dostojan, Boga, nisam ja ovo, ja sam grešan. Upravo takve ljude Gospodin i poziva. Kaže sam kasnije, nisam došao onima koji su zdravi, nego onima koji su bolesni. I nekako je naš mentalitet tu u tom kontekstu često jako pogrešan. Da mislimo da moramo doći sveti pred Boga jer inače nema mjesta za nas. A Isus nas upravo zove u svoju prisutnost da bismo preko njega postali sveti. Da bi nas očistio, da bi nas ozdravio i da bi stvarno s nas skinuo i tu ljagu i sramotu, grijeh i sve ono prljavo što nas je odvajalo od njega.
0: Kakve veze imaju grijeh i bolest? Naime, na pitanje zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima, Isus ne govori zašto jede s carinicima i grešnicima, nego kaže ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Kakva je to veza?
1: Poveznica grijeha i bolesti je jako, jako, jako široka tema i mislim da mi još nemamo konkretnu definiciju poveznicu grijeha i bolesti. Isus to odgovara slikovito, kao što bolesniku treba liječnik, tako grešniku treba Božje milosrđe. Grijeh ranjava čovjekovo srce, ranjava odnos s Bogom, ranjava našu dušu i donosi nam svoje darove, svoje plodove, a to su nemir, praznina i udaljenost od Boga. A Isus dolazi upravo liječiti tu našu unutarnju ranjenost. Mi često skrivamo te svoje rane, skrivamo svoje bolesti, nije nam baš to ugodno ni govoriti ljudima, nije nam to ugodno ni posvjedočiti. A s druge strane, ja vjerujem da će se slušatelji tu nekako složiti, kad čujemo da je netko bolestan, pa nemamo ga ni mi baš nešto hrabrosti pitati o tome, nego radije ćemo pitati nekoga drugoga ili nekako okolo, a Isus baš dolazi u tu našu ranjenost, dolazi u našu bolest, dolazi u našu patnju da bi nas ili ozdravio, ili ako je po njegovoj volji, da bi naslonio naš križ na svoj presveti križ. Ovdje nemamo direktnu poveznicu grijeha i bolesti, da grijeh uzrokuje neke bolesti. Može biti i ne mora, ali mislim da je ovdje puno važnije Božje milosrđe, Isus kao liječnik duše koji nas može osloboditi od svake ranjenosti.
0: Marine, imaju li naše žrtve zavjeti pokore odricanja smisla ako je Isusu milo milosrđe? Sam on kaže, milosrđe mi je milo, a ne žrtva.
1: Nekako to vodi jednog drugome. Ako, malo prije smo isto spominjali nešto slično na tu temu kao pobožnost i duhovnost, kao što se trebaju nadopunjavati. Isto je tako sa vanjskim znakovima milosrđa, pokore, žrtve. Mi pogotovo kroz korizmu. To bude jedan duhovni maraton. Mi toliko stvari sebi zadamo, postiću ovoliko, odreću se toga i toga, molit ću toga i toga, ali ako to nema nikakav odražaj na našu dušu, da ću ja postati bolji čovjek, da ću ja postati bliz Bogu na taj način, da će meni to smekšati srce, da ja prepoznam svoga bližnjega koji je u potrebi, to mi onda može biti samo na neku duhovnu oholost. Mi se često znamo hvaliti koliko stvari odradimo, koliko krunica izmolimo, koliko postimo, koliko ovo, koliko ono, ali je li to stvarno ima veze sa mojom promjenom, sa mojim unutarnjim obraćanjem ili je to nešto samo što ćemo onako izvana odraditi? I meni je to tako smiješno bilo gledat naš narod kad je post. Pa to je cijela tema šta će se jest danas. Joj, postim, a tako bi, joj, pa ne mogu postim. Svi znaju da ti postiš i to je drama šta ćemo mi danas ručat. I vidimo kako nam nekad doslovno, kao što smo spominjali u prvom čitanju, bude da neke stvari odradimo. To više nema veze sa mnom i s Bogom, nego sa mnom i mojom disciplinom. Naravno, ne treba to ni obezvrijediti, jako je bitno imati disciplinu i tek čovjek kad se pokuša nečega odreći, vidi koliko ne može bez toga. I upravo je nekako to zanimljiva poveznica s grijehom. Možda najveća prevara je da mi mislimo da nešto kontroliramo. Kad mi mislimo, pa nije mi to neki grijeh, mogu ja bez toga, mogu ja s tim, mogu ja nekako izaći na kraj s tim. I tek kad pokušaš to nešto izbaciti iz svog života, tek onda vidiš koliko ne možeš bez toga i koliko se u biti ovisan. I imati jedan zdrav, pobožno duhovan život, imati jedan zdrav odnos jedne baš, kako ću to reći, pokore odricanja, ali da će me to voditi mojoj promjeni je itekako potrebno. I potrebno je moliti i postiti i stvarno od Boga tražiti da na taj način, kao što trapim svoje tijelo, da na taj način oplemenjujem svoju dušu. Jer kao što kažu, da bi duša išla gore, tijelo treba ići dolje. I to je nekako ono baš međusobno jako povezano.
0: Jako dobra izreka, da bi duša išla gore, tijelo mora ići dolje. I ako se vratimo onome što ste rekli uz prvo čitanje, lakše odraditi nego li uroniti. Dakle, kad pročitamo ovo evanđelje, ne znači da Isus kaže da se ne treba žrtvovati, da ne treba disciplina, nego treba biti suranjanjem. Ne samo ovo vani što drugi vide, nego ovo iznutra. Ali to je jedan put koji traje, fra Marine.
1: A točno sam to nekako htio reći, da me se ne shvati pogrešno da sad kažem da je to nepotrebno. I itekako je potrebno imati jednu svoju duhovnu disciplinu. Kod nas je stara izreka bila u samostanu, čuvaj red i red će te čuvati. Ono je naš dnevni red. I stvarno, nekad ti se ne da ni moliti, ni slaviti svetu misu, može se neki sablansiti na tim, ali itekako je potrebno biti dio tog dnevnog reda da bi tebe sačuvao taj red. Možda ti u tom trenutku nemaš volje, ali će te upravo braća potaknuti ili će te ponijeti doslovno, duhovno taj dan da ti možeš izgurati sve svoje dnevne obveze i sve. I zato ja nekako pokušavam ljudima uvijek to na neki logičan način objasniti da nam bude slikovito. Kao što mi za tijelo treba hrana, tako mi za duh treba molitva. Ja ako ne jedem, ja ću postati malaksal, ja neću imati snage, bit ću nikakav. A zamislite onda kakav je naš duh bez molitve, bez jedne duhovne discipline. I ako damo svome tijelu barem 3 obroka dnevno i to ne preskačemo, pitam i sebe i slušatelje koliko duhovnih obroka stvarno damo svojoj duši da bi ona mogla preživjeti.
0: Sjajan poticaj uz riječ Božju 10. nedjelje kroz godinu i vjerujem da su ovi poticaji zaista bili obogačujuća priprema za Dan Gospodnji. Fra Marine, hvala vam za ovo zajedničko promišljanje.
1: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav vašim slušateljima.
0: I nadamo se novim pjesmama. Hoće li ih biti, ovisi u nadahnuću ili...
1: Pa u planu je novi album ove godine, ali evo neću ništa obećavati. Sve napisano, sad samo treba ući u studio i snimiti onaj nezanimljivi dio posla što nitko ne vidi, ali koji je potrebno obaviti da bi ljudi čuli preko vaših radiovalova.
0: Naš glazbeni program već sada se raduje, kao i naši slušatelji. Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, pripremili smo se za nedjelju, Dan Gospodnji, 10. nedjelju kroz godinu. S nama je bio fra Marin Karačić, župnik župe Svetog Stjepana, prvomučenika Gorica Sovići, inače duhovnik, voditelj duhovnih obnova i izvođač duhovne glazbe i autor pjesama koje rado slušate i u našemu programu. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Blagoslovljen vam Dan Gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Gospodar je zemlje on. Vječnost ga poznaje. Vrijeme prigiblje pred njim koljena svoja. Rijeke mu šalju pozdrave svoje. Smješa mu se brda i vjetrovi silni. Znati da pripadaš njemu najljepša je pjesma spjevana u vremenu.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najduhovitijih, najkontroverznijih i najtragičnijih pisaca europske književnosti kraja 19. stoljeća, irskom piscu Oscaru Wildu. Njegovi dramski tekstovi punili su londonska kazališta, a njegova pojava izazivala je jednaku pozornost kao i njegova književnost. Wilde je vjerovao da život treba živjeti poput umjetničkog dijela, a njegov način govora, odijevanja i ponašanja često je šokirao viktorijansko društvo. Na putovanjima je carinike znao pozdravljati riječima "Nemam ništa za prijaviti osim vlastitog genija", a londonsko društvo nazivao je divnim idiotima i briljantnim luđacima. Nakon kazališnih premijera znao se klanjati publici s cigaretom u ustima, svjesno gradeći vlastiti mit. No iza njegove duhovitosti skrivala se i tragična sudbina. Nakon sudskog procesa 1895. godine osuđen je na 2 godine prisilnog rada zbog homoseksualnosti, što je u tadašnjoj Engleskoj bilo kazneno djelo. Iz zatvora izlazi fizički i psihički slomljen, a posljednje godine života provodi u egzilu u Francuskoj. Francuski pisac André Gide, koji je poznavao Wilda, zapisao je: "Wilde je od svog života načinio remek djelo, a od svoje propasti legendu." Prvo djelo koje večeras slušamo ulomak je iz opere Madalena Sergeja Prokofjeva. Madalena je opera u jednom činu za koju je libreto napisao sam Prokofjev prema drami Magde Gustavovne Orlov, poznate pod pseudonimom Baron Lieven. Ta drama pak temelji se na nedovršenoj drami Oscara Wilda naziva Firentinska tragedija. Firentinska tragedija smještena je u renesansi.

Slušali smo ulomak iz opere Madalena Sergeja Prokofijeva u izvedbi ansambla Moskovskog kazališta Helikon pod ravnanjem Kirila Tihonova. Današnja emisija posvećena je velikom irskom piscu Oscaru Wildu. Oscar Wilde rodio se u iznimno obrazovanoj i umjetnički aktivnoj obitelji. Njegov otac William Wilde bio je poznati kirurg i povjesničar irskog folklora, dok je njegova majka Jane poznata pod pseudonimom Speranza, bila pjesnikinja i jedna od istaknutih figura irskog nacionalnog preporoda. Wilde je još tijekom studija u Oxfordu stekao reputaciju briljantnog govornika i estetičara. Bio je fasciniran idejom da umjetnost ne mora služiti moralu niti društvu, nego sama sebi radi svoje ljepote. Upravo će ta ideja kasnije snažno utjecati na europski modernizam i autore poput Marcela Prusta i Thomasa Manna. Zanimljivo je da je Richard Strauss nakon čitanja Wildove drame Saloma izjavio kako ga je upravo njezina opasna senzualnost inspirirala za operu koja će ga proslaviti diljem Europe. 1890. godine Wilde objavljuje svoj najpoznatiji roman Slika Doriana Greja. Roman izaziva skandal zbog tema dekadencije, hedonizma i moralnog raspadanja, no danas se smatra jednim od ključnih dijela europske književnosti. Wilde je jednom prilikom rekao: "Svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju prema zvijezdama." Sljedeći ulomak kojeg ćemo slušati je iz opere Saloma Richarda Straussa, jednog od najkontroverznijih opernih dijela početka 20. stoljeća. Saloma je Wildova tragedija napisana izvorno na francuskom jeziku 1891. Wilde je smatrao da francuski bolje odgovara senzualnosti i simbolizmu same drame. Djelo prikazuje biblijsku priču o Salomi, po kćerki Heroda Antipe, koja pokušava zavesti Ivana Krstitelja. Nakon što je odbijena, traži njegovu glavu. Straussova opera izazvala je skandal zbog izrazito erotične atmosfere i tada revolucionarne glazbene ekspresije. Posebno je poznat Ples sedam velova, jedan od najslavnijih plesnih prizora u povijesti opere. Premda danas djeluje gotovo standardno repertoarno djelo, pojedina su kazališta početkom 20. stoljeća odbijala izvoditi Salomu zbog, recimo to tako, nemoralnosti. A Metropolitan opera u New Yorku nakon premijere ju je privremeno povukla s repertoara. Poštovani slušatelji, u nastavku slušamo dva ulomka iz Straussove opere Saloma. Prvo ćemo čuti Ples sedam velova u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana, a zatim završnu ariju Ach, ich habe deinen Mund geküsst u izvedbi Jesse Norman.

0: Slušali smo simfonijsku pjesmu La Ballade de la Jolle de Reading Jacques'a Ibera u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Strasbourga pod ravnanjem Jana Lata McKenniga. Iber je ovo djelo napisao prema poemi Oscara Wilda, kojemu smo posvetili večerašnju emisiju. Oscar Wilde je jedna od najfascinantnijih figura europske kulture, pisac britkog humora i iznimne inteligencije, ali i čovjek čija je sudbina pokazala koliko društvo njegovog vremena nije bilo spremno prihvatiti različitost. Njegova djela još uvijek inspiriraju brojne umjetnike, zato što iza njegove ironije uvijek stoji nešto duboko ljudski. Usamljenost, potraga za ljepotom ili želja za slobodom. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg klasičnog vrta. Emisiju je tonski obradila Eva Leš.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.

šibenska klapa maslina dokaz je da klapsko pjevanje nije zamrlo nestankom kultnih taverni u kojima se pivalo do ranih jutarnjih sati. Oni su od svojih početaka, a s radom su krenuli 1984. godine, pa sve do današnjih dana ostali neumorno dosljedni zvuku s okusom i mirisom Dalmacije i Mediterana. 2009. godine su zagrebačkim koncertom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lesinskog obilježili 25 godina rada. Na rođendanskom koncertu pridružili su im se i gosti, njihovi prijatelji Arsen Dedić, Đani Stipaničev, Đani Maršan, Ivo Patijera te Hrid Matić. Koncert je zabilježen na CD-u i u DVD-u, a kako smo samo Hrvatski katolički radio, večeras uživajte u audio varijanti ovog krasnog koncerta. Dakle, ostanite s nama i propustite se krasnim zvucima dalmatinske pisme. Šibenska balada, Vratija se Šime, Kala Larga, Budi noća smirno more, Ružo crvena, Zaludu me svitovala mati, Da mi nije ove moje dice, Maslina je neobrana, Da te mogu pismom zvati, samo su neke od 21 pjesme koju je klapa Maslina izvela na svom rođendanskom koncertu u Zagrebu 2009. godine.

pisa ni riči, što da ti otežam dane. Željan sam onoga lita, onoga sunca u kosi.

U sluti u čežnji daljine, daljine, u srcu u dahu planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Imotskoga, i bljesak slavna šestopera.

da mlijeko plave bajke zasnem, da više ne znam sebe sama,

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića. Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV. Započeo apostolski pohod Španjolskoj. U tijeku je 8. Antunovski hod mladih. Obitelji Varaždinske biskupije okupljene na svom drugom danu u Ludbreškom svetištu. Održan hod za život u Metkoviću. Papa Lav XIV. Započeo je svoje 4. međunarodno apostolsko putovanje u Španjolsku. Njegov zrakoplov sletio je nešto iza 10 sati u međunarodnu madridsku zračnu luku, a dočekala ga je španjolska kraljevska obitelj i španjolski premijer Karmela Jelić.
4: Nakon formalnih pozdrava, papa i španjolska kraljevska obitelj privatno su se sastali u VIP salonu zračne luke. Uslijedio je zatim posjet Svetoga Oca kraljevskoj obitelji u Kraljevskoj palači, te obraćanje vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskom zboru. Navečer će papa predvoditi molitveno bdjenje s mladima na središnjem madridskom trgu. Tiskovni ured Svete Stolice potvrdio je da će se papa tijekom pohoda Španjolskoj, koji traje do 12. lipnja, sastati i sa žrtvama zlostavljanja koje su počinili svećenici. A tijekom leta do Madrida Sveti Otac je odgovorio na nekoliko novinarskih pitanja, među kojima je bilo i pitanje o sukobu u Ukrajini, za koji je još jednom istaknuo potrebu odlučnog ustrajavanja putem dijaloga i mira. Odgovarajući na pitanje o Iranu i širem pitanju rata, papa je podsjetio na razmišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje donose moderne vojne tehnologije i razorni kapacitet suvremenog oružja. Poručio je da u Iranu kriteriji za pravedni rat nisu prisutni. Kako prenosi Vatican News, očekivanja od pohoda Španjolskoj su velika, a papa će se u svojim govorima i susretima osvrnuti na brojne teme: mir, razoružanje, jedinstvo, mlade, kulturu, nove tehnologije i migracije. Posebnu pozornost posvetit će mladima kojima želi uputiti poruku nade i ohrabrenja, te ih potaknuti na aktivno oblikovanje budućnosti.
3: Zagrebačkim ulicama danas prolazi Antunovski hod koji godinama okuplja na tisuće mladih iz Hrvatske i šire. Održava se u organizaciji Centra za promociju duhovnih zvanja Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca Fra Stjepana Brčine u suradnji sa župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu te Franjevačkim samostanom Hercegovačke Franjevačke provincije. Ovogodišnji 8. hod ima skraćenu rutu, te za razliku od prijašnjih godina kada se kretalo iz sesvetskih sela, polazna točka bila je samostanska crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Ovu alternativu je za HKR pojasnio Fra Stjepan.
5: Zbog te količine broja ljudi teško je bilo izorganizirati više sa početka Sesvetskih sela, ali evo na neki način alternativa je super i ova Dubrava. Ovdje u dvorištu, kao i sa vami što vidite, da je i cesta je Gujka Šuška je zatvorena i da je već puno hodočasnika i sa tom količinom ljudi zaista bi bilo teško proći i Sesvetskih sela. Međutim, jako sam sretan da tako dobijemo više na vremenu, a što smo mogli na automatski uložiti u program, u sadržaj koji se evo već i sada već vidi da je bogatiji i drugačiji.
3: Središnji dio programa u Dubravi bila je misa ispred crkve, a zatim su se tisuće mladih zaputili prema trgu Bana Jelačića, gdje oko 17 sati počinje program koji uključuje pjesmu, molitvu, nagovor i evangelizaciju. Ukoliko ste se poželjeli ovoga trenutka uključiti u hod, to nije problem, ističe Fra Stjepan.
5: Napravili smo aplikaciju, ljudi mogu točno pratiti dokle smo došli, di smo. Svakako svi su dobrodošli u bilo kojem momentu gdje se mogu uključiti.
3: Poslušajmo i što sudionike hoda očekuje u Bazilici Svetog Antuna na Svetom Duhu.
5: Završetak naravno je sa klanjanjem i gdje će nas monsignor Marko Kovač blagosloviti, ohrabriti biskupskim riječima i sve hodočasnike. i gore će nastaviti dalje zajedništvo i slavljenje.
3: Što znači sudjelovati u hodu, posvjedočili su za naš radio i sami sudionici.
1: Evo, došla sam ovdje jer sam dio naše zajednice Sveti Duh i evo ovdje već treća godina. Zaista osjećam da ovo što mi ovdje činimo nije samo plod i dobro za mene, nego za cijelu mladež na području cijele Hrvatske. Tako da evo, to je nešto što želim da svi probaju u svojoj mladosti, da dožive ovakvu radost na ovaj način u katoličkoj crkvi.
6: Mi smo iz Drniša, mi s vama Drniš, smo došli ovdje. To je nas jednostavno zvupo samo, zvalo nas je da moramo to doći. Bili smo i prošle godine isto i stvarno bilo je lijepo iskustvo i jednostavno smo i ove godine došli.
3: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije i ove godine okupio na stotine obitelji s područja čitave biskupije u svetištu predragocijene krvi Kristove u Ludbregu. Nakon okupljanja kod zavjetne kapele na otvorenom uslijedila je molitvena priprema za misno slavlje koje je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. U osvrtu na geslo susreta obitelj u srcu, biskup je zapitao u propovjedi okupljene koga nose u svome srcu. Preporučio im je da im molitva krunice bude poziv i poslanje kako bi u znaku krunice vidjeli obiteljski dom.
7: Krunica je zaista mala kad je stavimo u ruku, ali može biti velika u životu jedne obitelji. Ona postaje tako jednostavan vez koji povezuje. Povezuje članove obitelji, međusobno povezuje sve nas s Kristom. Dok majka prebire krunicu, ona kao da prebire, gleda, meditira lice svoga djeteta, svoje djece. Ona prebire dok razmatra krunicu i brige svoje obitelji. Ona i radosti i rane svoje obitelji tu najbolje može vidjeti, ali otvoriti i nadu za život.
3: Biskup je nadalje istaknuo da molitva, uz to što čuva ognjište obitelji, čuva i budućnost crkve po sadašnjim i budućim svećeničkim i redovničkim zvanjima. Potaknuo je okupljene na molitvu za svećenike i nova duhovna zvanja. I ovogodišnja milostinja prikupljena za vrijeme mise namijenjena je djelovanju zaklade Varaždinske biskupije za pomoć učenicima i studentima. U 3 godine postojanja zaklada je materijalno pomogla preko 230 učenika osnovnih i srednjih škola te studenata s područja biskupije. Također pomaže i potrebitim obiteljima s mnogo djece počevši već od 1. razreda osnovne škole. Poslije mise u popodnevnom dijelu programa Kršćansko kazalište Kredo izvelo je predstavu Princezina knjiga. Potom je komunikologinja Mateja Vidušić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta održala predavanje o komunikaciji u obitelji, a kratku katehezu temeljenu na Svetom pismu i ove godine održao je veličasni Lovro biskup, bibličar i župnik u Remetincu. Prije pola sata započelo je euharistijsko klanjanje. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić bio je u godišnjem posjetu zajednici bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. Više zna Domagoj Pejić.
8: Tradicionalni susret počeo je u sjemeništoj auli uvodnom molitvom te nagovorom koji je nadbiskup uputio bogoslovima i đakonima. Istaknuo je da su svećenici najveće blago jedne biskupije, te rekao kako mora postojati zajedništvo među župama i biskupijama. Pritom je protumačio posebnu povezanost Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, te potaknuo okupljene na raspoloživost i spremnost budućega djelovanja u Srijemskoj biskupiji. Uslijedilo je misno slavlje koje je nadbiskup predslavio uz odgojitelje, dok su se bogoslovi uz đakona pobrinuli za liturgijsku asistenciju i pjevanje. Nadbiskup je tumačeći čitanje liturgije dana iz Pavlove poslanice Timoteju uz ostalo istaknuo kako je dobar obiteljski dom najbolja priprava za apostolsku službu.
3: Metković je i ove godine dao podršku životu. Sudionici danas održanog hoda za život obitelji Hrvatsku pozvali su da se snažno i bez zadrške pravednim zakonom zaštiti život. Koordinatorica hoda u Metkoviću Irena Granić poručila je okupljenim da njihova prisutnost nije samo broj. Ona je glas savjesti, glas onih koji se ne mogu sami braniti, glas svakog nerođenog djeteta čiji život tek treba započeti. S hoda je odaslana poruka da je vrijeme da kao društvo preuzmemo odgovornost. Ove godine život se slavi u čak 20 hrvatskih gradova. Što motivira mnoge da se uključe u hod, doznali smo od koordinatorice Hoda za život u Opuzenu, Matilde Bjeliš, koja je za HKR izjavila.
9: Svaka osoba ima svoj jedinstven put, svrhu i vrijednost i prije samog rođenja, koja dolazi od Gospodina. Zato želimo poslati poruku da je svaki ljudski život vrijedan, jedinstven i nezamjenjiv. Pobačaj stvara duboku ranu u srcu majke i oca. Zato želimo apsolutnu zakonsku zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
3: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: Kada budemo odlazili i kada će rijeke ove biti nešto sasvim drugo, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Kada nam stoljeća patnji postanu sjećanje na licima novih naraštaja, zauzetih brigama svoga vremena. Kada nam Afrika ostane na suncu, izbavljena iz tmine, a ostavljena zauvijek. Kada nam susjedi budu ostali susjedi i na ovom putu traženja, gledajući se kroz debela stakla svemirskih prozora, tvoja će riječ ipak značiti nešto, jer tvoja je riječ uvijek značila nešto. Od metroa pa do slamnate kolibe brazilskog zelenila. Mi nismo odbačeni, ali mnogi će te prokleti u trenucima slabosti. Kada nas prihvati neka tamo planeta svojom gramzljivošću i kad nas u početku i tijekom življenja budu proždirale tame nepoznatog, tvoja će riječ ipak značiti nešto. Tvoja će nas riječ odnijeti još dalje od najdaljeg i sve tako zauvijek.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Današnji je sveti zaštitnik sveti Antun Marija Džaneli, talijanski biskup i osnivač redovničkih družbi. Rođen 12. travnja 1789. u Čereti u Liguriji, seljački sin i odličan učenik, od malena je pokazivao želju za duhovnim zvanjem, pa ga jedna imućna i pobožna udovica upisala u sjemenište u Dženovi. Zaređen je za svećenika 1812. i s velikom je revnošću obavljao različite svećeničke službe, pokazujući naročiti smisao i izvanrednu sposobnost kao propovjednik. Bio je vrsni vjeroučitelj, služio se modernim metodama i sastavio bogatu župnu kartoteku. Osnovao je različite ustanove i udruge, među njima Družbu misionara i oblata svetog Alfonza Ligurija. Posebno je značajan kao utemeljitelj redovničke družbe Marijinih kćeri od Vrta, osnovane 1829. s ciljem odgoja i naobrazbe siromašne ženske mladeži i dobrotvornom radu po bolnicama. Njegove redovnice proslavile su se junačkom hrabrošću i ustrajnošću u vrijeme kolere, kada su uz opasnost za vlastiti život brinule za bolesnike. Godine 1838. Džaneli je imenovan biskupom u Bobiju, u provinciji Emilija Romanja. Kao biskup neumorno je obilazio župe u svojoj biskupiji, a posebno se posvetio pučkim misijama, duhovnim vježbama i obnovi sjemeništa. Na glasu kao čudotvorac preminuje na današnji dan 1846. godine u Pjačenci. Blaženim ga je 1925. proglasio papa Pio XI, a svetim 1951. papa Pio XII. Sveti Antun Marija Džaneli zaštitnik je Bobija te mnogih naselja, župa i crkava. Njegove Marijine kćeri i danas uspješno djeluju u Europi, Latinskoj i Sjevernoj Americi, Aziji i Africi s oko 400 redovnica u 13 zemalja.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima."